Konu uslubda dümlengen toxu şorpisi sel oxşumağaşqa onun ancı esidi qamığa idi. Lekin tamaq üstlüdə arla payda bop qaladığan açıq kavu göş qorumisi o başlanğış məktəbdiki çağdaki ən on tolğısız tən bop qağa idi. O çağda o texi kiçik, kəlgüsü nahaydı uzun idi. Kiyin gillada texi mu köp məzillik tamla onun iğiz təkküzüşünü kütüb duraddi. Açıq kavu göş qorumisidiki açıq çüçüknün oranını bara-bara koyuq çüçümel açıq çüçüklə egildi. O toluq oturunun üçüncü ili qığı çıqqanda boğusu gitib qaldı. Bu, mihriban buva yaqındaki əslimiləmu, Adəmlə kilib gitib turduğa hayatta bara-bara soslab gətdi. O muxuddi, çoğun buluşqa aldıravatqan yaşlıq oxşaş, vaqt tərpidin iştirilib, yeşiq maskəməydiğən unutqaqlıq kesliyi qırıblar boldi. Bıraq, hər qitim tamaq üslüdə açıq kaoblan qorulğan göşünü körgəndə, o bir aram bub gitətdi. Aşu açıq işçidiki tatlıq gəplə qulaq tövədə yanırğanda qıladdi. Bu, bəlkim, onun qalğan ömürdə boğusu bilən boğan ən yıqın alaqı buluşu mümkün. Yıraqda qalğan aşu muhabbət və vaqt onun təmsəz gülləri və yürgüdə çoğun qursaqlanıb qağa edik.

Dostum tunca qitim 16 yaşqa kirgəndə muhabbətləşgən. Qarşı tərəf aldıdık üstəldə oturduğan qızla vaxtlaş bolub, bir tal qılıb boğvağan uzun çiçi gün boyu onun aldıdı pulanlab, bara-bara onun yürükəyə ornab getgən idi. Ula dərsxanada asta-asta bağaqçı yazışatdı. Kəşdə yotqanğı mükün ilib, qısqı uçur yollaşatdı. Muhabbətini muanç düşünüb getməkdi. Kəlgüsü yaqıda iniq bir nərsə deyəlməkdi. Məlum bir əbdə axırın dostum atanısı öyüdü yox bir sətdən paydılınıb, qızcağını öyüqü berib oynaşıq təklif qaldı. İşgələn bir çüştün burun, Joshinçinin tamaq ilahi deyən kinosunu görüb, qaqaqlap külüb teliqib getişdi. Andın tamaq vaxtı boğalıqını bayqıdı. O telefonunu elib, tordun tamaq buyurutmaq cüb oldu. Amma qızcaq onu tosu bilib, mən sizi tamaq etib beray, dedi. Qızcaq tonatqonu içib, bir qor köz yürütüb çıxıb, pomidor bilən işki tuxumunu aldı və pərtuxunu elib tartıb aldı. Yigit yendi turib körüb, kinodaki körünüşlərini əsləb, qalbının xuddi bahar suyudak illi xob ketkənlikini yes qıldı. Bir qız balının sizgi tamaq etib berişini xalıqalıqı, ön tünsiz halda sizini yaxşı görmən digənliki idi. O, ocaq beşədə turib, kalampaylıq bilən pomidorunun postunu soydu. Yəni patbat kəyinigi burulub, yigitnin çıra ifadəsigə qarıdı. Yüzü otta qızırıb ketkə idi.

Başqalarını tənqid qoymaslıq tərbiyə görgənliyinin ifadəsidir. Bir günü üçdən düşüb avtobus bekdədə avtobus saxlab atdım. Keçlik qatnaşdan yuqarı pəlisi boğaşqa avtobus saxlab atqanlar bək köp idi. Ax yaqılıqlarda görünüdüğən bir neçə qız aldımda xoşal halda keçlik orlaşdırış doğrusuda parağı düşüb getdi. Bu çağda 30 yaşlıq bir ər öcrət axırdan yugurib gelib aldıdakı bir qız bilən paranlaşdı. Ulanın sözlərini ançı-mınçı anladım. Ula körüşməgili uzun boğan dostlar idi. Qız onu tuncu görgəndə nahayta hayacallandı. İkisinin diyalogudun paranlaşıb atqanda görünməkdi. 30 yaşlıq ər özgü öz gəp qılıb atdı. Qız pəqat hə dəbla beşin lanışdıb qoyatdı. 30 yaşlıq ər sözlügən seri bu paranğı kırışıblı gətdi. Tinimu asta-asta ücret tərəbki sürülüşkü başıldı. Bu çağda ücretin tuyuqsız, səbki qıstırılmanla degen avaz anlandı. Yenisi içib taşlanan 30 yaşlıq ərinin çırayıda onaysızlıq şibadları payda boldı. Ligin ait tezla yanı bir adam bilen takallışıqı başladı. Bir tərəbdən sözlügəş, yanı bir tərəbdən qızını yeniq tartıb, men alınızda turğul qoysanız jo, dedi. Qızının yüzü tatırıb, bir hazağı cəgəb qılamadı. Hatta məndək bir çatı qarab turğucumu çıdab duramadım. Ахырда 30 яшлык у әрнең хилесе ярдәмче башкаргычының насият кылышы белән ахырлашты. Минача у бу дустыкны саклап кала алмайдыган булды. Тормышта бундай адамлар нәһайтымы көп, мәктәптә оқуш, ишкә урылышыш, сода кылыш, хәтта мохаббәтлешиш өчен даим дустлардан өзе өчен курбанлык берип, җан пида кылышын таләп кылды. Техи чирайлы кылып, дуст дигән үзара ярдәм берише кирәк дейди. Растан әйткәндә, Bu, pəqatla tərbiyə görməyən şəxsiyyətlikdən başqa nərsə əməz.

Yeni bəzilər başqalarını tənlikdə qoyuş arqılıq özünün üstünlük tuyğusunu ispatlaşını yaxşı görürdü. Aldınqı bir məzgildə zakaz tamaq toşuyduğun bir yigitnin nacar baha berilgəlik səbəbidin özünü öldürüb alğanlıq xəbri kişilərinin diqqətini qozğan idi. Onun salamətliki yaxşı bulmağaşqa tamaq yetküzüş vaxtını keçikdürüb qoyub, o da 3 nacar baha tapşırbağan. Mukapatın tutup qelinişidin, xizmətidin ayrılıb qelişdin ənzirgən o yigit bir botlıqı çaşqan doğrusu işçivağan. Əməliyyətdə, nacar bahanın tamaq toşuğucularının maaşıqı təsir yetküzdüğalıqını kim bilməkdü? Bu musa ola yüzünü qilin qılıb sizgə xapı bulmay 5 yıldızlıq baha bərsiniz dəb görməkdü də. Lekin nurgun kişilər yanıla bir yıldız berudu və birər yığız ağırınıb qoydu. Özünün muyumluqi və üstünlük tuyğusunu gəvdiləndiriş üçün bəzilə haman turmuşunu qusur tepiş oyunuğa aylandırıb alıdı. Nəticə ilgiri xizmət səbəbidin mən şəhərinin qərbidin bir yürüş öy icarə edib vaqtlıq bir yataq daşını tapdım. O xizmət işimnin dostu idi. Onun bilə yeni tonuşqa vaqtımda o bək qızğın idi. Öy köçüşümgə yardan beriblə qalmay, yəni məni yıqın ətrapdiki talla bazırğa mal seyti bilişqə elib bardi. Şu çağda mən onu bək yaxşı adamda kez qılıb, xizmət işim haqiqatən xata təvsiyə qılmabdu dəb oylğan idim. Bıraq, asta-asta onun bir yaman adıdı barlıqını bayqıdım. O binadiki amallıq saxlıqıcı bilən çıxışanmaydı. Yəni texi talla bazırının pul yıqıcısıdı narazi idi. O, aşxana pakız əməz, mavi kim keçək dokununun kimləri bək mədu dəbli yürətdi. Bulub mu, zakaz tamaq toşuydu qalladın bək narazi idi. Bəzdə, havara yaxşı bu maslıq, ya ki qatnaşdan yuqır pəlisi səhəblik, vaxtı da tamaq yetküzüb birəməyəndə, umu ayab qoymay, başqılağı tənbih birətdi. Tamaq toşuqıcıla hang tan bulub, bir iğizmu gəp qılamay qaladdi. Dostlarım üçün edi. Hər qitim yığılışda onun nemi yüzü barlığı soralğanda, o nemi bolsa məyli deyiddi. Aşxanını tallab, qorumlanı buyurdu buğanda, o yana tamaqnın təmi yaxşı məskən dəb ağırınıb birər çökümü yeməkdi. Ən ağırda köpçülük onaysızlanğan alda, onun həmrah bolub yana bir vaxt tamaq yeşkə məcbur buladdi. Dəsləbdə mən onunla prinsip məsələsi bu musa bək sığırlab gətməsliyə qədər nəsiyyət qıldım. O açıqlanğan halda məni əyibləb, yataq dişim bulub turuqluq, mən tərəbdə turmadın, dedi. Vaqt uzarğan seri, mən amalsız başqa gəp qılmaydıqan boldum. Bundaq kişilərdən bildi yürgəndə yerib getibli qalmay, yana özümü səzməgən halda bu dünyadan qusur izləşki başlaydıqan. Şuna mən nait tezlik üçüb getdim. Hər günü metroğa qıstılıb, Beycan şəhərdən toğrısıqı kesib ötüşkə razı mən ki, bundaq adam bilən hər qız bildi turğum kəmidi.

Qusur izdeş xata iş emez, xata boğuni, sizden qandaq ruhi halette qusur izdeşiniz. Apammu bək qusurcu bolub, özge ve başqılağa bək yuqur tələb qoydu. Közüge iş nərsi sığmaydı, deyişkimi boludu. Lekin o, izcil mağa, siz yaxdırmışsınız məyli, lekin başqılanı tanıqtı qoymağın da etdi. Apamın işki enisi ba, üçü oxşaş degüdək vaqtı toyqıqan, çündaqla ballıq boğa vaqtımı asasən oxşaş degüdək edi. Apam bilen tağamının ayalı bir yılda tuğdu. Qaydı boyca, apısı kızının 40 toşkıca halıdın xəbər aladdı. Şuna mumam, əlbəttə apamının halıdın xəbər aldı. Keyin tağamının ayalı tuğanda, onun apısı eğir kesel bop qeylib karvatdın düşəmədi. Şunun bilen bu kilinigi qaraydıqan adam yox bop qaldı. Apam bunundun xəbər tapqandın keyin, artıq gəp qılmay ruxsa sorab kilib, özü baxdı. Mumamni bir gün mu avarı qınmadı. Hazırğa qədər öydikilənin həmmisi apamın yaxşı gəpini qıludu. Lekin apam əzəldin tağamının ayalı aldı da özünün qurban berişi və tölügən bədilini tılğı elib baxmadı. Turmuşda işki xıl adamını çox

meşkim yaxşı görməydi. Birinci xildikilə, əzəldən başqalarının qiyinçiliqiqi pərva qınmay, həmişə yesiyat ya ki üstünlükdən paydılınıb, başqalarını tənqisliqdə qoyudu. İkinci xildikilə, həmişə başqalarının xatalıqını tutu ilib qoyub bərməydi. Bunda qığanda üstünlük tuyğusunu tapqılı boludu, dəb qaraydı. Halbuki, həqiqi münəvvər kişilər daim adətin taşqarı salapitini namayan qıludu. Ola əzəldən başqalarını tənqisliqdə qoymaydı. Dostlardan özü bilen bir səb tuturuşunu teximi tələb qımaydı. Bundaq tərbiyelinişinin özü tosuaqlı bulmaydıqan sehri güçtür.

Biz bedenimizki bazı alametlerge karab ısıq eşip getipti dəb diagnoz qoyup qoymuz. Əməliyyatda bu ısıq eşip getiş bolmasdan belki bazı bir kesellik alametleri boluşu mümkün. Yani qal ağırış, iğiz yarısı çıkış, danı xorak çıkış, çoğun tərət qurğaqlaşış qatarlıq kesellik alametlerini nurgun kişilə ısıq eşip getiş kategoriyasiga kirgizip köprak su içip bəsə ya ki doğru yap bəsə bu əsli kilidu dəb qaraydı. Isıq eşip getiş coniyi tibabıdı da ısıq kesellik kategoriyasi dəb qarılıdı. Bəzi əhvallar qarmaqqa ısıqı eşib getkəndə görünsümü, əməliyyətdə bu bir kesel bob qalıdı. Hayatlıq vaxt gezdi, nurğu mütəxəssislərinin göz qarşına umumlaşdırıb, bizgə ısıqı eşib getişdən zadı qandaq işgəllikini etib verirdi, həm də bizgə ilmi usulda ısıqını yandırışını öyüdüdü. Ondaqda qandaq bolsa ısıqı eşib getkən boludu? Xunan Cunyi Tibabidi Doğrugərliki Daşiyosi Qarmaqıdaki birinci doktorxana tal və aşqazan kesəllikləri bölümünün məsul vıracı Şüyən tonuşdurub mındaqdı. Cunyi tibabıdada ısıq eşip getiş, Cunyi tibabıdının ısıq kesellik kategoriyası kırıdı. Isıq ötüp geliş adam bedenine hücum kığanda bütün beden ya ki kısmen caylada bir qatar ısıq kesellik alametlerini payda kılıdı. Adeta yutkunca qurup ağırış, başqı iş, köz çınqılış, burun boşluğu kızış, iğiz vatılığı yarı çıkış, burun kanaş, qalziyat, çiş ağırgı qatarlıq kesellik alametleri görülüdü. Əmdi sizden hazırınızda ısıq eşip getiş belkin bir kesellik buluşu mümkün. Hazırkı zaman medisinası da bəzi məsələ qarmaqa ısıq eşib getkəndə görünsümü, ləkin köp allada teximi konkret kesəlik səbəbi boludu. Nokul alda barlıq ısıq təbiyyətli kesəlik alamətlərini ısıq eşib getişkə döngə poyuşqı bulmaydı. Yəni, qal ağırış. Su kəmçil buluş ya ki, bək açıq yeyişdən başqa virustun yuqumlunuş, bakteriyadan yuqumlunuş buluşu mümkün. Məsələn, zukam ya ki, zəncir sıman şarçı bakteriya yutqıncaq yaluqi. Yəni, ziyadı səzgörlük reaksiyası buluşu mümkün. Onun başqa cavuğa yerliş. Cavuğa yerilib gəsə, nurğun kişilərinin tuncu inkası sunu az içib qapdı mən, ya ki, ısıqımla aşırıdığa yeməkliklərini köprək yəb sapdı mən, deyişi mümkün. Əməliyyətdə bu bəlkim, addi qapartma virusu kəldürüb çıxarğan kalp qapartqosu, ya ki, ziyadı nəmləşiş və kesəllik bakteriyası bilə yuqumlaşdın kəb çıxan cavuğa yalıqı buluşu mümkün. İğiz boşluqı yarısı. İğiz boşluqı yarısı yana immunitet amili, vitamin və mikroilmitlərinin kəmçil buluşu, məsələn, tömür, sinik, folik kislatası və vitamin B1, B2, B12 qatarlıqlarının kəmçil buluşudun kəp çıxan buluşu mümkün. Onun başqa yana iğiz boşluqı tazlıq

qanın yaxşı bulmaslığı, iğiz boşluğu yarısı ya ki bəzi doğruların əks təsir bilən münasifətlik buluşu mümkün. 4. Çapa qaynaş. Quramğı yetkilərinin közlə daim çapa qaynab dursa, yuqumluş xarakterlik biriktirgici pərdiyallığının işbadısı buluşu mümkün. İğir bolsa, vaxtıda doktorxan görünüş gerek. Ballarda çapaq köp olsa, tuğumu burun yaş nəyicisi tosulub qeliş, ya ki ciddi xarakterlik yaş xalçıyalıqı buluşu mümkün. Şuna bunun vaxtıda doktorxan görünüş gerek. 5. Danuxorək çıxış. Danuxorək çıxışının haqiqi səbəbi işki acırıtmalarının təmpumsuzluğu, ter yağ bezinin ziyadı acırılıb çıxışı, tük xalçısının müngüzləşinin normalsızlığı, bakteriyadan yuqumluş qatarlıq köpül amılla bilə münasibətlik buluşu mümkün. 6. Qəvziyyat. Qəvziyyat yana yemək içməkdə selluloz kəmçil buluş, su tərkibinin qobul qılınış yetərlik bulmaslıq, üçəy ixtidari qalaymı qalışış, üçəy yoludaki bakteriya topunun təmpumsuzluğu, doğrunun əks təsiri, ya ki, hərəkət kəmçil buluş bilə münasibətlik buluşu mümkün. Isıq içib gediş köpüncə kəyfiyyat ziyadı davalğuş, uyuq kəmçil buluş, maylıq yeməklilərini köp yeyiş qatarlıq səbəblərdən kəp çıxıdı, turmuşda yaxşı ruhi halatını saxlab, maylıq yeməklilərini imkan qədər az yeyiş gerək.

Diabet kesilinin payda buluşu sağlam bulmağın yemek işmek bilen münasibatlik bulubluq alman yana uyku bilen mu bir vasıta bağlanışlıq. Her günlük uykusu 6 saatten az kişilə asalla işkilemci diabet kesiliği qırıplar boludu. Uxlaş vaxtının kısqı buluşu köpxil mexanizmla arqılıq işkilemci diabet kesiliği xəvəbini aşırıb etişi mümkün. Məsələn, hüceyrə insulin səzgörlükünün ziyan qoşuruşunu gəldirib çıxırdı. Onun üstüge sağlam yemek işmek, uyku məsələsi səbəbindən işib gətkən diabet kesiliği qırıplar buluş xəvəbini yoxdamaydı. Başqa çıxılıb etqanda, bəzi kişilər hər qança sağlam tamaq yesimi, uyqusu yaxşı bulmasa, asanla diabet kesiliği qırıplar buludu. Hazırqı tədqiqatların ispatlanışca, hər günü az deyəndə 7 saat uxlaşqı kapalatlı qılış gerek. Diqqət qılışqı tegişliki şu ki, diabet kesilinin xətərini azaytış üçün adam yetərlik uxlaplı qalmay, yana baldur uxlaşı gerek. Baldur uxlap səhər turuş tipidiki kişilərə seliştirğanda, kəş yetib kəş turuş tipidiki kişilərinin diabet kesiliği qırıplar buluş xəbbi 72% yuxarı buludikən. Şuna daim tünaydıgan, kəş uxlaydıgan kişilərinin diabet kesiliği qırıplar buluş ehtimallıqı texımı çoğun buludu.

Бүгүнкү күндө нургун кишилер бир олтурса, кешкич олтуруду. Бу нургун кызматчылардын акыкый картинасы. Her günü uzak oturuş vakti 2 saatin aşmaydıqanlar bilen seliştirganda, her günü uzak oturuş vakti 6 saatin aşıdıqanlarının diabet kesli qatarlıq 12 xil sozulma xarakterli keselge gripler buluş xavipi 26.7% aşıdıq.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Taŋ Sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçisi və məsul mühariri Zümrət Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qədəmli proqramımızda görüşəyli, xeyr xoş.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Cümhurun nəzər proqramımızı anlatırıq. Mən Şirin Gültəxti. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq salaysınız. Cümhurun iqtisad əməli gücü, fən texniki əməli gücü, universal dövlət gücü yeni pəlləyə götürüldü. Cümhurca zamanı yaylaşdırışda yenidən buxta qadam taşlandı. Mərkəz və dövlət orqanlarındakı tarmaqla ögünüş arqılıq işləşini ilgiri sürüşdə çıxdırıb, ögünüş tərbiyə nəticələrini dəl cayda əmililəşdirdik. 2025-ci ili dövdümüzdən su transportudaki köp türlü kürsətkişlə dünya boyca rinci orunda durdik. Cungu yasımçılıqının seti verişini başqurğucular kürsətkici 52.13% yetdi. Dövlətimizdən tüncü dəriyə vadisi tipidiki dövlətin bulğunu qoyub veriş ölçünü ilan qılındı. Toğlaqqıda saqlanğan yeməklərini istimal qığanda bu nöqtələri diqqət qılın. Bu xil içimlikinin ayallağı bulğan ziyini texini çoğun. Küçə yolunuz çıqalğan bu 3 agaqlandırı signalı asal qarman. Tövəndə diqqətinlə bugünkü proqramımızın təpsili məzmunları da bulsun. Hörmətli radio dinləyicilər, İqtisad xizməti partiya və dövlətin mərkəzi xizmətidir. İqtisad xizmətini yaxşı işləş partiyanın dövlətni idarə qilishdiki zor vəzifəsi. Partiya 18-ci qurultaydan buyan yolda Xi Jinping yadroligidagi partiya mərkəzi komiteti bütün partiya, bütün mamlakatdagi hər millət xalqını ittifoqlaşdırıb və yetəkləb, qiyinçiliklarni yengib, jasarat bilan olğa ilgirləb, bir qatar zor xavf-xatar xırslarga ünümli taqabul turdi. Partiyanın iqtisad xizmətigi bolğan strategiyalik planı və bir tutaş rəhbərliki üzliksiz küçəytildi. Partiyanın iqtisad xizmətigi rəhbərlik qilish tüzilmi mexanizmi üzliksiz mükəmməlləşdi. Cungunun iqtisad əməli küçü, pən texniki əməli küçü, universal dövlət küçü yeni pəlləyə götürüldü. Cungucu zamanı vilaşdırışda yenidən puxta qadam taşlandı. Bu, bugünkü Cungu. İşki işləb çıxırış umumi qımmeti uda eşib, 2025-ci ili 140 trilyon yuallik yeni pəlləyə çıxıb, kişi beşi işki işləb çıxırış umumi qımmeti 13 min Amerika dollardan aşdı. İqtisad umumi miqdari dünya iqtisadının təxminən 6-dan 1 qismini egilib, dünya boyunca ikinci çoğ iqtisadi gəvdəlik ornada muqim turib, dünya iqtisadının eşiğe töhpü qoyuş nisbiti uda neçə yıl 30% ətrafıda muqimlaşdı. Yeni dövrge qadam qoyğandan keyin Cungunun taraqqiyatı yeni basqışqa kirdi. Bunundan ilgiriki neçə 10 yıllık yuqori eşini başdan keçirgandan keyin Cungu iqtisadida uzaqdan buyan yığılıp qalğan çoŋqur qatlamlıq qurulmalıq ziddiyetler tədirji gavdilandi. Kəsip qurulması muvafiq emas, baylıq muhit çeklemesi keskinleşiyotdi. Şəhər yeza rayonlarının taraqqiyat farqi və ahalilərinin kirim taqsimati farqi yanıla bir qadar çoŋ. Texmi köp xavf-xatar və xırsla girəlişib getdi. Tərəqqi qılğandan keyinki texmi köp məsələləri həll qılışıq toğru kilidu. Məsələ dövrünün sadası, ideya dövrünün mayaki. 2012-ci ilə 13-ci ayda partiya 18-ci qurultaydan keyinki tunca qitimliq mərkəz iqtisad xizməti yığınıda başçı Xi Jinping monolanı təkidlədi. Tərəqqiyat partiyanın hakimiyyət yürgüzüb dövlətni gülləndirişdiki birinci mühim vəzifəsi. Hakimiyyət beşidiki partiya buluş sübtimiz bilən partiyanın iqtisad xizmətigi bolğan rəhbərligini həqiqi küçəytib, iqtisad xizmətini buxta yaxşı işləşimiz şərt. Yolda Xi Jinping yadroligidagi partiya mərkəzi komiteti dəvr özgürvatqan tarixi ötgəldə, umumiyyətki münasibətlik tarixi özgürüşləni səzgürlük bilən çıng tutub, cungu iqtisadi tərəqqiyyatının yeni normallıqı kiriyəligidən ibarət mühim hökümünü çıxadı. Həm də yeni normallıqını tonuş, yeni normallıqı uyğunlaşış, yeni normallıqı yetəkçilik qilish hazırqi və bunundan keyinki bir məzgildəki dövlətimiz iqtisadi tərəqqiyyatının çoğ logikisi deyə təkidlədi. Şunundan keyin başçı Xi Jinping ijadi mas, yeşil, uçuq, həmbəhri tərəqqiyyat ideyasını ijadi oturğa qoyub, yeni tərəqqiyyat ideyası arqılıq tərəqqiyyat ümumiyyətigə münasibətlik çoŋqur islahatını yolğa qoyub, cungu iqtisadını yuqori sifətlik tərəqqiyyat dağdam yolunda meŋişqa yetəklədi. Başçı Xi Jinping asası qatlamğa qayıt-qayıtı çöküb, çoŋqur xizmətlərini təkşürüb tədqiq qilish jarayanında özliksiz fikir yürgüzüb və pilallab, yeni vəziyyətkə asasən tərəqqiyyatqa yetəkçilik qiladigan yeni fikir yolunu özliksiz oturğa qoydu. 100 yıldım körülüp baxmağan zor özgürüşünün tez tərəqqi qilişi aldı da, o yeni tərəqqiyat əndiyisi bərpa qilişqi dair
muhim hükümünü oturgu koyup, Cungu iqtisadını zamanvilaştırışının yol tallışını aydınlaştırdı. Yeni bir növetlik pen texniki inqilabi ve kəsb özgürüşü aldıda, o yuqarı süpətlik tərəqqiyatın ibarət bu baş vəzifini puhtı iyiləb, şəraitki qarab iş görüb, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini tez ravajlandırışını oturgu koydu. Başucu Xi Jinping mevqani yeni tərəqiyyat basqıçıdaki xalqara və işki yeni vəziyyət, yeni əhvalqı qaratıb, tərəqiyyat bilən xəvibsizlikni bir tutaş pilallaşdın ibarət bu zor strategiyelik ideyəni icadi oturğu qoyub, yeni xəvibsizlik əndiyisi arqılıq yeni tərəqiyyat əndiyisi kapalətli qilişini aydınlaşdırdı. Bir qatarı yeni ideyə, yeni təpəkkür, yeni strategiyələ nəzriyədə yenilik yartış arqılıq, Cungunun iqtisadi tərəqiyyat əməliyyətədə yenilik yartışqı yetəkçilik qaldı. Tərəqiyyatda temi bəlgələndi. Islahatda nəticə yartıldı. 10 neçə yıldə islahatını umumyüzlük çonqurlaşdırış davamlıq ilgiri sürülüb, iqtisadi tüzülmü islahatı yetəkçi qılınıb, yuqarı səviyyəlik sosialistik bazar ilgiliki tüzülməsi bərpa qılınış arqılıq, iqtisadi tərəqiyyat üzlüksiz hərəkətləndirgüş küşki iyiq qılındı. Əməli iqtisad və pən texnikidi yenilik yartış, iqtisadını aşırışının asası qılınıb, zamanivilaşqan kəsb sistemisi küçəb bərpa qılınıb, iqtisad çoğun döldüdün, iqtisad küşlük döldüge qədəm quyuşqa maddi texniki asası silinudu. Məmliket bu yecəbərlik hikayen çoğun bazar quruluşu, çoğun ilgəri sürülüb, dərəcdən taşqırı çoğun köləmlik bazar əvzəliki toluq cari qıldırılıdı. Yuqarı səviyyəlik pən texnikida özüge tayınıb qudrat tepişdə çıng durulub, tərəqiyyatdiki təşəbbüskarlıq hukuki öz qolumuzda çıng tutuludu. Üzlüksiz yeni böz şahsıl qılınıb, Cungunun iqtisad tərəqiyyatının sübti, önümü, hərəkətləndirgüş küçədə çoğun özgürüş buldu. Çoğun deyiniz, çoğun yerdin kən aləm boşluğu gıcə, yenilik yartış yolu da Cungu koordinatıqa üzlüksiz yeni bəlgesi ilindi. Dövlətinin pən texnika əməli küçədə San coğlamızdın süpətki qarab halkış işqi aşırıldı. Dünya Bilim Mülük Hukuku Təşkilatı ilan qığan Dünya Yenilik Yartış Kürsətkücü Rəddər Tübədə Cungu 2012-ci ildəki 34-ci orundan 2025-ci ili 10-ci orunqı ötdi. Pən texnikada yenilik yartış kəsb dərəcəsini östürüşkü törtkü boldi. Yeni süpətlik işləb çıxırış küşləri tez şəkilləndi. Hangzhou'da elektr tədqiqatçıları tok işiltiş qurulmasıdaki yeni özgürüşünü bayqıdı. Yani 1 kilovat tok törtkü bolğan məhsulat qiyməti 10 neçə yılda bir əsrdəgidə qatlandı. 1 kilovat tokdan Cungunun iqtisadi tərəqqiyat süpətidəki özgürüşünü körbağılı boladı. Bugünkü gündə Cungu iqtisadının yuqarı süpətlik tərəqqiyat boşluğu əndiyisimi qaytı bərpa qılınmaqda. Qaribnin qazını şərqi yetküzüş, cənubnun suyunu şimalğı başlaş,

Hürmetlik radio anlıqıcılar, doğru siyasi netice karşı turguzuş ve emriyette körüstüş, ögünüş terbiyesi kanat yaydırılığından bu yan, merkez ve devlet organlardaki tarmakla köngül koyup, orunlaştırıp ve ilgiri sürüp, meselelerini tekşürüp, oturgu koyup, tüzdüp ve tüzep, ögünüş terbiye neticesini devlet stratejisiyle mulazimet kılış, yukarı süpetlik terakiyatını ilgiri sürüş, halk turmuşunu yakışlaşkı kapalatlı kılıştaki emeli hareketke aylandırdı. Merkezi Komitet Birlik Səb Xizməti Bölümü doğru siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əməliyyəti körüstüş, ögünüş tərbiyəsini puxta qanat yaydırıb, yolğu qoyuş layihəsini tədqiq qılıb tüzüb, 66 türlü konkret tədbirini aydınlaşdırıb, Birlik Səbnin hər qaysı sahələrdəki mühim nöqtə, qeyir nöqtə məsələlərə birləşdirib, çonqur təkşürüb küzdüb, təhlil qılıb, siyasi nəticə qarşı cəhətdə saxlanğan məsələ və konkret ifadələrini əstaydıl silişdirib, təkşürüb oturğa qoyub, Birlik Səb xizmətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatı türtkü buluşdu ki, əməli nəticə arqılıq ögünüş tərbiyənin önümünü üstürdü. Mərkəzi Komitet Birlik Səb xizməti bölümü Orqan Partkomunun müavin şujisi Tian Jianming mundaq dedi. Baş şuji Xi Jinpingnin yeni dəvrdə partiyanın Birlik Səb xizmətini yaxşı işləş toğrusidagi mühim ideyası, toğru siyasi nəticə qarışı turğuzuş və əməliyyatı körüstüş toğrusidagi mühim bayanlarını çonqur ögünüb, inçki özləşdirib, Birlik Səb xizməti çon əndisini mükəmməlləşdirib, Birlik Səbnin kişilər qalbini küçünü mücəssəmləşdək siyasi rolini texim yaxşı cari qıldırıb, işkini tikləşini əməli hərkətimiz arqılıq qətti himayə qılıb, işkini qoğdaşını qətti işqi aşırıb, 15-ci 5 yılda işini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı iliş üçün Birlik Səb küçü qoşuş gerek. Mərkəzi Komitet İctimai Xizmət Bölümü doğru siyasi nəticə qarışı turğuzuş və əməliyyəti körüstüş, ögünüş tərbiyəsini mühim siyasi vəzibə qılıb, dərhal məxsus xizmət qrupsu qurub, məsələlərini təkşürüb oturğu qoyub, qaydı tüzüm ornudub, ögünüş tərbiyə bilən mərkəzi xizmətini birləşdirişini ilgiri sürdü. Partiya quruluşu arqılıq asası qatlamını idarə qılış və asası qatlam hakimiyyət quruluşuğa yetəkçilik qılışını küçəytib, ögünüş tərbiyə nəticələrini ictimai xizmətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatı türtkü buluşdu ki, əməli nəticə əməli önümgə həqiqi aylandırdı. Mərkəzi Komitet İctimai Xizmət Bölümü 3-cü idarəsinin başlığı Li Junbing mundaq dedi. İşkini tikləşinin halqılğuş əhmiyyətini çonqur özləşdirib, işkini qoğdaşını qətdi işqi aşırıb, ideya və hərkətini Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir orunlaşdırmaları asasıda həqiqi birliki kəldirib, doğru siyasi nəticə qarışını ictimai xizmətinin pütkül cəriyanıqa hər qaysı tərəblərəgi sındırış gerek. Məmləkət xarakterlik sahə sodiyərlə uyuşmalarının ögünüş tərbiyisi əhmiyyət verib, Birlik Səb xizməti bölümü orqanları bilən birlikdə orunlaşdırıb, birlikdə əməliləşdirib, ögünüş, təkşürüş, tüzdüşünü bərə gəldiləşdirib, ilgiri sürüb, sahə, cəmiyyət, amıqa, texim yaxşı mülazimət qılış gerek. Dövlətlik baş idarəsi, baş sistemisinin qoşunu üçün qatlam dərəcisi köp, zəncir uzun buluşdək alahilliyigə asasən 5 cəhətdə 13 türlük konkret tədbirini təfsililəşdirdi. Vəzifə tizimliyi tarqıtış, qaratmalıq tövəngi çöküb həydəkçilik qılış qatarlıq usulla arqılıq, ögünüş tərbiyədə, ögünüş, təkşürüş, tüzdüşünü bütün sistemədə bir gəvdiləşdirib ilgiri sürüş, izcil davamlaşdırış, əməli önüm hasılı qılışını ilgiri sürdü. Dövlətlik baş idarəsi Partiya Quruluşu Xizməti İdarəsinin müavin başlığı Yang Ping mundaq dedi. Başucu Xi Jinpingnin doğru siyasi nəticə qarışı turğuzuş və əməliyyətdə körüstüş toğrusidagi mühim bayanını çonqur ögünüb və izcillaşdırıb, qanunçılıqnın adılıqını qoğdaşını məvqə qılıb, bəlgələmiyə uyğun buluşunu başqoruşunu küçəytib, qatdıq tüzdüb, türlük şəkildəki saxta talon kesiş, bəlgələmiyə xilab baş etibardın bəhrəman buluş qatarlı qılmışlanın qatdıq olduğunu ilişimiz gerek. Məmləkət boyunca birlik hikayən çoğun bazar quruluşuğa pahal mülazimət qılıb, ögünüş tərbiyənin önümünü baş tarmaqlarının məsuliyyəti və burçini yanımız imizdiki ilişdə gəvdiləndirişimiz gerek. Bazarını nazarət qılış başquruş baş idarəsi ögünüş tərbiyədiki türlük xizmətlərini puxta qanat yaydırıb, xalq üçün nazarət qılış başquruş ideyasını əməliyyətdə körüstüb, 28 türlük əməli tədbirini inçikiləşdirib, ögünüş, təkşürüş, tüzdüşünün çonqurluşu, əməli buluşunu bir gəvdiləşdirib ilgiri sürdü. Bütün sistemidəki qanun icra qılış qoşunu da Pak Stil Polatdək intizam boyunca tərbiyələş, tərtibki siliş qatarlıq məxsus hərəkətlərini təşkilləb, qanat yaydırıb, ögünüş tərbiyənin önümünü əməli işləş, əməli nəticə arqılıq təkşürdü.
Dövlətlik Bazar Nazarat Qılış Başqırış Baş İdarəsi Yemək-İşmək Yeməklik Məhkəməsinin başlığı Yülü Mundaq dedi. Başucu Xi Jinpingnin toğrı siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əməliyyatı körüstüş toğrısıdaki mühim sözünün ruhini çonqur əməliyyatı körüstüb, yeməklik bixətərlikidiki tötdə ən qatdıq buluş təlibini qatdıq əmiliyləşdirib, diqqətni xalq turmuşidiki məsillə və cəmiyyət köngül bülüvatqan məsilləgi mərkəzləşdirib, tordiki yemək-işmək, yeməklik bixətərlikini tözə şərkitini təşkilləb qanat yaydırıb, yeməklik bixətərlikini bütün zəncirlik nazarət qılıb baş quruş ixtidarını tırışıb östürüb, məmlikət boyu cəbərlik kəyən çoğun bazar quruluşunu zor küş bilən ilgiri sürüb, adlı rəqabətlişidigən bazar mühiti yaradıb, ticaret subyektlərinin sağlam tərəqqiyyatını ilgiri sürüşümüz gerek. Cungu İctimai Pəllə Akademiyası toğrı siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əməliyyatı körüstüş, ögünüş tərbiyesini qanat yaydırış çəriyanıda 5 cəhətki 30 türlük vəzifini bir tutaş pilallab, məsili tizimlikigi seriştirib, təkşürüb çıxılığan məsillə və yetərsizliklərini çonqur təhlil qılıb, tüzdüş tədbirlərini ilmi tüzüb, noxtuluq vəzifiləni əməliyləşdirişini çın tutub, ögünüş tərbiyyədiki yeni nəticələ arqılıq, pəlsəpə, İctimai fən işlərinin yuxarı sifətlik tərəqqiyyatını ilgiri sürdü. Cungu İctimai Pəllə Akademiyası Pən Tədqiqat İdarəsinin məsuli Yao Jijong mandaq dedi. Başucu Xi Jinpingnin bir qatar mühim bayanlarını, ögünüşünü, pən tədqiqatını mərkəz qılğan türlük xizmətlərə həqiqi sındırış kerek. Partiyanın icadi nəzəriyyəsini sistemlaşdırıb, ilmiyləşdirib, tədqiq qilish və şərikləşni sicil ilgiri sürüb, partiya və dövlətinin xizmət ümumiyyətiyə can dil bilən mülazimət qılıb, xalq üçün ilim şərikləş, nəzəriyyə turğuzuşni yaxşı qılıb, ögünüş tərbiyəni kündülük turmuşqa həqiqi sındırıb, daim tutub, toluq əməliləşdiriş kerek.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Dövlətlik Statistik İdarəsi Cungu Əşya Obroti və Setibiliş Birləşməsi yıqında monolanı ilan qaldı. 6-cı ayda Cungu Yasımıcılıqının Setibilişinə başqırıqıcılar görsət küçü 50.3% bulub, aldınqı aydikidən 0.3% aşqın. Körsət güç o da 4 ay 50% və onundun yuqarı səviyyədə yürüşüb, Yasımıcılıqının tərəqiyyat qovudu aşqın. Asaslıq tör körsət küçüdün qarğanda işləb çıxarış bilən ehtiyac tez kengəygən. 6 tör qoruluşu, işkini yanılaş qatarlıq siyasətlərinin muqum ilgiri sürülüşü, zor qoruluş törlərdə mərkəzlik iş başlanışıq əgişib, istimal bazarı canlanıb, yasımıcılıq bazarının ehtiyacı yaxşılandı. Yeni zakaz talonu körsət küçü 51.2% bulub, kengi iş dairəsigə qayıtıb gəldi. Yeni qüvvət küşlük açdı. Cabduq yasımıcılıqı yuqarı texnikilik yasımıcılıq tez kengəydi. Sönü əqliqi alaqıdar kəsiblə tez tərəqi qılıb, yuqarı texnikilik yasımıcılıqının davamlıq tez işçiği tərək boldu. 6-cı ayda yuqarı texnikilik yasımıcılıqının CDV-lişini başqırıqıcıla görsət küçü 53.15% bulub, aldınqı aydakidən 0.16 point örləb, o da 4 ay aldınqı aydakidən aşqan.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu xil içimliknin ayallağı boğan ziyni texımı çoğun. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər biridu.
1: Yəqin qiyillardın bu yan icdimai ala qüsübsüda daim hər xil körkəm köründüğün təm tənşəlgən araqla peyda boldi. Rəngi hal rəngdən tədrici özgərgən mojito, rəngarən matiyenni qatarlıqla. Yəni hər xil kolaylıq dükallardiki tənşəlgən araqla. Tanışılgandan keyinki kokteyl arqının rəngi çıraylıq bulub, kişini intayın cəlib qıldı. Onun üstəyə bunlarını içsəniz, səllə məsbulsiz, ondaq bək məsbulub getməyisiz deyən gəplə qoşulub, Nurgun xanım qızla bunu körgəndən keyin sınab bir qışqa aldırdı. Bıraq kokteyl arqı, yəni G-Vejoni rastılla içsə məsbulmamdı. Tordu digəndək ayallarqı texim olmaz gələmdi. Bugün biz bir-birləb təhlil qılıb baqaylı. Kokteyl arqı qanda qaraq. Əməliyyətdə bu xil təm tənşəlgən haraqla mahiyyətdə kokteyl arıqı hesablandı. Kokteyl bir xil arlaşma işçimlik. Adətdə bir xil ya ki köp xil asasi haraq, yəni küşlik haraqla bilən başqı tərkiblə, məsələn, şərbət, şikər qiyami, soda suyi, energiya işçimliki qatarlıq

ۋاقىتلا ئارىلاشتۇرۇلۇپ تەييارلىنىدۇ. سىز ئۇنى ھاراقنىڭ خۇرۇچى دەپ تەسەۋۋۇر قىلسىڭىز بولىدۇ. ئاساسىي ھاراق ئاساسىي قورۇمىغا ئوخشايدۇ. مېۋە شەربىتى قاتارلىقلار قىيام ۋە تەم خۇرۇچلىرىغا ئوخشايدۇ. ھاراقنىڭ بېزىكى تەخسىنىڭ چۆرىسىدىكى سەي كۆكتات ۋە بېزەككە ئوخشايدۇ. مەسىلەن ۋانىللا ياكى بېزەك گۈلدەك. ھاراق تەڭشەش ئارقىلىق بۇ خۇرۇچلار بىرلەشتۈرۈلۈپ، تەمى ئۆزگىچە سىرتقى كۆرۈنۈشى گۈزەل بولغان بىر ستاكان ئىچىملىكنى بارلىققا كەلتۈرگىلى بولىدۇ. كوكتېيل ھاراقلىرى لايىھەدىن تارتىپ ماركېتىڭغىچە ئادەمنى ئانچە مەس قىلمايدۇ دېگىنى بىلەن، لېكىن ئەمەلىيەتتە ئادەم بەدىنىگە زىيانلىق. كوكتېيل ھارىقى كۆركەم لايىھەلىنىشى بىلەن ئادەم بەدىنىگە بولغان زىيىنى توغرىسىدىكى تونۇشىمىزنى سۇسلاشتۇرۇپ قويىدۇ. İctimai alaqı vasitələrdə kokteyl arqının aşqışlıq sözləri, mürasim tuyğusu küçlük, rəsim düşkəndiki güzəl mənzir buyumi qatarlıqla bulub, məsələn, kokteyl arqıdiki hal rəngnin barı-bara özgürüb turşi digəndək. Manım şundaq, hər bir stakkan kokteyl arqı xuddi alqanlı kötürüb alğan sənət buyumi qoxşaydı. Onlarının əmisinin özgəcə güzəllik qımıtı var. Şuna bir qarapla adamın sınab baxısı kilodu. Kokteyl arqadiki, bunundiki spirt miqdari tövən, meyve puruqı qoyuq, məs bolmaysız degendik gəp sözlə ayallarını xatab alda bir neçə romki issə işlim bolmaydı degen xata uyğu çürüp qoydu. Nurgun ayallar, kokteyl arqı haqiqatən çıraylıq, kokteyl arqını kötürüp süratki çüsək mu naid çıraylıq çıqımız, ən mühimi kokteyl arqı kişini məs qılmaydı dəp oylaydı. Kokteyl arqadiki tatlıq tam və meyve puruqı spirtnin puruqını besib ketib, adam bilib-bilmay jiqıçıb aldı. Nurgun ayallar araq içishni ancha yaxshi görib ketmaydi. Bolibmi küçlük araqlarni, məsələn, aqaraq. Çünki aqaraqning tami bək küçlük, bək acıq içishlik emaskan deb qaraydı. Kokteyl arqığa köp miqdarda meyve şerbeti, şeker qiyami, kokos suti qatarlıqlar qoşulğaşqa spirt puruqını besib ketgan boldu. Şuna ayal istimalçılarga teximi yiqışlıqdak bilindi. Məsələn, məlum bir xil kokteyl arqığa 45 ml-lik langmu arqı, yəni bunun içində 40% spirt var. 60 ml ananas şərbəti və 20 ml şəkər qiyamı quyğan bolsa, isti tatlıq deyildi. Bir stakan dəniz şamili arqı, 45 ml vodka, yəni tərkibində 40% spirt var. 60 ml şiyu şərbəti, şunaqla 90 ml məyumi şərbəti bilən tanışıldı. Eğizde fakat meyve pırıqı ve tatlıktan buldu. Spirtini bütünlüğe tetikil bulmaydı. Şunun bilen nurgun kişiler bilip bilmeyi çıkışı oldu. Kokteyl arıqı kişini ancı mes kılmağını bilen adam bedenigi bulgan zeyni azemez. Kokteyl kişiye mes bulmağandak tuyğu berdi. Lekin zeyni azraq mı küçükemez? Birinciden kokteyl arıqı işsem mes bulmayman degen hata tuyğudu bulup, çıkışı bilip bedeniniz teximi köp spirt kubul kılıp oldu. Tatlıq dəm, çüçüməl dəm, köpük sezimi kokteyl arqının spirt qoyuqlıqını yoşurdu. Bunun bilən adam bilib-bilməy, qısqı vaxt içirə köp miqdarda spirt qobul qıldı. Əksicə asalla ciddi xarakterlik spirtin zəhərlişini kəltürüb çıxışı mümkün. Şunaqla, başqı iş, meni çınqılış, qusuş, uşidin ketiş qatarlıq alamətlə körülüşü mümkün. Spirtning zinning bexatar miqdori yo'q. Dunyo sayyo tashkiloti spirtni birinchi turdagi rak paydo qilguvchi modda qatoriga kirgizdi. Badanga oz miqdorda qabul qilinishimi, og'iz bo'shligi, qizil o'ngash, sut bezi qatorliklar bilan munosabatlik ko'p xil rak kesili xavfining o'rlab ketishi bilan munosabatlik. Növətdə tədqiqatlarda haraqni azraq içişmi salamətlikə ziyanlıq deb qaralmaqda. Demək, ən bexətər haraq içiş miqdarı 0, yəni haraq içməgəndə ondan salamətlikə faydalıq buldu. Ayallar texim asan məs bolub qaldı. Spirt bədənə kirgəndən keyin jigər etil alkohol digidrogizana ajırtıb çıxırıb etil alkoholni oksidlab etil aldehid qaylandırdı. Aldehid bolsa aldehid digidrogizananın təsirində Oksidit kislotasi o'zgardi. Eng oxirida yana karbon tet oksid va suv parchalandi. Eng oxirida spirtni metabolizm orqali parchalaydi. Lekin badan mexanizmining o'xshamasligi sababidan ayollarning etil aldehid digidrogizana ajratib chiqarish iqtidori erlarnikidan ajiz bo'ldi. Ayollarning spirtga bo'lgan metabolizmi texim asti bo'ldi. Demak, ayollar texim oson masbub qoldi. Ayollarning aroq ichish sabablik o'lish nisbati erlarnikidan yuqori bo'ldi. Bir sağlık məlumatı göstərilishçə 2016-cı ildən 2021-ci ilə qədər hər il haraqni ziyadə köp içiş səbəbindən ölüb getkənlərin sayı otur hesab bilan təxminən 29% aşqan. 2016-cı ildən 2017-ci ilə qədər
137 927 адамдан

Çay yolunuz çıkan bu üç agahlandırı signalı sel karman. Tövende bu ahtki haberimiz diye kıtınladı boludu. Yakınki yılladın bu yan tüz üç ayı rakının kozgalışı ızçılı kişilerden diye kıtın tatip geldi. Nurgun kişiler kozsak köpüş, kavziyet buluş, çoğun taratın kan kiliş katarlıklarını kiçik keseldap karıp, çıdap, kaynigi sürsüla ötüp gitti doğudap oylaydı. Ama şu sebepten boldur baykaş, boldur davalaş purustunu koldun berip koyuşu mümkün. Jansu ülkelik ösme keselikler doktorhanası, yani Nanjing Tibbi Daşyosu Qarmaqıdaki ösme keselikler doktorhanasının tüz üçey taşkı keselikler bölümünün müdiri, müdir viraj Yang Liu mundaq eskertti. Üçey yolu sağlamlıqını qoğdaşının aşıqçı, kündelik bir normal signalını pariklandırış. Turmuş usulunu tanşış, hem de muvapıq yaşta təşabuzkarlıq bilen ölçemlik təkşürüş elib biriş. Bəzi adətlə asta-asta üçəy yolunuzğa zəhmiyyət gözətən buluşu mümkün. Yanglıu ilgiri nurğun kişini əbsuslandırdığın yaş bimarlarını uçuratqan. Bulanın içində 30 neçə yaşlıq tüz üçəy rağı qırıptar bulğan bir bimar uzun məzgil kəşlik yayımı aşqan bulub, dəmilişi tərtibsiz, yemək işmigi maylıq və tuzluq yeməklərini asas qığan bulub, bədinimizsiyimiz hər kitimi intayın az edi. Dəsləbdə onun qursağı anda sandı bir yaran bulub, anç pər vaqib getməyən. Bir qeytim qursa qatıq ağırıb doktorğı təkşürtkən dinkin, axırı tüz içəy raki dəb diagnoz qoyulğan. Bu pəqət ayrım kesəllik misaldır əməz. Nurğun yaşla tünəydü, uzaq oldurudu. Üş vaxtamıqı tərtibsiz boludu. Kavab, mayda pişirilğən açıq yeməklərini yaxşı gördü. Hərəkət qıldığan vaxtımı az. Қысқы мәзгелдің қарғанда бұл әдетлі пәкәт адамның құрсығы бияран болуш,

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılı, 60 yaşdan aşqalla az digende yılda bir qeytim umumyüzlük çoğun salamətlik təkşürüş ilib berişi gerek. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berdi.
1: Oxşumağa yaş basqıcılık ilə türlük salamətlik təkşürtüş türlərini qandaqdalış gerek. Şunu biliş gerek ki, salamətlik təkşürüş türünü doğru talımağanda artıq bul xəşləpli qalmayı yana təkşürüş kitəgişlik məsələlərini düşürüb qoyub, kesəllik əhvalını keçikdürüb qoyuş mümkün. Bir qoşulğan ikiz prinsipi boyunca salamətlik təkşürtüş. Salamətlik təkşürüş türünü tanlaşda bir asasi prinsip var. 2014-ci ili elimizin salamətlik təkşürüş asasi türü mütəxəssislə ortaq tunuşuda bir qoşulğan ikiz prinsipi otur qoyulub, çoxum tanlandıqan və zapas tanlandıqan salamətlik təkşürüş türləri eniq ayrıldı. Bunundaki bir asasi salamətlik təkşürüş türü, yəni çoxum tanlandıqan türü bulub, bədən təkşürüş, təcrübxandiki təkşürüş və qoşumçı təkşürüş qatarlıqlarını öz içə alıdı. Məsələn, bədən iğirliqi, tomur soxuşu, qan besim, qan təkşürüşü, kiçik dərət, cigər iqtidari, börək iqtidari, elektrokardiogramma təkşürüşü qatarlıqla. Bir qoşulğan X prinsipidiki X məxsus salamətlik təkşürüş türü. Yani zapas tür bulup, asaslıqı ast xarakterlik yokuşçallıqı bulmağan keselliklerinin xatırını tallab tekşürüş ve salametlik tekşürüş türünü öz içe alıdı. Konkret türlə, məsələn, kiçik tərətdiki mikro mıxtarlıq axsıl, ösmü bəlgü maddisi, HIV, aşqazan çıxış eğizi burmızman tayaqçı bakteriyası, 24 saatlik qan besim, 24 saatlik hərəkətlik elektrokardiogramma, sütbezi ultira avaz dolqını, aşqazan üçəy ayniki, boyun arteriyası ultira avaz dolqını, süanxsizliqi, qalqansıman bəz ultira avazlıq təkşürüş qatarlıqla. Ondaqda oxşaş bolmağan yaş basqıçıdiki kişilə salamətlik təkşürüş türünü qandaqdalış gerek 20 yaş. 20 yaşdan yuqori kişilər topi dəl oxuş bitirib xizmət qilish, kişilik əlaqəsi köpəyiş məzgiliga toğri kəlidu. Onun üstüyə köpincisi toğut yeşiqə qadam qoyğan bulub, bədəninin qarşılıq küçü, immunit küçü bir qədər yuqori səviyyədə boludu. Bu basqışda asasi salamətlik təkşürtüşdən başqa, cigər yallığı, əzim qilish yolu yuqumlanış, suyidik acırtış, köpəyiş sistemisi yuqumlanış qatarlıq, yuqumluq kesəlliklərini tanlab təkşürüş və aldın ilişqə köprək diqqət qilish kerak. Birinci, asasi salamətlik təkşürüş türlərdə cigər iqtidari, qan təkşürüş, öpkini təkşürüş qatarlıqlarına nöqtəlik diqqət qilish təklifi verildi. İki salamətlik təkşürüş türüdə yuqumluq kesəlliklə, məsələn, HIV, siflis, yəni meydu, B-tiplik cigər yallığı, aşqazan çıxış eğizi burmuzman tayaqçı bakteriyası qatarlıq yuqumluq görsətkişlərini tanlab təkşürüş təklifi verildi. Alayda diqqət qilishqa tegishlik shu ki, ayollar 20 yoshdan keyin sut bezi va ayollar kasalliklari jihatidagi sog'lomligini tekshirishga diqqat qilishi. Sut bezi ultira ovoz to'lqini, ayollar kasalliklari ultira ovoz to'lqini tekshirishi qatorliklarni tanlash kerak. Yosh va salomatlik ahvoliga asosan sut bezi va ayollar kasalliklarini har yili oz deganda bir qatim tekshirib turish kerak. 30 yaş. 30 yaşdan keyin turmuş besimi eşib, metabolizm tövəlləb, hərəkət yetərlik bolmay asalla səmirib ketidu. Qan besimi, qan şəkri, qandiki may, suyidik kislatası da asalla normansızlıq görüldü. Uzaq oltırıb hərəkət qılmaydıqanlarının boyun omurtqısı və bəl omurtqısı da asalla məsələ görüldü. Birinci, 30 yaşdan aşqalla asasi salamətlik

əslədə oylıqandək çıxmaydı. Başqalarını zanlı qılıvatqandək sözləydiğən adıtı boyucu sözləydi. Xotunuğu deydiğən yürükidiki gəplərini bundaq tələppüz bilən sözləsə pəqət bolmaydı.

0: Мен сен чакырган у йигитлердин бизар, шунчилик бизармен. Сен бу кылыгың билан кызымыздын бешин айландырып өтүпсен. Левин уладын миң жакшы. Петербургдун у бекзадылдарынын хаммиси худды машинада ясап чыккандай бир келиптин кесеклери. Бузук немеле? У немеленин аждады падиша болсумо? Менин кызым ундакларга муктаж эмес.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi canı əyniki proqramımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən, bugünkü canı əynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepə qaylik. Telefon sayırğan aman cədiləşiş normal əhvalmı? Bugün yenə özünü yüksəldürüşdiki bir qancı təvsiyələrini anlayımız. Siz bu yıldızı qodab qarğan qısmi şu ösümliknin bəlkim qolu buluşu mümkün. Bugün ösümliklər doğrusudiki savatladımı sözləb bermə. Nemiş üçün bəzi rəsadxanlar deniz astıq oquruludu. Xoş qadilik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü cəhan sayıdımızda başlayıdamdıq. Siz telefon sayrısılı qoqıp ketemsiz, ya ki telefon urmaqçı boğanda suğuq tərləb ketemsiz. Bizden hazır yan telefondan ayrılışımız nait etes. Lekin yanılan nurğun kişi telefon uruştan qatdıq qorqudu. Barğansır köpligen kişiler özünün telefonundan sayrıgan avazını anlaştın qoqudu qalıqını. Telefon uruşku toğır kagendim o həmişe ciddiyleşib, nimiklarını bilelmeyi qaldı qalıqını bayqıdı. Bu kişilerin nisbətən etkanda əgər xət, elektroluq poşt yollanmış yolluğulu bolsa, ola çoxum telefon qılıb başqılar bilən fikir almaşdırışını tallamaydı. Ondaqda telefondan qorxuş kesili zadı qandaq iş. Nemiş üçün başqılar bilən yüz duranı tosalğısız fikir almaşdıralaydıqan kişiler mu telefon qılıçdan qorxudu. Əməliyyətdə kişilerin əqiqi qorxudığını telefonun sayırgan avazı əməz, bəlki o vəkilli qılıdığan avazlıq sözüşüş iltiması və avazlıq sözüşüş besimi. Çünki biz telefonun o tərpinin qandaq əhval işgərlikini, qandaq xəbər elib kilidi qalıqını cəzimləşdirəlməyimiz. Şuna aldın mülçəlliqli bolmaslıq və kontrol qılıqlı bolmaslıq duyğusu bizdə telefon vəyimisi peyda qılıdı. Telefondan qorxuş bir xil kesəlmə? Telefondan qorxuş kesilədiyinimiz telefon uruşun xalımaslıq, ya ki qorxuş. Udulla telefon uruşdan təşvişlinişinin bir xil işbadısı. Telefondan qorxuş kesili rəsmi psixikilik kesəllik kategoriyası qı kirgüzülməgən. Fəqat ictimai alaqıdan qorxuş və ictimai alaqıdaki təşvişlinişinin bir xil şəkli bulub, konkret işbadaları, birincisi, yezik arqılıq fikir almaşdırğılı bozla, hər qız avazlıq sözləşməslik. İkincisi, hər qitim telefon urğanda işkilinib qılış. Üçüncüsü, kəlgən telefonu körgəndə ünsiz qutquzonla dəb var qıraş. Törtüncüsü, telefon ulanğanda fiziologilik inkas payda buluş. Məsələn, yürək soğuşu tezlişiş, alqını tərləş, nəpəs alamaslıq. Bəşincisi, telefonu qoyub ətkəndingin yenik bir nəpəs ağında kes qılış. Bıraq, udulu telefon qılışdan qoquş bizdən ictimai alaqıdan qoquduqalıqımızdan deyirək bəyməkdə. Şundaqlı yana, işbadiləşkin mayır əməsikimizdə mi deyirək bəyməkdə? Көп вақытлада біз yüz duranı paranglaşqanda naydı xoşal bolıp ketimiz. Ekranda xat arqılıq fikir almashtırğanda mo bir-birimiz bilan paranglaşa alaymız. Biroq yolg'iz ovozliq sözüşüş buning sirtida. Undaqda biz zada nimishqa telefon elishdan qo'rqimiz? Telefondan qo'rqish kesili xuddi uchir davridagi bir xil tarqilishchan kesalga aylanib qoldi desak hargiz ortiq ketmaydi. 2013-yili tadqiqotchilar 18 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan 2500 nafar angliyalik xizmatchini tekshirgan. Nəticədə 94% ziyarət qılınğıcının elektronik poçt yollanmış yollaşını bəkrək xalaydıqallıqı, 40% ziyarət qılınğıcı telefon urğanda ciddiyleşidiqallıqı, 5% ziyarət qılınğıcı intan qorqıdıqallıqını bayqağan. 2019-cı ilgi kəlgəndə 62% kişi telefonun ulunub qilişdən əndiş qıldıqallıqını bildirgən. Telefon ilişdən qorquş köp səndiki kişilərinin normal altıqı aynıb qilişidiki səbəb, mahiyyətdə kişilərinin teximi kolaylıq, teximi ünümlük, teximi küştəyəcəydiğən alaqa əndisigi egi bulub, avazlıq sözləşişdən ibarət bu konu usulni təşəbbüskarlıq bilən təşribətgənlik edir. Avazlıq sözləşişinin xarakteri bək küşlük, kontrolluğunu yox düşdüğüsü bək yoxuray. Dərhal alaqlı işbarlıq kəlgəndən kiyin, ekran şəkilsiz qoğdaş qıpıqı aylanıb, bizni bexətəlik duyğusu və kontrol qılış duyğusu iqi qılğandıla, andın ehtiyacallıq bilən səzgü müngüzcimizni çıxırıb dünya üstədə ızdınıb, başqıla bilən alaqı bağlaşqı ündəydi. Ekran, şunun bilən bir vaqtı bizgi bir məhüm boşluq yaratıb bəndi. Kimnin uçurğu cavab qaytırığımız gəs cavab qaytırımız, ərkin azada xalıqancı cavab qaytırımız. Telefonun sayırğan avazı xuddi, tuyuqsız jiranılğan iş qonqırqıqı oxşaydı. Məyli, öz kəgən mihman bolsun, ya ki tuyuq sıqırıb kəgən ailə azaları bolsun, həmisi sizin ədədən ziyadə ərkən azadalda öz məyliqi qoyub etiş və hər vaqt özgü qatlıq tələb qoymasıqını ünsiz əskər tutur. Gərcə, biz ödə iş kim inkas qaytırmıqan qiyafət kırvasaq mı, ləkin 17 sekund qısozluğun qonqıraq avazı içi də bədən ciddiyleşiş, ruhi ciddiyilikdən saxlanqılıb olmaydı. Yüzdüran fikir almaşdırğanda biz toluq tayarlı qılıb bimalal taqabıl turalaymız. Amma avazlıq sözləşişdə həmişə oşarlıqımızı boşaşdırğanda qarış tərəf tuyuqsız gəp qılıb, nemi qılarımızı bilənmək qalımız. Şuna bizdən qorxudığınımız telefonun sayrışı əməz, bəlki münasət çıqırısın qatlı qalqıb ötüb getiş duyğusu və kontrolsuz qiliş duyğusu. Avazlıq sözləşişini biliş tərbiyyatı bək köp, fikir almaşdırış önümü bək nacar. Yezik arqılıq fikir almaşdırışda gerçən nurğun uçurla kəmçil bulsumu, likin dərhal cavab beriş acəzsiz. İnçiki fikir yürgüzüb, əhvalğa

qadirlik dostum, tövəndə sizə özünüzü yüksəldirişdiki 10 usulunu sözləb verirəm. Birincisi, başqalar bilməyidigan maharətlərini egiləb, özgəçə artıqçılığa ega buluş. Adamın özünü başqalar oranını basalmaydigan qılıb özgərtişinin iki xil usulu buludu. Biri, başqalar qılalmaydigan, yaki qılışını xalmaydigan işini qılış. Yəni biri, həm adam qılalaydigan işini vayığı yetküzüb qılış. İkincisi, aldı bilən keyfiyyətini andın işini bir tərəf qılış. Birər iş qoyulukkanda aldı bilən keyfiyyətini yaxşı bir tərəf qılış. Andın işini bir tərəf qılış gerek. Çünki keyfiyyətini yaxşı bir tərəf qılmaganda işdən haman çataq çıxıdı. Adam öngüsüzlüğü yolukkanda açıqını başqalardan çıxırıb ilişdən saxılın almaydı. Amma pişpitilgən kişilər birər məsləqə yolukkanda keyfiyyətini yaxşı kontrol qılıb, soğukallıq bilən aqılanı muamilə qıldı. Üçüncüsü bolsa müstəqil təfəkkürünü saxlaş. Hazır kişilərin uçur qəbul qılış yolları köp həm tez. Bu uçurların içində yaxşıları mı, nacarları mı var? Şuna müstəqil fikir qılış iqtidarımızı hər vaxt saxlab, başqalarının gəpigə qarğılarca işənməsikimiz, doğramçılıq qılmasıqımız gerek. Adam müstəqil fikir yürgüzüş iqtidarına ega bolğandıla, andın tez tərəqqi qıla alaydı. Dördüncüsü bolsa, yaxşı görməyidigan qılışqı tegişlik işlərini köprək qılış. Özü mahir bolmagan işlərini baturluq bilən qılıb sınab biqiş, bir xil özbetiliş və özgürüşdür. Bəzdə, öz yaxşı görməyidigan, amma qılışqı tegişlik işlərini qılganda, oylab baxmagan xoşalıqlarına erişkili buludu. Adam azablanganda, andın özünü özgərtidigan hərəkətləndirgüçü küşkə ega buludu. Azab yoqalgandan kin, yeni tüskə kirib, başqıçı bir adamga aylındı. Kişilik hayat tegi tektidin elip etkanda bara-bara küçüydüğün ceryandır. Beşincisi, aval nişanını aydınlaştırış, andın hareket kılış. Adam, məlum bir işini kılmakçı bolganda aval nişanını aydınlaştırıp, andın tırışı gerek. Ondaq bolmaydıken bu bir xil saxtı tırışçalıq bulup gelip, neticede bihuda avarı boğunu kaludu. Altıncısı, tənhalıqı künüşünü ögünü veliş. Mənisiz turmuşdan qutulmaqçı bolsanız, yalğızlıqdan huzurunuşunu ögünü velişsiniz gerek. Adam yalğız qalğanda öz qalbigi çin mənisizdən kirib, ən haqiqi özünü tapalaydı. Yalğız turuşunun öz bir xil çiniqiş. Şundaqla ən yaxşı qımmət aşırış məzgilidir. Yedincisi bolsa, qalib acizliqini taşlaş, çidamlıq buluş. Qiyinçilik qorqunuşluq emas. Qorqunuşluq qiyinçilik yoluqqanda dadillik bilan yuzlanmay qechishdir. Odatda odamni mag'lub qiladigani qiyinçilik bo'lmasdan qalb ojizligi. Shunga o'zini kuchaytirishning eng yaxshi usuli qalb ojizligidan voz kechib, bardoshlik berish iqtidorini kuchaytirishdir. Sakkizinchisi, tayni bilishni azaytish, umidni tuvalatish. Kişilik hayatına ait müşkül sefer. Adam bu seferde boran çapkullarını baştan geçirip, nurgun yolunu öz yalğız mağdı. Şuna hayatlık musabısıyla başkalarının ümit kütkendiğine göre öz tırışçalıkı tayınan yaxşı. Meyli kandak vakti bulsun, özünüzü tayınıp yaxşı yaşayışını, özünüzü tayanç kılışını ögünü verin. Dokuzuncisi, her günü bir saat ögünü iş kılış. Her qandaq adamın dövrünün aldığı minişi asan emez. Lekin dövr tarafından şalınıp geçişini ayda asan. Şuna her vaqt oşarlıqını saxlap, ömürlük ögünü iş adetini yetildiriş sürür. Her günü bir saat vaqt çıkırıp, özünü zaretleş, yeni şeylerini özlüksüz ögünüp, dövr bilen tan ilgirleş gerek.

0: ýeräş, saklaş we köpüş ykdydarygy ege. Uruk içindeki yumran törelmenin törelme behi, hatta kısmen tüvenki törelme oki tedrici yetilip kolga aylandı. Kolun üstündeki yopurma koltukudaki beh yetilip kolunun yan şehi aylandı. Yopurmak ve behladın özken kol şah ya ki şahçılığa da patalıdı. Eks çıkılıp etkanda, kol bolsa şahçılığının yopurmakı bilen behlerini elbetkenden kiyin eşip kalgan oksuman kısmıdır. Koldaki yopurmakının özken orni boğum da patalıdı. İşki boğum arsıdaki kısmi boğum arlıqı da patalıdı. Kol bilen yıldızın sırtkı şeklideki asas farkı şu ki, kolda boğum ve boğum arlıqı buludu. Boğumlarda yopurmakla ösüdü. Yopurmak koltuki ve kolunun uçı da bıx buludu. Manım uşundak, kol bilen yıldızın ayrışının əpçil çarısını ilgili valsaq, koldaki nıqaplan koçlani asala bilu alalayımız. Yanyo dərbaqa kol hesaplandı. Məsələn, tatlıq yanyo, turup və səvzilədə boğum və boğum arlıqı bulmaydı. Şuna o yıldızgı təvəb oludu. Amma yanyo niloperlərinin həmisi də boğum bilən boğum arlıqının pərqini tapqılı buludu. Şuna bunlar qolgı təvə üsümlükdür. Siz bəlkim ulanın qayırdı yopurmaq pa, heç qandaq yopurmaq yoxu dəb soruşunuz mümkün. Əgər siz inçikilik bilən közəsiniz, yanyonun sırtqı yüzüdə nurğun oyman caylanın barlıqını bayqaysız. Bu, bex gözü də patalıdır. Bex gözü tüginək qolda bir musman tızılğan bulub, hər bir bex göz var cay qolunun boğumuğa bərabər bulub, iki bex gözünün arlıqı boğum arlıqı hesablandı. Yumran vaxtıda bex gözdə çekingən təngicilə buludu, kiyin çüşüb getudu. Bex gözdə bir asasi bex və bir qanç qoşumçı bex buludu. Adət kekvalda asasi bex yetiludu, həm də yeni ösümlük tüpüge aylındı. Əgər asasi bex ziyan qoşursa, qoşumçı bex ornunu toluqlap yetiludu. Şuna yezgilik terikçiliqi da daim bex gözünün caylişi şekvalga asasən, yanyoni parçalap terip köp aytiludu. Gerçi tatlıq yanyo, turup və səvizlənin sırtqı yüzüdə bir qısım oyman cayla bosumu, likin bula yıldız köz bulub, turaqsız yıldızlani hasıl qılıdu. Hər gizm qoldiki boğum əməz. Niloper gəlsək, onun boğum arlıqı bilən boğumi texmi yaxşı pərxılındı. Niloper, Niloper'nin yıldızıman qoli. Biz körvatqan bir boğum, bir boğumluq Niloper, əmiliyyəti Niloper'nin boğumu bulub, boğumnun tutaşqan cayi dəl boğum arlıqı bulub hesablandı. Muhitqi qarab özgürüş. Yuqurda tılgilangan yıldız və qol normal alatı bulmasdın, bəlki ösümliklənin alaydı muhitqi uyğuluş üçün uzun müddətlik təbii talanış nəticisidir. Botanika ilmidə bu xil iqtidarının özgürüşü tüpəylədən ösümlük əzalarının şəkli və qurulmusu özgürüş pəydə qılıdı. Bu şəkil özgərtdəyiş təpat olurdu. Dəlmuşundaq boğaşqa, biz adətki bilimimiz arqılıq yıldız və qolgu kim qığında işkilini bir qararğı kelənməyimiz, qanqırap qalımız. Qolunun şəkili özgərtişi də qarmı-qarşı işki xil tərəqiyyət yönmüşü var. Bir xili alayda tərəqiq qığan, məsələn, yanyu və nilobar, yəni bir xili çəkin işki qarab yüzləngən, məsələn, sopun dərxının tikini.
1: Ərqitim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib əxlət sandığına taşlayım mən.
2: Anam mühit asıraş işçisi. Bu, ər günü səhər saat 4-də xizmət qilişini başlaydı. Ər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf oldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazaydı.
3: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
4: Aca, bugün hava ısıq, pırdıttım su istiyelənə.
5: Güzəllik və pakızlıqını qoğduğu üçün mühit asıraş kişçilərə ehtiram.
1: Ana, cəpa çəkdiniz.
0: Qadirlik dostlar, nə üçün bəzi rəsadxanlar dəniz astığı quruludu? Dəniz astı rəsadxanası əsaslıqı neytrinonu izdəş və közdüşki şıltılıdı. Neytrino, aləm boşluğudaki bir xil qalitə əsası zəriyyəcə. Onun massi elektronumu kiçik bolğan, zərədsiz, neytral zəriyyəcə. Lekin entayn zor teşib ötüş küçüge egi bulup, hər qandaq madını teşib ötələydi. Hətta yer şarının bir beşidin yeni bir beşiqi teşib ötələydi. Neytrino aləmdiki asman cisimlərdən kəlgən uçurlarını elib jürgəşkə, astronomlar onu tutu ilişini ümit qaludu. Lekin yer şarı yüzüdiki atmosfera qatlımıdın, neytrinonu tutuş entayn təs. Şuna bilən alımla, neytrinonun alaydiligiga asasən, neytrinonu izdəş, küzütüş qurulmasını yer astı və deniz astığı yötkəb, Yeryüzdeki tağ cinisleri ve deniz suyundan faydalanıp, alemden kelgen başka zerrecilerini tosuşunu ümit kılgan. Şuna deniz astı rəsadxanasından faydalanıp, asman cisimlerden məlum uçurlarını közütüş ve kubul kılış önümüge yeryüzdeki rəsadxanla yetişelmeydi.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıvatıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş karalsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artıq xizmet qılğanlıqdan agahlandırış verdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sözsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllərini soğur mən.
6: Cümekni çim etmektu. Mən evrez yoluğa ixip gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Balını bekişini xalımıqan ərxotunun acırışıqa ruxsat qılınmadı. Ərxotunun hissiyatı bozulub acıraş mahcub oldu. Yana pərzantini bekiş məsilisi də işkilisi məsuliyyətdən qaçdı. Yaqında Ürümçi şəhri Şimigora yollu xalıq sot məhkəmisi acırışıqı bolmaydı o dəb hüküm çıxardı. Cao familik bilən Wu familik 2016-cı ili tizimini tüp toy qılgan. Toydin kiyin işkeylən arısı da aildeki uşaq çüşək işlər səbəbidin zidiyyət üzülmügən. 2023-cü yili ularının oğlu toğulub ərxotulluq hissiyatı bara-bara soslaşıb getgən. 2025-ci yili 12-ci ayda Cao familik, xotuni Wu familik üstüdən Şimigo rayonluq sot məhkəmisi dəva qılıb, işki tərəbni acırışışqa hüküm qılıb verişini tələb qıldı. Sotta Cao familik bilən Wu familiknin acırışış arzusu yüksək dərəcədə bir dək bulub, avtomobilini bölüşüş, turalğu amovi fondini təxsimləş qatarlıq mal mülüklü bölüşüş işlərdə qısmən ortaq tonuş hasıl qıldı. Fəqət gödək balısını biqiş məsləsi də ıxtılab saxlandı. Hər işkeylən gödək balısını yük dəb qarab, bir-biriyə iştirib biqiş məsuliyyətini üstügə ilişini xalımıdı. Cao familik özünün 300 min yuan qərzi barlıqı. Onun üstügə anısı eğir kisəlgə qırıblar bolğalıqı. Özünün daim təşvişləniş halıdıda turduğalıqı. Balısının halıdın xəbər ilişqa qurbi yetməydiğalıqını eytdi. Wu familik bolsa özünün təşvişləniş xarakterlik xamuşlı kisiliyə qırıblar bolğalıqı. Zimmisi də 400 min yuan qərzi barlıqı. Onun üstügə anısı patarda çoğun operasiya qılındıqan bolub, balı beqişqa həmkarlişəlməydiğalıqı. Şuna oxşaşla biqiş məsuliyyətini üstügə elişini rəd qaladığalıqını bildirdi. İşkeylənin sözügə qarda dilo becirgici sodiyə mundaq aydınlaşdırdı. Ata-ananın quramığı yetməgən pərzəntlərinin biqiş məcburiyyəti, ata-ana və balılıq salahiyyəti asası da payda bolğan, qanunlu bəlgilənən, məcburlaş xarakterdiki məcburiyyət bolub, ata-ananın hissiyatının buzuluşu, öylənişinin bikar qılınışı bilən yuqab getməkdir. Şundaqla şəxsinin subyektiv arzusunun təsiri uçurmaydı, xalığanca vaz keçişkə baş tartışqı bolmaydı. İki tərəb oturuğu qoyğan məsuliyyətini bikar qılış səbəbiyə qarda Suudiya bir-birləb inıqlımı bərdi. Təşvişləniş, xamuşluq qatarlıq psikiyatrik kisəlliklərini kəsbi davalaş arqılıq ünümlük pəsəyitkili boludu. Pərzəntini bekişini rəd qılışının bahanısıya aylandırıb ilişqı bolmaydı. Şəxsi qarız adətdiki əxtiləb, əxtarlıq, qarızdarlıq münasibətdiki təbə. Amma quramığı yetməyən pərzəntlərinin yaşaş hüquqi, tərəqi qılış hüququnun aldınlıq dərəcisi teximi yuqur bulub, qarız qaytırışını bahanı qılıb, balının asasi hüquq mənbətini qurban qılışqı bulmaydı. Şunun bilən bilə, bu umumularının pərzəntlərinin balısının halıdın xəbər elişiqə həmkarlışı, fəqət qandaşlıq mikri arqılıq yar-yülək buluşdun ibarət əxlaq hərəkətiki təvə bulub, qanuni məcburiyyət əməz. Bu umumlardan yardım qılanmasıqını ata-anlarının balısını biqiş məsuliyyətinin baş tartışının səbəbi qılıb ilişqib olmaydı. Dilo becirgici Suudiya alaydı təkidləb mundaq dedi. Acırışış ərkilliki mutlaq ərkillik əməz. Acırışış macralarda quramığı yetməyən pərzəntlərinin mənbətini ən zor dərəcəyə yetkizüş prinsipi başdan axır quramığı yetkənlərinin acırışış ərkillikidən üstün turudu. Əgər bu diloda Cao familik bilən Wu familiknin acırışışığa ruxsat qılınsa, balığa vəsilik qılıdığanlar çıxmasdıq, halıdın xəbər alıdığanlar çıxmasdıqını kəltürüb çıxırıb, balının asasi yaşaş və sağlamlıq hüquqi eğir ziyanğı uçuraydı.

Ceylan'ın gödək balısını acırışış ixtilaf edeki pasif mülük dəb karışı bir xil intayın şəxsiyyətçilik kılmışı. Bu kanundaki belgilimlerge xilap bulublu kalmay, texmi muhimi cəmiyyət amüvi tərtibi, yaxşı örüp adatının tövənçikini puzxallıq. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin əxtiləb kanun dəstori, Cumhur Xalq Cumhuriyetinin quramığı yetmigərlərini qoğdaş kanunudiki alaqıdar belgilimlərgə asasən, Sot Məhkimisi ən axırda Cavfa Milik bilən Vufa Miliknin acırışıqa ruxsat qılmazdıq. İki tərəbinin başqa dəva təlbini rədqiliş toğırsı da hüküm çıxardı.

Şopur taksi heydav atkanda tuyuqsız ölüp getip, aile təvəllərinin töyləm təlif berat qılındı. Abdumobil icarigi beriş şirketi Abdumobilni tor taksi şopurga icarigi berdi. Həm Abdumobil şopuri cevapkarlıq suğurtısıga suğurtulatdı. Bir yıldan keyin şopur ticaret qılvatqanda tuyuqsız kesili qozğulup ölüp getdi. Aile təvəlləri suğurtı şirketidin töyləm berişini iltimas qılgan bolsumu rət qılındı. Yakında Şanghay şehri Hongko rayonluk xalq sot məhkimisi bu diloni sot qılıp ayaqlaşdırdı. 2021 yılı 11 ayda məlum Abdumobil icarigi beriş şirketi ticaret qılvatqan Abdumobilni məlum suğurtı şirketiye motorluq qatnaş vasitələri ziyini suğurtısı, 3-cü tərəf cavabkarlıq suğurtısı, Abdumobil şopri cavab

Avtomobilni setib igidarlığını yötkümüsə qandaq avarçılıq payda boludu. 2023-cü yili Savən şəhri ahalisi Can Familik özünün namidiki pikapını Li Familikə setib bərkən. İki tərəb Nimkeş Avtomobil Soğudu Bazırı Avtomobil Pütüşüş Kilişim namisi imzalab Li Familik Avtomobil setiveriş pulunu toluq töləgən. Can Familik Avtomobilini tapışırışını tamamlıqan. Likin çikeylən avtomobilinin iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyidini becirməgən. Keyin Can Familik arqarqıdın bu avtomobilinin qanunlu xilaplı qılqallıq uçurunu köp qıtım tapışırıb alğan. Yəni arılab, bəzilər Can Familikə telefon qılıb avtomobilini yötkü etişini eytqan. Can Familik Li Familikə köp qıtım alaqılışıb, avtomobilinin iqdarlıqını Li Familikə yötkəşini tələb qılğan. Likin Li Familik maslaşmayla qalmasın, yəni avtomobilini başqalarqa ariyyətki berib durğan. Bu yıl 3-cü ayda Can Familik, Li Familik üstüdün Savən Şəhərlik Xəlq Sot Məhkəməsi ki dəva qılıb, onundan avtomobilinin iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyidini becirişikə həmkarlışını tələb qılğan. Sot Məhkəməsi sot qılıb mündaq qarıdı. Cünxay Xalq Cumhuriyyidinin yol qatnaş bir xətərliki qanununun 12-ci maddəsidiki bəlgilimi əsasən, motorlu qatnaş vasitələrinin iqdarlıq hüquqi yötkəlsə, münasib tizimlətiş rəsmiyyidini becirişik gerək. Motorlu qatnaş vasitəsini tizimləş bəlgilimisinin 25-ci maddəsi də mündaq bəlgiləngən. Royxatki ilib tizimlanğan motorlu qatnaş vasitəsinin iqdarlı hüquqi ötünüb berilgən bolsa, motorlu qatnaş vasitəsinin hazırqı igisi motorlu qatnaş vasitəsini tapşırğan kündən başlap 30 gün işçidə tizimlanğan caydiki motorlu qatnaş vasitələrini başquruş ornığa ötünüb berişini tizimləşini iltimas qılışı kerek. Motorlu qatnaş vasitəsinin igisi ötünüb berişini tizimləşini iltimas qılışdan burun şu avtomobilğa çetildiğan yol qatnaş

Doğu çetişlik avtomobil yıllık təşürüşünü vaxtı da tamamlıqan, həm də qatnaş məcburi suğurtisi sitib alıqan. Avtomobilinin özü də iqdarlıqın yötgəşke təsir yetküzdüğən mahiyyətlik məsələ mövcud əməz. Sot məhkəmisi Li Familiknin bu hüküm küşke iqi bolğan kündün başlayıp 15 gün işçi də Can Familikke həmkarlışıb, avtomobilinin iqdarlıqını yötgəş rəsmiyyətini becirişi toğırsa da hüküm qıldı. Avtomobil sodisidin kiyin iqidarlıqni yötkəş rəsmiyyəti bicirilməgən bolsa, avtomobil yenilə əslədiki avtomobil iqisinin namıdı boludu. Navada avtomobilda qatnaş hadisi yüzbərsə, ya ki qanunğı xilap qılmış mövcud bolsa, alaqadar cavabqarlıq və caza əslədiki avtomobil iqisinin arxibiga xatırlınıdı. Nimkeş avtomobil sodisi qılğanda imkan qədər muntizim nimkeş avtomobil sodi bazri yaki supsini tallab, qilibdaşqan qanunluq ilim setim toxtamı imzalaş. Şunan bilən billə setivalğucunun salahiyyət ispatı, alaqılışış usuliyyə qatarlıq uçurlarını saxlab qoyub, kiyinki iqdarlıqını yötkəşke qolaylıq yartış gerek.

Qadirlik radio anlıqıçıla, bugünkü qanun liniyesi programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçi kırıştırgıçısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazaretçi Arapa Tösəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gizlidən iləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa əsildikinin nəcəsizçilik kimiydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достарымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

naqshi muzika ruhning oziqi charchagan qalblarning tashnoligini qondirgan ma'naviy buloq hayajonga to'lgan dillarga parvoz ato qiladigan fontan xushallik damlaringizda kuy ang'ing charchagan paytlaringizda kuyga quloq soling hayotning go'zal damlarida naqshi muzika umidga to'lgan jo'shqin qalblarga huzur bag'ishlaydi Sizning ma'naviy tashnoligingizni qondirgan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intilib. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Kinondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Əsli biz qaraydıqan bolsaq, muhabbət turmuşumuzdan barlıq. Turmuş muhabbətsiz davamlaşmaydı. Muhabbət turmuşni in tayin qızğın tüskü kirgizdi. Qısqısı bizni xoşal qıldı. Muhabbət içində turğan vaqtımızda vaqt nayt tez ötüdü. Həm in tayin mənlik ötüdü. Muhabbət küylərimiz, muhabbət temalarımız əlbəttə muhabbət qalıbları üçün. Hər bir dostlarımızğa in tayin gözəl muhabbətli turmuşnun yar buluşunu ümid qılımız, muhabbət küylərimiz özrəqlərdən.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdurəyim.
0: 2026-cı illik Amerika, Kanada, Meksika dünya lonqusu futbol müsabiqəsinin şallaş müsabiqəsi kəskin elib yerilib atıdı. Jongu ərlə futbol komandası bu qetimki müsabiqəyə qatnaşa almagan bolsunmu, lakin dünya boyunca aldın qatarda turduğan məsulat və texniki layihəsini tərkib tapqan Jongu komandası dünya lonqusu futbol müsabiqəsində qaltıs nəticə yaratdı.
1: Yaqın qillardan bu yan yer şəhərdə naçar hava rayının köp yüz berişigə ägişib, iqtisad şunasla, xalqara organlar və pul muamili bazarı Elinino hadisəsigə bağansır diqqət qilishqa başıldı. Ondaqda Elinino hadisəsinin yer şəhər iqtisadı bilən qandaq bağlanışı ba? Mal bahasının yüzlənişigə qandaq təsir görüstüdü? Onun elib geliş ehtimalı bolğan iqtisadi zərbisidən nemi üçün texim uşar buluş kerek?
0: Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə diqqətinizə programımızın təfsili məzmunları da olsun.

Hörmət radiyanı qocalar. Braziliyanın qəhvə məhsulatının kimiyib getişi, Əngliya elektr toruda besimnin eşib getişi, Panama qanıldı qatnaydıqan paraxotlarının suğu çöküşçün qurluqını tövəllədişi qatarlıq, qarmaqa qılcı bağlanışlıqı yoxda köründüğən bu vəqələnin arqısta, Tinç okyanının qısmən deniz sahilidəki su temperaturusunun normalsızlıqı kəltürüb çıxarğan El Nino hadisi bolışı mümkün. Yaqın qiladın bu yan yer şarda nacar hava rayının köp yüz berişigi əgişib, ixtisasşunasla, xalqara orqalla və pul muamili bazari El Nino hadisigə barğansıri diqqət qılışqı başıldı. Ondaqda El Nino hadisinin yer şari ixtisadı bilən qandaq bağlanışı ba? Mal bağısının yüzlənişigə qandaq təsir görüstudu. Onun elib keliş ehtimalı bolğan ixtisadi zərbistin nim üçün teximi hoşar boluş gerək? Yer şari ixtisadıdiki kilimat özgörüşi. El Nino, Tinç Okyan deniz sahilinin ekvatorunun utra və şərqidiki deniz yüzi temperaturusunun davamlıq bir normal yuqarı bolışı, həm də şu səbəbdən yer şari atmosfera aylanma iqimiqi təsir körüstüdüğən kilimat hadisini körüstüdü. Tinç Okyan, yer şaridiki deniz okyan umumi kölümünün təxminən yerimini egiləydi. Adətdə yer şari hava rayının təbii mərkəzi hava tənşigücü dəb adılıdı. Bu, deniz sahilinin temperaturusu bir normal örlügəndə atmosfera aylanma iqimi və höl yığın bəlbıqıda özgürüş yüz berib, oxşaş bolmağan rayonlarının hava rayda qaytıdın normalsızlıq görülüdü. Tarixi təcrübələgə asaslanğanda, El Nino adətdə Canubi Amerika qıtəsinin Qərbi deniz qırğıqıdiki qısmən rayonlarda yamğurunun körünərli köpiyyəşini kəldürüb çıxırıdı. Avustraliya, Indoneziya qatarlıq caylarda yuqır temperaturlu qırğaqçılıq görülüdü. Hindistanın yazlıq musun şamili acizlaydı. Şərq Afrikanın qısmən rayonları da yamğur köprək yağıdı. Canubi Afrika qurğaqçılıqı duş gelişi mümkün. Hər qitimliq El Nino'nun təsiri pütülləy oxşaş bolmaydı. Likin adətdə nacar hava rayının yüz beriş nesbitini aşır veydudu. Əngliya pul muamilə vaxt gezisinin qarışca, yer şarılış iş dəvirdə El Nino allı qaçan nokul hava rayı ufqımı bulmasın, bəlkə yer şari bazar mülçərgi təsir görüstüdüğən muhim xəvib xətər amılığa aylanğan. Xalqara pul fondi təşkilatımı tətqiqatı da mundaqtəb görsətdi. El Nino ilib kəlgən zərbə, bir normal hava rayı yüzbərgən dövlətlə biləllə çəkilinib qalmaydı. Yəni, xalqara soda, çıqra halqıb məbləq siliş və köp mıxtarlıq tavar bazarı arqılıq sırtqı yütküdüdü. Onun təsiri nacar hava rayığa bevasitə uçurmağan iqtisadi gəvdilərgə təsir görsətişi mümkün. Növətə texim köp xalqara aparatla, dövlət alqıqan karxanala və pul muamili bazari El Nino-ni makro iqtisadının təhlil ramqısıqı kirgizüb, onu dünya iqtisadığı təsir görsətidiğən muhim kilimat özgər göcü mıxtar dəb qaradı. Yeməklik və energiya bağısının örləb getişi. Yer şardaki nurğun muhim yez egilik məhsulatları işləb çıxırış rayonları El Nino'nun təsirgə köprək uçuraydıqan rayonlağı caylaşqan. Məsələn,

Programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abləd, Nozgül İmir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapa Dözəncan. Döyəndikdə ola, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilan huzurunlara yetib geldi. Programımızı avalqadak yaxtırıb anlaydığanlıqınlığa işinimiz. Mən riyasetçi dostanlar Şeringül Toxti. Bugün programımızda yana qandaq teytimliq məzmunla uğrunlaşdırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik qıtanla, davamlıq bizdə bulsun.

Bir çağda közümünü açsam, nennen yenimde oldurdu. O közümünü açkallıkını körüp sordu. Kandağırak, hili yakşı oqqağalık duram sen. Yaman emez, kaçan kegendin. Ben kegeli hili boldu. Karsam bek tatlı kulap gidip sen. Uyğu tüvetmeyde 5 yandı karıp oldurdum. Sana Cungu Çet Elhemkarlıqıdaki bir doktorhanı ufkışıp koydum. Şaraydı bek yakışken. Ata odulu basaq boğudek. Vay vay, ben ya iğir kesel bulmuşsam. Ondaq doktorhanı ufkışıp neyimi kılap oğaydı? Adetki doktorhanla bolsun bolu evretemez mi? Yeni başıldana şu gepni. Kesin iğir bulmuşsa doktorsın doktorhan deyip davalansın demdi. O doktorhanın başlığı menin konu xeridarım. Barla telefonla hemme işini özü bir qoluq orınlaştırıp bədi. Sen başkışını oylaşmay, fakat yaxşı davalansanla boldi. Haras, sana dağlıq bir adukatımı ufkışıp koydum. Bu qeytim, yol dışını tala qarğanğı eğiz burnuğucu toyğızıp koymuz. Vaxtı kəyende o ayqanğı baş koyup keçirim sormasın manı mən. Yol dışımın ismi tılığı elinişi bilen tan, onun pervasız, haka uğur turqi köz aldımığa kirip, yürek bağırım qaytıdım pıçılandı. Şu taptaki açığımda onu çayına pörkü vəsəm mi, dədim çıxmaydı. Yol dışım, daş yöreki bir sınıfta okuğan savaq dışım. Şundaqla, tuncu muhabbetim idi. Biz daş yönü işkincelikden başlap arlaşqan idik. Daş yönü bitirgenden kiyin, bir ədəbi jurnalda xizmətke düştüm. Rəqqət əngiliyək okuşuqı getdi. O, 3 yıllık okuşunu tamamlap, özünün əngiliyədə yaxşı bir xizmət tapqalıqını eytib, məndin istifa verib əngiliyəyə kilişim tələb qaldı. Lekin mən kəskin rət qaldım. Çünki mən hazırqı xizmətimdə tolumu yaxşı görətdim. Yeni bir mühim səbəb şu ki, eyni çağda nənnən turmuşumu çunqur sınıb kirib, allı qaçan turmuşumunun ayrılmaz bir qısımıq aynıb qalğan idi. Xeyli uzun talaş tatışdın ki, o vətənge qaytib gəldi. Biz 3 yıllık hicran azabı xatim verib, toy qılıb ballıq bulduq. Cəpa müşəqqətənini birlikdə yenib, turmuşumuzun yaxşılaş üçün üzlüksüz alğı qarab ilgirlidik. Körsətkən tırışçalıqımız bir qağı kətmədi. Turmuşumuz kündün küngü gülünüb, hal günümüz yaxşılandı. Yol düşüm eyni çağda oqış qımanğanda, nurğun kişilə bizden muhabbət hikayemizni əndi axırlaşıdı dəb qaraşqan idi. Hətta ata anamı onundan ayrılıp gedib, baldıraq toyumlu qilib etişimini etqan idi. Lekin mən cahillaca onu saxladım. Bu muhabbət hikayesini davamlaşdıralaydı xalıqımğa izcil işin etdim. Toy qılıb, ardın 10 yıl ötkəndə turmuşumuzda davalğış yüz bədi. Oylasamla təsirlüksüz bir xorluq yürükümünü örtdəydi. Mən ətisi nənnəm bilə alaqılışıb qoyğan doktorxanığa kəldim. Arlıqda yol düşümünü doktorxanı bu suğusu qətdi yıqın yol atmadım. Bu doktorxanın şəraiti həqiqətən yaxşı idi. Hətta yataqlarının şəraiti ali dərəcilik mihman xalladımı qelişməkdi. Biz kəgən günü doktorxana başlığı özü aldığımızı çıxıb bizni kütü aldı. Anlasam siz nənnənin yıqın dostikənsiz. Mən nənnənin xudu öz qızımda görmən. Demək, siz mi minin qızımla oxşaş? Yaxşı davalının. Qandaq təlibiniz bolsa tatınmayda. Mən mu vaxt çıxırıb sizini yoxlap durmən. Dedi o, kolumunu çın tutup durup. Doktorxana başlığı Şauqa isimlik bir sestra qızını məxsus minin halımdan xəbər ilişki orunlaşdırdı.

Şavxa xizmətki çıqılıdıyaq uzun bulmağan bulub, yüzü tövən tatıncaq idi. Mən azraqlı midir-sidir qıpboğuca ciddiyleşib beşimdə tik duraddı. Bəzdə onunqa qarab, özümdən daş yöldükü vaxtımda əsləb qaladdım. Mən doktorxanda yatqan bərətdə cəryanda, doktorxanda başlığı məni kündü deyirək yoxlab durdu.

Мен докторхандан чыкыдыган күнү докторхана башлыгы яна алайдан узак кыл чыкты. Эч кандай башлык кибири жок, мехри ылык бул аялдан толым сүйүндү. Нандан машина докторхананын алдыга келип токтотту. Силер Шинжаңлыклар бекли мехман дос, ак көңүл, миннеттарлыгыны билдирген кишилер. Мен Кашкар турган 7 жыл жарыянда уйгур, хансу, кыргыз, тажик, моңгол, хойзу катарлык ар миллеттен болгон нургун бемарларды дабалап сакайткан. Менин Шинжаңга алайды мухаббетим ба. Дастапты болганда тил укушмасык себебинен сал кыйналгандым. Кийин докторхана мага Алымжан исимдик яңы иш түшкөн бир жигитни жардамчылыгы ажыртып берди. О мага 5 жыл хам таржиман, хам жардамчы болду. О бир тилишчан, самимий жигит. Биз та азыргыча ала кылышып турмуз. О азыр бир нахилик докторхананын башлыгы болуп иштеп атты. Ар кытымлык кыйт байрамларда мендин ал ахвал сурашны унтумайды. Бейжиңге кеп касла алайдан юклап кетиди. Мен уну өз огумда көрмөн. О ар кытым үйүмгө келгенде унунга окшутуу поло итип бермен дехи. Пол кеп эмес, Бейжиңдеги хейли-хейли Шинжаң ашкалдырдымы полону мендек окшутамайды. Фурсат болса, сиз ме үйүмгө берин. Мен сизге өз кулум менен окшутуу бир поло итип бермен. Onun gəplərini ağlab, təsirləngəlikimdən jığılıb ətkil taslı qaldım. Bu ayal mağa xoddi yıqın tuqqunumdək tuyulub gətdi. Mən onunqa qayt-qayt rəhmət etqandın kiyin maşinəgi çıxıb doktorxandan ayrıldım. O ta ki, biz doktorxan dərvasıdan çıxıb gətkəngə qədər kəynimizdə qolunu polanlatqını çıxıb qaldı. Məndəngə qaytdan qayılıqım qozqaldı. Burundan tatıb onun ictimai alaqımı hardiyə qol qoyatdım. Сүрүштүрүп келсек, унун жамиятке ар кандай саһадан тууныш тий болот. Нече жыл илгери хаммам Бейжиңге дабалангалы келгендиму, өзүм бир апта чепип жүрүп, ал кыламаган карватны нандан бир телефон менен бүттүргөн эле. Мен эмне деген бактыга? Мейли кая келип болмай, дайым жакшы кишилер учурап турду. Бир аптадан буян жык жапа татып кеттиң жумо? Сага рахмат. Мен мамнунлук менен нандан кетип келдим. Мана-мана, мен деген го мен ят көрсөн деп. Кылаткан кепаңды карагына. Саң жапа таттым деп какшыдым ма? Саң хамрах болуш пакат жапа туйулмайды. Сен өзүң жакшы болгашка, жакшы кишилер учурап турсан дайым. Болду-болду, кеп кылмадым. Саң го заты кеп деп байгылмайды жумо? Жолду кегүчө күлкү чакчакларыбыздын айыгы үзүлмөдү. Өйгө кетип келгенде жолдошум оглум менен бирге бир дасты гүлнү илип алдымызга чыгып күтүп алды. Gerçi onu körək gözüm bulmuşumu, lakin oğlumun aldı da sətləşməsi üçün zorğu külümsərəb durub gülünü onun kuldan aldı. O, öyləni çinidək pakıs tazlab, üstəlgə hər xil qormulan tızıb təyyaqıqan idi. Əmsə, sizlə bir aylı kişiləri billi oldurub, yaxşı tamaq yanla. Minin sırt qıldığan azraq işim ba. Burun rəhbika bulsam, iliqici kirmən. Nən-nən amma, siz daim biz digən bir aylı kişiləri də etdiniz. Әжеп бүгін сілә бір айлы кішілері деп айырып кеттіңіз ғой. Деді оғылым нәннәннің мамақчы болғалықын аңлап. Қарама помзекнің ямалықыны. Мен яма ядын тұту алдың, ә? Әсілі біз бір айлы кішілері деме әчіттім. Болды, кепімні қайтырып алдым. Нәннән Рейфатның еңкедін тұтып әкілді өткенден кейін мені сырқы чықшқы шәрәтілді. Оғылым, нәннән хаммағыны ұзытып қойай. Сән мау телефонымны тоқ жетіп қойғына. Dedim mən, qolumdakı telefonu Rifatqa uzdum. Mən nənnəni uzdub işinin aldığı çıxdım. O işini yapıb ətkəndən kən gəp başıldı. Boldi, əmdə açıqın qaybə. Pişinin açıqda çapanı otqısağının paydası yox. Azmaydıqan insan yox. Eyrin kündü sırtlada komandırıb qıdı yürüydüm. Bəzdə məscilikdə ondaq-mundaq işləb oq qilişi mümkün. Ondaq dəb qandaqtı eyrini çapan yap qılım əməz. Hem onun bulmuğur işlerinin kolluğunu mu emez? Onunla bir kıytın fırsat bəgin. Yeşin mu kırıkı yıkılıp kaldı. Eğren o yeni çekip tallap birisin deyip toyunu kıla. Lekin sen çoğ. Özün mu oylamasan mu oğlun mu oyla. Hem işini inikildim. Emliyet işle sen oylağandak öncelik mürekkep mi emezken? Şu eğren özü kallı oyundu mende özüge bala deyip uattı. Yelik kız bile mi görüştüm?

sizlərdən ötünüb qalay. Oğlumun tuyuqsız deyən bu gebini anlab, yürüküm etişib gətdi. Xatırcan bol oğlum, biz acıraşmayımız. Mən gülsən əmrah bulumuz. Şundaq, biz mən gülsəndən ayrılmayımız. Yoldaşım şundaq deyinicə, olaşlarını kerigini çikilib, anı balı işgəyləni məhkəm qucaqladı. Bütün vücudumğa şurada illaq bir sezim tarap, barlı qayğı ələmlərim biraqla qayıp boğanda geniklik qaldı. Mənə bu dəl, mən kütkən mihir, mən izdavatqan bəxt, mən muhtaj boğan bexətəlik tuyğusu idi. Şu tapta mən özümni yoldaşımın illaq qoynada bara-bara erib ketivatqanda kesqanlaqdı idi.

Gerçi Arlıqta Rufina'nın turmuşu da azraq egiz pəslik bolğan taqdırdı mı? Yenli şu nənnənin yardım bilen barlıq işlər öz cayğı düşüb, turmuşu normallıqı qaytdı. Ula əni şundaq bir-birinin xoşallıqı və qayğısıqı tən həmdəmdi bulub, Beycandaki günlərini davamlaşdırıb atatdı. Gerçi hər işkilisinin Beycandan ayrılıb, başqa caylağı bardığan talışı bulsa mı? Ama ola bir-birge qiyamı qaşqıla izcil bir şəhərdi yaşab gelib atatdı. Ondaqda ola bu şəhərdə yana qandaq işlağı yolu qıdığandı. Olanın kiyinki günləri qandaq bola? Bula qızıqsınız, deyiqtiniz dağımlıq Ətki Radio Jorunu proqramımız qorunlaşdırılığan Məriyəmgül Obul Qasım'nın Halran Şəpəxnamlıq povustunun davamıdır bulsun.

0: Radio anlıqıcı dostlar, əmdi canı əniki proqramımızla başlayımız. Mən Məhliyə İbrahim. Aldı bilən, bugünkü canı ənikimizdə qayıs məzmunla ayan buldukin, birlikdə qolaq sepaqaylı. Telefon sayırğan aman cedilişiş, normal əhval mu? Bugün yenə özünü yüksəldürüşdiki bir qançı təvsiyələrini anlayımız. Siz bu yıldızıqı odab qarğan qısmi şu ösümlüknün bəlkim qolu buluşu mümkün. Bugün ösümlüklər doğrusudiki savatladımı sözləb bermən. Nemiş üçün bəzi rəsədxanlar deniz astıqı quruludu. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü cahan sayıdımızda başlayıdamdıq. Siz telefon sayrısılı qoqıp ketemsiz, ya ki telefon urmaqçı boğanda suğuq tərləb ketemsiz. Bizden hazır yan telefondan ayrılışımız naite təs. Lekin yanla nurğun kişi telefon uruşdan qatdı qorqudu. Barğansır köpligen kişiler özünün telefonunun sayrıgan avazını anlaştın qoqudu qalıqını. Telefon uruşu qoqırk agendim o həmişe ciddiyilişib, nimiqlarını bilalmay qaldı qalıqını bayqıdı. Bu kişilerin nisbətən etkanda əgər xət, elektrolog poşt yollanmış yolluğulu bolsa, ula çoxum telefon qılıb başqılar bilən fikir almaşdırışını tallamaydı. Ondaqda telefondan qorxuş kesili zadı qanda qış. Nemiş üçün başqılar bilən yüz duranı tosalğısız fikir almaşdıralaydıqan kişilər mu telefon qılışdan qorxudu. Əməliyyətdə kişilərinin əqiqi qorxudığını telefonun sayırğan avazı əməz, bəlkə o vəkilli qılıdığan avazlıq sözlüşüş iltiması və avazlıq sözlüşüş besimi. Çünki biz telefonun o tərpinin qandaq əhval işgərlikini, qandaq xəbər elib kilidi qalıqını cəzimləşdirə bilməyimiz. Şuna aldın mülçərliqli bolmaslıq və kontrol qılıqlı bolmaslıq duyğusu bizdə telefon vəyimisi payda qılıdı. Telefondan qorxuş bir xil kesəlmə? Telefondan qorxuş kesilədiyinimiz telefon uruşun xalımaslıq, ya ki qorxuş. Udulla telefon uruşdan təşvişlinişinin bir xil işbadısı. Telefondan qorxuş kesili rəsmi psixikilik kesəlli kategoriyasiga kirgizilməgən. Faqat ictimai əlaqədən qorxuş və ictimai əlaqədəki təşvişlinişinin bir xil şəkli bulub, konkret işbadələri, birincisi, yazıq arqılıq fikir almaşdırğılı bolsa, hər qız avazlıq sözləşməslik. İkincisi, hər qitim telefon urğanda işkilinib qılış. Üçüncüsü, kəlgən telefonu körgəndə ünsiz qutquzunla dəp var qıraş. Tördüncüsü, telefon ulanğanda fiziologilik inkas payda buluş. Məsələn, yürək soğuşu tezlişiş, alqını tərləş, nəpəs alamaslıq. Bəşincisi, telefonu qoyuvat kəndingin yenik bir nəpəs ağında kes qılış. Bıraq, udulu telefon qılıştın qoquş biznin icdimai alaqıdın qoquduqalıqımızdın deyirək bəməkdü. Şundaq liyənə, işbadiləşkin mayır əməsikimizdimi mı deyirək bəməkdü? Көп вақытлада біз yüz duranı paranglaşqanda naydı xoşal bolıp ketimiz. Ekranda xat arqılıq fikir almaşdırğanda mı bir-birimiz bilan paranglaşa alaymız. Biroq yalğız avazlıq sözüşüş bunun sırtıda. Undaqta biz zada nimişki telefon elishdan qorqımız? Telefondan qorqış kesili xuddi uçur davridagi bir xil tarqılışçan kesalga aylınıp qaldı desek hər qız artıq ketmeydi. 2013-ci ili tədqiqatçılar 18 yaşdan 24 yaş qıçı bolğan 2500 nəfər angliyalik xizmətçini təkşürgən. Nəticədə 94% ziyarət qılınğıcının elektronik poçt yollanmasını yollaşını bəkrək xalaydığanlığı, 40% ziyarət qılınğıcı telefon urğanda ciddiləşidığanlığı, 5% ziyarət qılınğıcı intan qorxudığanlığını bayqağan. 2019-cı ilə gəlgəndə 62% kişi telefonun ulunub qılışdan əndiş qıldığanlığını bildirgan. Telefon elişdən qorxuş köp sandiki kişilərin normal haltiga aylınıb qılışıdığı səbəb, mahiyyətdə kişilərin teximi qolaylıq, teximi ünümlük, teximi küş deyəcəyidiğən alaqa əndisigə egə bulub, avazlıq sözləşişdən ibarət bu konu usulunu təşəbbüskarlıq bilən təşkil etgənlikdir. Avazlıq sözləşişinin xarakteri bək küşlük, kontrolluğunu yox düşdüyüsü bək yuxarı. Dərhal alaqlı işbarlıq gəlgəndən kiyin, ekran şəkilsiz qoqdaş qıpıqı aylınıb, bizni bexətəlik duyğusu və kontrol qılış duyğusu iqi qılğandıla, andın ehtiyacallıq bilən səzgü müngüzcimizni çıxırıb dünya üstədə izdinib, başqıla bilən alaqı bağlaşqı ündəydi. Ekran, şunun bilən bir vaqtı bizgi bir məhüm boşluq yaratıb bərdi. Kimnin uçurğu cavab qaytırığımız gəs cavab qaytırımız, ərkin azada xalıqancı cavab qaytırımız. Telefonun sayırğan avazı xuddi, tuyuqsız jırınılğan iş qonqırqıqı oxşaydı. Məyli, öz kəgən mihman bolsun, yəki tüyüq sıqırıb kəgən ailə əzaları bolsun, həmisi sizin ədədən ziyadə ərkən azadalda öz məyliqə qoyub etiş və hər vaqt özgə qatıq tələb qoymasıqını ünsiz əskər tutur. Gərcə, biz ödə iş kim inkas qaytırmıqan qiyafət kırvasaq mı, ləkin 17 sekund qısozluğun qonqıraq avaz işi də bədən ciddiyilişiş, ruhi ciddiyilikdən saxlanqılıb olmaydı. Yüzdüran fikir almaşdırğanda biz toluq tayarlı qılıb bimalalta qabıl turalaymız. Amma avazlıq sözlüşdə həmişə oşarlıqımızı boşaşdırğanda qarış tərəb tuyuqsız gəp qılıb, nemi qılarımızı bilənmək qalımız. Şuna, bizdən qorquduğunumuz telefonun sayrışı əməz, bəlkə münasət çıqırısın qatlı qalqıb ötüb getiş tuyğusu və kontrolsız qiliş tuyğusu. Avazlıq sözlüşünü biliş tərbiyyatı bək köp, fikir almaşdırış önümü bək nacar. Yezik arkalık pikir almıştırışta gerçen nurgun uçurla kemçil bulsun mu, likin derhal cevap veriş acetsiz. İnçike pikir yürgüzüp, ekvalga karap işbadileşke buludu. Yüzdürani sohbette, gerçe vaxtı da inkas kaytırışkı tuğurkası mu, likin gəp sözü ve çırayığı karap, yepuçu topluğulu buludu. Avazlıq sözlü şiş bolsa, işkisinin otursudu bulup, yokurdikiler bilen tüvendikilerini siliştirgulu bulmaydı. Avazlıq sözlü şişte derhal inkas kaytırış gerek. Şuna kişilerin payda ziyanı ölçeydiğin vaxtı az, başkalarının sualıgı cevap bergende oyunluşku ülgürelmeydi. Fakat adet boyca inkas kaytırdı. Adet çoğmayanının tonuş işlerini tez, yukarı önümlük usulda bir taraf kılıçdaki bir xil usul. Adetten vaidi bulsa bir xil şahsının optimatik aydaş əsvabi. Başkış kılıp etkanda, bizden oyunluşku çolumuz təkmigen, növetik işlerine tez taqabıl tırışkı toğır kagende çoğmayanımız optimatik aydaş əndisini kuzgududu. Məsələn, tuyuqsız payda boğan kurut, yılandın korkup közün jub başkışı səkrap getişer kitedigendek. Adette optimatik aydaş əndisi bizden nurğun xatarlardan saxınışımızı yerden berdi. Şundaqla, nurğun biliş sərbiyatını tecep qağılı mı boludu? Lekin, şahıs optimatik aydaş əndisinde turğan alatta, özünün ehtiyacı ya ki kımet karşı bilen bir dek bulmağın tez süratte tedbir belgelişi mümkün. Şuna nurğun gəplə daim ağızdan çıkıp gedudu. Karış tarafının oy pikri bilen yisiyatı oylaşılmaydı. Köp allada, könlüdü mühim bilsin mu, ama kılgan gəpleri mühim əməstək bilinib qalıdı. Meyli, gəp kılganda kalı işləsun, ya ki könlüdü bir xil oylab, ağızdı bir xil gəp kılsun, həmisi asalı qatmalı alat küçüşüb qalıdı. Çünkü optimatik aydaş əndisi turvatkan bizden çıkarğınımız inkas kaytırış emez, belki cevap kaytırış. Avazlıq sözleşişte tılsız uçur kemçel. Gerçi, yüz turanı pikir almaştırganda derhal inkas kaytırış tələb kılınsın mu, likin yüz turanı pikir almaştırganda avazlıq sözleşişte kem boğan tılsız uçur bilen təminləydi. Tədqiqatlardan məlum buluşca, kişiler karıştırıp tarqatkan uçurunu düşündürgəndə və onun hüküm kılganda sözleşiş məzmuni və sözleş tələb buzi pəqət 45% yipçi bilen təminləydi. Qalğan 55% deyib, putqol ərkidi və çıra işbatisi getayındigə. Biz 100 duran pikir almaşdırğanda qarış tərəbinin tılsız uçuruğu asasən, söhbətdən məzmuni və yönülüşlər vaqtdan şəb, kontrol qılıb, teximi köp kontrol qılış tüyüqsüğü iqi bulalayımız. Gerçi avaz, hissiyatını yetküzəlisi mu, əmma putqol ərkidi və çıra işbatisi az boğaşqa, avazlıq sözlüşü vatqan işki tərəb, hər vaqt norğun zihnini sarıb qılıb, qarış tərəbindən məlum sözdeki çonqur mənə və məlum intonasiyada işbadiləngən pozisiyanı mülayizi qılıdı. Norğun inıqsızlıq və kontrolsızlıq duyğusu köpüydü. Tılsız uçur kompas qoxşaydı. İmkaniyyətdən barca fikir almaşdırış yönülüşdən çətnəb getməydi. Bunun için görülüş kabulüdü ki, avazlıq sözleşişte erişmekçi boğan önümge erişiş üçün biz telefonun bu tərpide qadımızını ruslab, kəyfiyyatımızda tanışı gendila, andın özümüzden avazi ve pozisiyerimizini telefonun bu tərpide namayan kılalayımız. Avazlıq sözleşiş hatta real alaqıdı mı cəbalıq? Çünkü oxşaştırışçalıq görsətken bolsun mu, nəticisi zor dərəcədə tüvəlləb gedudu. Yezik arqalıq pikir almaşdırışta pəqət bir çıraş patisi bolsula, avazlıq sözleşişteki barlıq tırışçalıqlarını yengili buludu. Şuna, bizden korkuduğunumuz telefonda sözüş emez, belki nurgun bedel tölügen, ama erişken önümü tüven buluş ve çarçaş. Ondaqda telefon ilişkin korkusu kanda kılış gerek. Telefondan korkuduğun her bir adam okşaş bulmağın vahimi mənbəsini zimmisi qalıdı. Bəzilə özünün tavuş, intonasiya yetküzgən keyfiyyatqa anti səzgür bulmay, asalı köp sözləb, köp xatalış kılıştından sıraydı. Bəzilə ekransız alaqıda yipçi bək az, es kılış yeterlik bulmasıq səbəbinin payda boğan, kontrol kılığılı bulmaydıqan duyğudun özünü kaçırdı. Bəzilə bolsa, tüvən ünüm, yokur sərpiyyatın payda bolğan, tit-tit buluş və icdimai alaqıdaki harğılıqdın özünü kaçırdı. Şuna özünün telefon vəyimisinin mənbəsinin neymiş gəlikini pərxiləndürgəndila, andın keselgə qarab doğru veriş, bir-birləb həl kılığılı buluduğan alət kikarıdı. Bırak telefonun korkuşku ünümü taqabıl turduğun işkil 10 yersal usulduğumu paydalanışkı buldu. Meyli təşəbbüskarlıq bilen telefon uruş ya ki kəlgən telefonu qubul qılıştı bolsun, biz özümüzgü oxşaş bulmağın əkvalıqı taqabıl turduğun bir nəc parça söhbət dəsəbki nusqısını aldım düzüb çıxsaq buludu. Avazlıq sözleşişte özü ən korkuduğun, ən təşvişlendiğun söhbət tüyününün sözgü taqabıl turuş texnikisini yezib çıxış. Məsələn, söhbət tüyüksüz soğuk aləti bub qağında temini almaşdırışı bulduğun diyalog və başqa tema, ya ki sözleşini axırlaşdırmaqçı boğanda qanda qılıb təbii, qopal bulmağın bahanlarını körüstüş digəndi. İkincisi, aldın kilişib qoymağın ya ki uxturub qoymağın telefon kəgəndə biz qılç təyarlıqsız boğaşqı nemiqlarımızı biləmək qalımız. Tuyuqsuz sayırgan telefon qonqorqay xudu tuyuqsuz optimobil yoludun piyadla yolu büsüp kirgen kontrolıqını yoqatqan optimobil qoxşaydı. Çoğmengideki örük meğzi yadrosi közünü jümüp aşkıca xatarlik signalını kubul kılıp, korkuş kəyfiyyatını tez kuzgutup, sezimcalıq sistemisini dərhal kuzgutup, бәдәнне йошырын тәхтитке тақап отырышқы толық таярлы қылдырды. Пәкәт үшчөр пешаны япырқи постыла қәутіге еткізіліп, қатлам-қатлам анализ қылынғандың кейін, тәхтитні чықырып ташылғандыла чоң меңа вә бәдән андын жән қылыш, яки қетіштәк сезімчалы қалытыдың аста-аста соғыққан вә салмақ болып, қайтыдың өзіні әркен тұтыш вә өз бетіліш әндісіге кірәлейді. Құды түйіқсіз сүрәтін тезілтіп жүгіргендің кейгі үрек соқышының әстігі келешігі вақыт кәткенігі ұқшаш, чоң меңа тәхтетіні бекар қылыш көкем қылған тағдырды мұ? Біздің чоң меңа вә бәдініміз бір аз вақыттен кейін, андың жән қылыш яке қетіштің өзіні әркен тұтуш вә өз бетілішкі өзгәртуді. Тәтқиқатлардың ұспатынышча, кішілер өзіні әркен тұтуш вә өз бетіліш алтыды тұрғанда, іждімай алақыма арты еқұры көтіріліп, бесім дәрекісі төвәлдейді кен. Шуңа телефондың қорқылыған кішілер үшін етқанда, телефон сайырғанда бәдіні вә чоң меңісі әш бәштігіче жән қылыш, яке қетіштек сезімчалық алтығы кіріп қалыды. Бұ вақытта әгер еңгерлік білән телефон наса, адәтті іждімай алақы вә ішпадылашқы майыр болған кішілерінің мұ чоң меңісі қысылып келіп, паранлышы чәріянды ағызық әгені жөлейдіған боп келіші. Яки мудапия қылыш еңі күшілік болып, пасып қаршылышылған болып келіші мүмкін. Шуңа навады сізге дейш қанда құрой тәйірлік болмаған вақытта телефон кеп қаса, авал телефонны аммайсына бақсаңыз мұ болуды.
1: Адаш әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдіқ.
2: Ой, бұлуду әжеп яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз үшеттіқа, адаш азыр білі чиніқімізді біз үшілған болдық мұна.
3: Әйені бір кетім ойнамдық.
4: Әскүші, пәй топ ойнаймыз. Білгіре тор ойынды бәсішет тұқ. Азыр чені қышты бәсішіміз. Әй, тақ жоқ қысығы еңі бір аз ғайрат қылсамы шықыды кен мә? Білгіре бекатшылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы шықы мә? Саламәтліген баған сыр яқшы өп кетпарды.
5: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чыныққышқа әхмет берәйлі.

Qadirlik dostum, tövəndə sizgə özünüzü yüksəldürüşdiki 10 usulunu sözləb verməm. Birincisi, başqalar bilməkdiğən maharətlərini iqiləb, özgəçi artıqçılıqı iqi buluş. Adamın özünü başqalar oranını basalmaydıqan qılıb özgərdişinin iki xil usulu buludu. Biri, başqalar qılalmaydıqan, ya ki qılışını xalmaydıqan işini qılış. Yəni biri, həm adam qılalaydıqan işini vayığı yetküzüb qılış.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon aldıda dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texniki sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik, yakından buyan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarımı qalmadı.

Balını bekişini xalımıqan ərxotunun acırışıqa ruxsat qılınmadı. Ərxotunun hissiyatı bozulub acıraşmaqçı boldı. Yenə pərzəntini bekiş məsilisi də ikilisi məsuliyyətdən qaçdı. Yaqında Ürümçi şəhri Şimigorayulu Xalıq Sot Məhkəmisi acırışıqı bolmaydı o da böküm çıxardı. Cav familik bilən Vu familik 2016-cı ili tizimli tüptoy qılgan. Toydin kiyin işkeylən arısı da aildeki uşaq çüşək işlər səbəbidin zidiyyət üzülməgən. 2023-cü ili onlarının oğlu toğulub ərxotulluq hissiyatı bara-bara sosluşub getgən. 2025-ci ili 12-ci ayda Cav familik, Xotuni Vu familik üstüdən Şimigo rayonluq sot məhkəmisi dəva qılıb, iki tərəbni acırışışqa hüküm qılıb verişini tələb qıldı. Sotta Cav familik bilən Vu familiknin acırışış arzusu yüksək dərəcədə bir dək olub, avtomobilini bölüşüş, Turalğu Amovi fondini təxsimləş qatarlıq mal-mülüklü bölüşüş işlərdə qısmən ortaq tonuş hasıl qıldı. Fəqət gödək balısını biqiş məsləsi də ıxtılab saxlandı. Hər işgeylən gödək balısını yük dəb qarab, bir-birəyə iştirib biqiş məsuliyyətini üstügə ilişini xalımıdır. Cav familik özünün 300 min yuan qərzi barlıqı. Onun üstüge anısı eğir kesəlgə qırıblar bolğalıqı. Özünün daim təşvişliniş halıdı da turduğalıqı. Balısının halıdın xəbər ilişqə qurbi yetməydiğalıqını eytdi. Bu familik bolsa özünün təşvişliniş xarakterlik xamuşlu kesiləyə qırıblar bolğalıqı. Zimmisi də 400 min yuan qərzi barlıqı. Onun üstüge anısı pat

da çoğun operasiya kılındıgan bolup, balı bekışqa həmkarlış almaydıqalıqı, şuna oxşaşla bekış məsuliyetini üstüge elişini rət kılıdıqalıqını bildirdi. Şikayelənin sözüge karta dilo becirgici Suadiye mındaq aydınlaştırdı. Ata anının kuramığı yetmeyen perzentlerinin bekış məcburiyeti, ata ana ve balılıq salahiyeti asası da payda bulgan, kanunda belgelengen, məcburlaş xarakterdeki məcburiyet bulup, ata anının hissiyatının buzuluşu, öylenişinden bekar kalınışı bilen yokap getmeydi. Şundakla şahsının subyektif arzusundan təsirik uçurmaydı, xalığanca vazgeçişke baş tartışqıb olmaydı. İki taraf oturgu koygan məsuliyetini bekar kılış səbəbiga qarta Suadiye bir-birləb eniqlimi berdi. Təşvişleniş, xamuşluq qatarlıq psikiyatrik kesalliklerini kəsbi davalaş arqılıq ünümlük pəsaytkili boludu. Pərzəntini bekışını rət kılışının bahanısıya aylandırıvilişqib olmaydı. Şəxsi qarız adetki əxtiləb, əxtarlıq, qarızdarlıq münasibetigi təbə. Amma quramığı yetmeyen pərzəntlərinin yaşaş hüquqi, tərəqi qiliş hüququnun aldınlıq dərəcisi texmi yuqur bulub, qarız qaytırışını bahanı qılıb, balının asasi hüquq mənbətini qurban qiliş qıb olmaydı. Şunun bilən bilə, bu umumlarının pərzəntlərinin balısının halıdın xəbər elişiğe həmkarlışı, fakat kandaşlıq mikri arqılıq yarıyulak buluşdun ibarat əxlaq hərkitigi təvə bulub, kanuni məcburiyyat əməz. Bu umumlardan yardım kılanmasını, ata allarının balısını bekış məsuliyetinin baş tartışından səbəbi qilibiliş qıb olmaydı. Dilo becirgici Suadiye alaydı təkidləb mundaq dedi. Acırşiş ərkilliki mutlaq ərkillik əməz. Acırşiş macralarda kuramığı yetmeyen pərzəntlərinin mənbətini ən zor dərəcəyə yetkizüş prinsipi başdan axır kuramığı yetkilərinin acırşiş ərkillikinin üstün turudu. Əgər bu diloda cav familik bilən vu familiknin acırşışıqa ruxsat qılınsa, balığa vəsilik qılıdığanlar çıxmasdıq, halıdın xəbər alıdığanlar çıxmasdıqını kəltürüb çıxırıb, balının asasi yaşaş və sağlamlıq hüquqi eğir ziyanğı uçuraydı. İşgeylənin gödək balısını acırşiş ixtilap ediki pasif mülük dəb karışı bir xil intayın şəxsiyyətçilik qılmışı. Bu kanundaki belgilimlerge xilap bulubdu kalmay, texmi muimi cəmiyyət amüvi tərtibi, yaxşı örüb adatının tövən çekini puzxallıq. Cunxa Xalq Cumhuriyetinin əxtiləb kanun dəstori, Cunxa Xalq Cumhuriyetinin quramığı yetmigərlərini qoğdaş kanunudiki alaqıdar belgilimlerge asasən, sot məhkimisi ən axırda cavfamilik bilən vufamiliknin acırışıqa ruxsat qılmazdıq. İki tərəbinin başqa dəva təlbini rədqiliş toğırsı da hüküm çıxardı.

Ciyani öymülükke varıslık kıldı. Hamısı öymakansız kalamdı. Sot mekimisi yıkında oltırış hukuki təsqiliş arqılıq varıslık kılış qiyin məsilsini həl kıldı. Öymülük ailenin yadroluq mülkü bulu süpti bilən, evlat atlap varıslık kılış deryanı da asalla hukuk təvəliki, mənpəət təqsimati, yaşanğandı kütünüb oltırış qatarlıq köpxil zidiyyatlar kelip çıxıdı. Ənənivi öymülükke varıslık kılış əndisi de öymülük hukukunun özgürüşü həmişe oltırış hukuk mənpəətinin talınışıqa əgişib, öymülük hukuku bulup durduğun cay bulmaslıq, turalğısı bulup kapalatke iyi bulmaslıq tek onaysız vəziyet kelip çıxıdı. Yakında Ürümçi şehri Saybağ rayonluq Xalq Sot Məhkimisi oltırış hukuki tüzümünü tətbiqlab, bir vəziyet boyunca varıslık kılış macerası dilosunu muvaffaqiyyətlik mürəssə qıldı. Miras kaldırğıcı Çin familik hayat vaxtıda vəsiyyət kaldırıp, eni kılıp, özünün namıdaki bir yürüş öymülükni nevrisi Çin Şao'nun varıslık kılışıqa tapşırgan. Çin familik ölüp ketkendin kiyin onun uruq tıqaları, öynün hukuk təvəlligini müayyənləşdiriş, oltırışqa işletiş, həm iqtisadi toluqlumu beriş işleri səbəblik ixtilaplaşıb kalgan. Şunun bilen Çin Şao sot məhkimisiga dəva qılıb, özünün diloğu çetişlik öygü bolğan kanunluq varıslıq hukukunu müayyənləşdirib berişini tələb qılgan. Sot məhkimisinin sot qılıb, təşürüb iniqlişcə, bu diloda cəmi 3 cavabkar var bulub, ayrım-ayrım miras kaldırğıcının çoğun kızı, Çinca, ikinci kızı Çin Yi, həm onun nevrisi Li Familik ikən. Bularının işçi de Çinca 70 yaşqa yıqılışıb qalğan, həm onun başqa muqum turalğısı yox bulub, yıl boyu diloğu çetişliq öydə turudikən. Əgər sot məhkəmisi vəsiyyətki asasən öyni Çin Şao'nun iqdarlıqıda boludğalıqı toğırsada hüküm çıxarsa, gərcə qanunluq bolsumu, likin Çincanın turuduğan üyü bolmay, ailə əzaları otursadiki zidiyyət kəskillişib, tuqqallıq mihrinin buzuluşunu kəltürüb çıxaraddi. İki tərəfnin dəva təlibini tamponlaşdırış üçün Suudiya oltırış hukukunu büsüş iğizi qılıb, dəvalaşqıçılarga qanun çöndürüb, oltırış hukukunun öyünün iqdarlıq hukukunun müstəqil turduğan kanuni xüsusiyetini aydınlaşdırıb, oltırış hukukunu təsir kılışının öyüge varıslıq kılış, öyünün iqdarlıqını yötkəşke təsir yetküzməkdiğalıqını. Amma oltırğıcının xatırcam oltırış hukukuğa uzaq müddət kapalatı kılgılı boludiğalıqını çöndürdü. Suudiyanın adamgərçilik bilen qaydiga tən itibar berib, mürəssə kilişi nəticisi de barlıq dəvalaşqıçılar mürəssə kilişimi hasıl kıldı. Yani diloğu çetişlik öyge Çin Şao varıslıq kılıp, kanun boyunca köşməs mülükünü özgərtib tızımlaş rəsmiyidini becerirdi. Çin Şao pütüşkən müddət işçi de 3 cevapkarının hər birgə öyünün bahağı sundurulgan puludun 21 man yöndin berirdi. Çin Şao öz ixtiyarlıqı bilen Çin Şao'a diloğu çetişlik öyde turuş hukuki təsis kılıdı. Turuş müddeti Çinca ölüp ketken küngücü boludu. Turuş mezgilede kilip çıkan su, tok, öy, cay, mulazimeti qatarlı xıracatlarını turuş hukukuğu iyiye kişi öz üstlük alıdı. Bu kıtımki mürəsədə öy iqdarlıq hukuku bilen oltırışqı işiltiş hukukuna ayrı bitiş işe aşırılıb, həm ölgücünün vəsiyyət arzusuğa qatıq əməl kılınıb, varıslarının hukuk, mülük, mənpətini kapalatlandırdı. Həm çoğun yaşlıq uruq tıqqallar üçün oltırış tövənçiki müstəhkəmlənib, tıqqallındaq mihri ən zor çəkdə saxlanıb qaldı.

Şopur taksi heydav atqanda tuyuqsız ölüp getib, aile təvəllərinin töləm təlif erət qılındı. Abdumobil icarigi beriş şirkiti Abdumobilini tor taksi şopurğa icarigi bərdi. Həm Abdumobil şopuri cevapkarlıq suğurtısıqa suğurtılatdı. Bir yıldan keyin şopur ticaret qılıp atqanda tuyuqsız kesili qozğulub ölüp getdi. Aile təvəlləri suğurtı şirkitidin töləm berişini iltimas qılğan bolsumu rət qılındı. Yakında Şanghay şehri Hongko rayonluk xalq sot məhkəməsi bu dilonu sot qılıp ayaqlaşdırdı. 2021-ci yili 11-ci ayda məlum avtomobil icarəyə veriş şirkəti ticarət qılıb atqan avtomobilni məlum suğurta şirkətiyə motorluq qatnaş vasitələri ziyini suğurtası, 3-cü tərəf cavabkarlıq suğurtası, avtomobil şopri cavabkarlıq suğurtası qatarlıq sodu suğurtlığa suğurtulatdı. Keyin avtomobilni Go əpəndinin ticarət transportuğa işlətişiyə icarəyə verdi. 2022-ci yili 10-ci ayda Go əpəndi yolucularını toşuş cəryanında tuyuqsız kesili qozğılıb qılıb, avtomobil kontrolluqını yoxdub, soqulub getdi. Keyin o qutquzuş önüm bərmək ölüb getdi. Qatnaş, saxçı tarmıqı hadisə təsadüfilik bulub, hər qaysı tərəflərinin birdək məsuliyyəti yox deyə bildirdi. Avtomobil icarəyə veriş şirkəti Go əpəndi həydigən avtomobilni avtomobil şopuri cavabkarlıq suğurtısığa qatnaşdırğanlıqdan Go əpəndinin ailə təvəlləri suğurta şirkəti üstüdən dəva qılıb 50 milyon suğurta pulu töləşini tələb qıldı. Suğurta şirkəti mundaq bildirdi. Bu suğurta türü cavabkarlıq suğurtısığa təvə bulub avtomobil icarəyə veriş şirkətinin şopurunun ölümüdə töləm cavabkarlığını üstügə ilişini aldınqı şərt qılıdı. Onun üstügə suğurta maddələrində avtomobildəki kişilərin kəsəllik səbəbindən tələbətə uçurışı cavabkarlığını keçirim qılış dairəsinə kirdi. Şuna töləm verilməyidi deyə aniq bitilgan. Sot məhkəməsi sot qılıb bunda qarıdı. Cavabkarlıq suğurtası suğurtlanğıcının 3-cü tərəfə qarta Qanun boyunca üstügə alıdığan töləm cavabkarlığı suğurta nişanı qılınğan suğurtını göstərdi. Avtomobil şopuri cavabkarlıq suğurtası cavabkarlıq suğurtasığı təvə bulub, onun yadrosu suğurtlanğıcının suğurta hadisi yüz bərgəndən keyin 3-cü tərəfindən qanun boyunca üstügə ilişki tigişlik töləm cavabkarlığına kapalıtı qılışdan ibarət. Fəqət suğurtlanğıcı şopurunun ölüş yarlanışı da qanuni töləm cavabkarlığını üstügə alğandıla suğurta şirkəti andın töləm verdi. Suğurta maddəsi də avtomobildəki adamlar kisəl buluş, özünü öldürüviliş qatarlıq səbəblər tüpəylidin talapətki uçursa, suğurtçı töləm verişkə məsul bolmaydı də bəlgiləngən. Bu diloda Go əpəndi avtomobil həydəş çəryanada tuyuqsız ödüb getib, Avtomobil icarəyə veriş şirkəti Go əpəndinin ölümü üçün töləm cavabkarlığını üstügə almaydı. Axırda sot məhkəməsi Go əpəndinin ailə təvəllərinin barlıq dəva təlifini rədd qılış haqqında hökm çıxardı. Hökm çıxırılğandan keyin hər qaysı tərəflər birdək narazılıq ərzi sunmadı. Növbətdə hökm küşkə igib oldu.

Avtomobilni setib igidarlığını yötkümüse qandaq avarçılıq payda boludu. 2023-cü yili Savən şəhri ahalisi Can Familik özünün namedeki pikapını Li Familik'e setib bərgən. İki tərəb Nimkeş Avtomobil Soğudu Bazırı Avtomobil Pütüşüş Kilişim namisi imzalab Li Familik Avtomobil setiveriş pulunu toluq tölügən. Can Familik Avtomobilini tapışırışını tamamlıqan. Lekin çikeylən avtomobilinin iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyidini becirməyən. Keyin Can Familik arqarqıdın bu avtomobilinin qanunlu xilaplıq qılğallıq uçurunu köp qıtım tapışırıb alğan. Yəni arılab, bəzilər Can Familik'e telefon qılıb avtomobilini yötkü etişini eytqan. Can Familik, Li Familik'e köp qıtım alaqılışıb, avtomobilinin iqdarlıqını Li Familik'e yötkəşini tələb qılğan. Lekin Li Familik maslaşmayla qalmasın, yəni avtomobilini başqalarına ariyyətki berib durğan. Bu yıl 3-cü ayda Can Familik, Li Familik üstüdün Savən Şəhərlik Xalq Sot Məhkəməsi ki dəva qılıb, onundan avtomobilinin iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyidini becirişikə həmkarlışını tələb qılğan. Sot Məhkəməsi sot qılıb onda qırdı. Cünxə Xalq Cumhuriyyidinin yol qatnaş bir xətərliki qanununun 12-ci maddəsidiki bəlgilimi əsasən, motorluq qatnaş vasitələrinin iqdarlıq hüquqi yötkəlsə, münasib tizimlətiş rəsmiyyidini becirik gerek. Motorluq qatnaş vasitəsini tizimlaş bəlgilimisinin 25-ci maddəsi də mundaq bəlgilənən. Royxatki ilib tizimlanğan motorluq qatnaş vasitəsinin iqdarlıq hüquqi ötünüb verilgən bolsa, motorluq qatnaş vasitəsinin hazırqı igisi motorluq qatnaş vasitəsini tapşırğan kündən başlap 30 gün içində tizimlanğan caydaki motorluq qatnaş vasitələrini başquruş ornığa ötünüb verişini tizimlaşını iltimas qılışı kerek. Motorluq qatnaş vasitəsinin igisi ötünüb verişini tizimlaşını iltimas qılışdan burun şu avtomobilğa çetildigan yol qatnaş bexatarligiga dair qanunğa xilaf qılmış və qatnaş hadisəsini bir tərəf qılıb bolışı kerek. Can Familik bilen Li Familik imzalığan Nimkeş Avtomobil Soğudu Bazırı Avtomobil Pütüşüş Kilişim namisi iki tərəfdən həqiqi məqsəd ifadəsi bulub, məzmuni qanunluq, küşki igə. İşgəylən birdək pütüş günü boyca məcburiyyidini ada qılışı kerek. Can Familik Avtomobil ən münasibətli kinişkilərini Li Familiki verib olğan. Li Familik Avtomobilinin iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyidini becirişkə həmkarlışı kerek. Diloğu çetişlik avtomobil yıllık təşürüşünü vaxtı da tamamlıqan, həm də qatnaş məcburi suğurtisi sitib alğan. Avtomobilinin özü də iqdarlıqını yötkəşkə təsir yetküzdüğən mahiyyətlik məsələ mövcud əməz. Sot məhkəmisi Li Familiknin bu hüküm küşkə igib olğan kündün başlap 15 gün işçidə Can Familikə həmkarlışıb avtomobilinin iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyidini becirişi toğırsa da hüküm qıldı. Avtomobil sodisidin kiyin iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyidi becirilməgən bolsa, avtomobil yenilə əslədiki avtomobil igisinin namıdı boludu. Navada avtomobilda qatnaş hadisi yüzbərsə, ya ki qanunğı xilap qılmış mövcud bolsa, alaqadar cavabqarlıq və caza əslədiki avtomobil igisinin arxibiga xatırlanıdı. Nimkeş Avtomobil Soğudusu qılğanda imkan qədər muntizim Nimkeş Avtomobil Soğudu Bazırı ya ki supsini tallab, qilibdaşqan, qanunluq ilim setim toxtamı imzalaş. Şunan bilən billə setib alğıcının salahiyyət ispatı, alaqılışış usuliyyə qatarlıq uçurlarını saxlab qoyub, kiyinki iqdarlıqını yötkəşkə qolaylıq yartış kerek.

Qadirlik radio anlıqıçılar, bugünkü qanun liniyesi programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçi kırıştırgıçısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazaretçi Arapa Tösəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gizlidən iləndi.

0: 听见经典，
1: 今天和您分享的是作家冰心的作品《笑》，由姚珂为您朗读。

雨声渐渐地住了，窗帘后隐隐地透进清光来。推开窗户一看，呀，凉云散了，树叶上的残滴映着月儿，

yetekçilik qiladigan yeni fikir yo'lini uzluksiz o'tirg'i qo'ydi. 100 yildan ko'rilib baxmagan zo'r o'zgarishning tez taraqqiy qilishi oldida u yeni taraqqiyot andisi barpo qilishga doir muhim hukmni o'tirg'i qo'yib, jungu iqtisodni zamonaviylashtirishning yo'l tanlashini oydinlashtirdi. Yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəsb özgürüşü aldıda, o, yuqru sifətlik tərəqiyyatın ibarət bu baş vəzibini puhtı iyiləb, şəraitqə qarab iş görüb, yeni sifətlik işləb çıxırış küşlərini tez ravajlandırışını oturuqa qoydu. Başucu Xi Jinping məvqəni yeni tərəqiyyat basqıçıdiki xəlqara və işki yeni vəziyyət, yeni əhvalqı qaratıb, tərəqiyyat bilən xəvibsizlikini bir tutaş pilallaşdın ibarət bu zor strategilik ideyəni icadi oturuqa qoyub, yeni xəvibsizlik əndiyisi orqılıq yeni tərəqiyyat əndiyisi kapalətli qilişini aydınlaşdırdı. Bir qatar yeni ideya, yeni təpəkkür, yeni strategiyələ nəzəriyyədə yenilik yaratış arqılıq, Cungunun iqtisadi tərəqiyyat əməliyyədə də yenilik yaratışqı yetəkçilik qaldı. Tərəqiyyatda temi bəlgələndi. Islahatda nəticə yaratıldı. 10 nəticə yılda islahatını umumyüzlük çonqurlaşdırış davamlıq ilgiri sürülüb, iqtisadi tüzülmə islahatı yetəkçi qılınıb, yuqru səviyyəlik sosialistik bazar ilgiliki tüzülməsi bərpa qılınış arqılıq, iqtisadi tərəqqiyyat üzlüksiz hərəkətləndirgüş küşki iyi qılındı. Əməli iqtisad və pən texnikidə yenilik yaratış, iqtisadını aşırışının asası qılınıb, zamanaviylaşqan kəsb sistemisi küçəb bərpa qılınıb, iqtisad çoğun dövlətdən iqtisad küçlük dövlətdəki qədəm qoyuşqa maddi texniki asası silinudu. Məmləkət bu yecəbərlik hikayən çoğun bazar quruluşu çoğun ilgəri sürülüb, dərəcdən taşqırı çoğun köləmlik bazar əvzəlliki toluq cari qıldırılıdı. Yuqru səviyyəlik pən texnikada özügə tayınıb qudrat tepişdə çin turulub, tərəqqiyyatdakı təşəbbüskarlıq hüququ öz qolumuzda çin tutuludu. Üzlüksiz yeni böz şahsılı qılınıb, Cungunun iqtisad tərəqqiyyatının sübuti, önümü, hərəkətləndirgüş küçədə çoğun özgürüş buldu. Çoğun deyiniz, çoğun yerdən kən aləm boşluğu qıca, yenilik yaratış yolu da Cungu koordinatıqa üzlüksiz yeni bəlgəsi ilindi. Dövlətinin pən texnika əməli küçədə san coğlamızdın sübətki qarab halkış işqə aşırıldı. Dünya Bilim Mülük Hüquqı Təşkilatı ilan qığan Dünya Yenilik Yartış Kürsət Küçü rəddər tüpədə Cungu 2012-ci ildəki 34-ci orundan 2025-ci ili 10-ci orunqı ötdi. Pən texnikada yenilik yaratış kəsb dərəcəsini östürüşkü törtkü boldi. Yeni sübətlik işləb çıxırış küşləri tez şəkilləndi. Hangzhouda elektr tədqiqatçıları tok işiltiş qurulmasıdaki yeni özgürüşünü bayqıdı. Yəni, 1 kW tok törtkü bolğan məhsulat qəməti 10 neçə yılda bir əsədəki də qatlandı. 1 kW tokdan Cungunun iqtisadi tərəqiyyat sübətidəki özgürüşünü körvağılı boludu. Bugünkü gündə Cungu iqtisadının yuqru sübətlik tərəqiyyat boşluğu əndiyisimi qaydı bərpa qılınmaqda. Qaribnin qazını şərqi yetküzüş, cənubnun suyini şimalğı başlaş, Qaribnin tokini şərqi yetküzüş, şərqi rayonda sallıq məlumat, qaribi rayonda hesablaş qatarlıq, dərəcdən taşqırı qurluşla tağ dəryalardan halkıb ötüb, baylıqni Cungu simanıda ravan yürüşdürdü. Bütün məmlikət bir taxtı şahmat buluşdu çiğn durulub, Beijing Tianjin Hebi, Changjiang Deltisi, Guangdong Xiangang Aumun Chongqoltuq rayonunun hərəkətləndirgüçü küç mənbəsinin yetəkləş rolu texniki gücə aytıldı. Şərqi şimal, Otra rayon, Qərbi rayon qatarlıq oxşaş bolmagan rayonlar öz şəraitiga əsasən tərəqqiyat yolunu əlalaşdırışını tezlətdi. Rayonlar mas tərəqqiyatının heyvətlik yögüm rəsmi sizib çıxıldı. Şərqi rayon bilən Qərb rayon öz ara törtkü bulub, işki quruqluq rayonları bilən deniz boydiki rayonlar həm törtkü bulub, texmi yuqru səviyyəlik ecividiş arqılıq yuqru sübətlik tərəqiyyatının yeni qüvvəti, yeni əvzəlliki yaratıldı. 23 ərkin soda sınaq rayonu şərq, qərb, cənub, şimal, otur qısımını qapladı. Vezi keçirim qılış dostlar çəmbirəki 50 dövlətki kin aydı. Bir bəlbağ bir yolunu tən quruşunun yuqru sübətlik tərəqiyyatı puxtı ilgiri sürülüb, 31 dövlət və rayon bilən 24 ərkin sodi kilişimi imzalandı. Cungu Çongbazırı dünya iqtisadının işiqə coşqun hərəkətləndirgüş küş qoşdu. Yol, həyvətlik və dağdam. Qiyinçiliklərini üzlüksiz yıngıb, üzlüksiz alıq ilgirləvalqan Cungu namlı qayyət zor paraxud, yolda Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Mərkəzi Komitetinin rol tutub yol başlayışı arqısı da yuqru sübətlik tərəqiyyat yolunu boylab, boran çapqın qarmay texmi güzəl ətigə qarab mağadu.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, doğru siyasi netice karşı turguzuş ve emriyette körüstüş, ögünüş terbiyesi kanat yaydırılığından bu yan, merkez ve devlet organlardaki tarmakla köngül koyup, orunlaştırıp ve ilgiri sürüp, mesillerini tekşürüp, oturgu koyup, tüzdüp ve tüzep, ögünüş terbiye neticesini devlet strategisiyle mülazimet kılış, yukarı süpetlik terakiyatını ilgiri sürüş, halk turmuşunu yakışlaşkı kabaletli kılıştaki emeli hareketke aylandırdı. Merkezi Komitet Birlik Səb Xizməti Bölümü doğru siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əməliyyəti körüstüş, ögünüş tərbiyəsini puxta qanat yaydırıb, yolğu qoyuş layihəsini tədqiq qılıb tüzüb, 66 türlü konkret tədbirini aydınlaşdırıb, Birlik Səbnin hər qaysı sahələrdəki mühim nöqta, qeyin nöqta məsələlərə birləşdirib, çonqur təkşürüb küzdüb, təhlil qılıb, siyasi nəticə qarşı cəhətdə saxlanğan məsələ və konkret ifadələrini əstaydıl silişdirib, təkşürüb oturğu qoyub, Birlik Səb xizmətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatı türtkü buluşdiki, əməli nəticə arqılıq ögünüş tərbiyənin önümünü östürdü. Mərkəzi Komitet Birlik Səb xizməti bölümü Orqan Partkomunun muavin şujisi Tian Jianming mundaq dedi. Baş şuji Xi Jinpingnin yeni dəvrdə partiyanın Birlik Səb xizmətini yaxşı işləş toğrusidagi mühim ideyası, toğru siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əməliyyatı körüstüş toğrusidagi mühim bayanlarını çonqur ögünüb, inçki özləşdirib, Birlik Səb xizməti çon əndisini mükəmməlləşdirib, Birlik Səbnin kişilə qalbəni küşünü mücəssəmləşdək siyasi rolunu texim yaxşı cari qıldırıb, işkini tikləşini əməli hərkətimiz arqılıq qəddi himayə qılıb, işkini qoğdaşını qəddi işqi aşırıb, 15-ci 5 yılda işini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı iliş üçün Birlik Səb küçü qoçuş gerək. Mərkəzi Komitet İctimai Xizmət Bölümü doğru siyasi nəticə qarışı turğuzuş və əməliyyəti körüstüş, ögünüş tərbiyəsini mühim siyasi vəzibə qılıb, dərhal məxsus xizmət qrupsu qurub, məsələni təkşürüb oturğu qoyub, qayda tüzüm ornutub, ögünüş tərbiyə bilən mərkəzi xizmətini birləşdirişini ilgiri sürdü. Partiya quruluşu arqılıq asası qatlamını idarə qılış və asası qatlam hakimiyyət quruluşuğa yetəkçilik qılışını küçəytib, ögünüş tərbiyə nəticələrini ictimai xizmətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatı türtkü buluşdu ki, əməli nəticə əməli önümgə həqiqi aylandırdı. Mərkəzi Komitet İctimai Xizmət Bölümü 3-cü idarəsinin başlığı Li Junbing mondaq dedi. İşkini tikləşinin halqılğuş əhmiyyətini çonqur özləşdirib, işkini qoğdaşını qəddi işqi aşırıb, ideya və hərkətini Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir orunlaşdırmaları asasıda həqiqi birlik kəldirib, doğru siyasi nəticə qarışını ictimai xizmətinin bütkül cəriyanlığa hər qaysı tərəflərəgə sındırış gerek. Məmləkət xarakterlik sahə sodiyərlə uyuşmalarının ögünüş tərbiyəsi əhmiyyət verib, Birlik Səb xizməti bölümü orqanları bilən birlikdə orunlaşdırıb, birlikdə əməliləşdirib, ögünüş, təkşürüş, tüzdüşünü bərəgərdiləşdirib, ilgiri sürüb, sahə, cəmiyyət, amığa texim yaxşı mülazimət qılış gerek. Dövlətlik baş idarəsi, baş sistemisinin qoşunu üçün qatlam dərəcisi köp, zəncir uzun buluşdək alahilliyigə asasən 5 cəhətdə 13 türlü konkret tədbirini təfsilləşdirdi. Vəzifə tizimliyi tarqıtış, qaratmalıq tövəngi çöküb həydəkçilik qılış qatarlıq usullar arqılıq, ögünüş tərbiyədə, ögünüş, təkşürüş, tüzdüşünü bütün sistemədə bərəgəvdiləşdirib ilgiri sürüş, ızcıl davamlaşdırış, əməli önüm hasılı qılışını ilgiri sürdü. Dövlətlik baş idarəsi Partiya Quruluşu Xizməti İdarəsinin muavin başlığı Yang Ping mondaq dedi. Başucu Xi Jinpingnin doğru siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əməliyyətdə körüstüş doğrusidagi mühim bayanını çonqur ögünüb və izcillaşdırıb, qanunçılıqnın adılıqını qoğdaşını məvqə qılıb, bəlgələmiyə uyğun buluşunu baş quruşunu küçəytib, qatdıq tüzdüb, türlük şəkildəki saxta talon kesiş, bəlgələmiyə xilab baş itibardın bəhrəman buluş qatarlı qılmışlarının qatdıq oldun ilişimiz gerek. Məmləkət boyicə birlik kəyən çoğun bazar quruluşuğa pahalı mülazimət qılıb, ögünüş tərbiyənin önümünü baş tarmaqlarının məsuliyyəti və burçini yanımız yemisigə ilişdə gəvdiləndirişimiz gerek. Bazarını nazarət qılış baş quruş baş idarəsi ögünüş tərbiyədəki türlük xizmətlərini puxta qanat yaydırıb, xalq üçün nazarət qılış baş quruş ideyasını əməliyyətdə körüstüb, 28 türlük əməli tədbirini inçikiləşdirib, ögünüş, təkşürüş, tüzdüşünün çonqurluşu, əməli buluşunu bərəgəvdiləşdirib ilgiri sürdü. Bütün sistemidəki qanun icra qılış qoşunu da Pak Stil Polatdək intizam boyicə tərbiyyələş, tərtib kesiliş qatarlıq məxsus hərəkətlərini təşkil

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Dövlətlik Statistik İdarəsi Cungu Əşya Obroti və Setibiliş Birləşməsi yıqında monolanı ilan qaldı. 6-cı ayda Cungu Yasımcılıqının Setibilişini başqırıqıcılar görsək küçü 50.13% bulub, 6-cı aydakidən 0.13 point aşqın. Көрсәткүч уда 4 ай 51% ва оныңдан юғыры сәвиеді юрішіп, ясымычылықның тарақият қуыты ашқан. Асаслық түр көрсәткүчідің қарғанда, ішләп чықылыш білән ихтияж тез кен айген. 6 тор құрлышы, ішкені еңілаш қатарлық сиясатләнің мұқым елгірі сүрлышы, зор құрлыш түрлерді мәркезлік іш башнышық әгешіп, стимал базары жалынып, ясымычылық базарының ихтияжы яқшыланды. Yeni zakaz talonu körsətkici 51.12% bulub, keni iş dairəsigə qaytib gəldi. Yeni qüvvət küşlük açdı. Cabduq yasımıcılıqı, yoxra texnikilik yasımıcılıq tez ken aydı. Sönü əqliqi alaqıdar kəsiblə tez tərəqi qılıb, yoxra texnikilik yasımıcılıqının davamlıq tez işçiqi tərək boldı. 6-cı ayda yoxra texnikilik yasımıcılıqının sedivilişini başqırıqıcılar körsətkici 53.15% bulub, 6-cı aydakidən 0.16 point örləb, o da 4 ay 6-cı aydakidən aşqan.

Üçe yolunuz çıkan bu üç agahlandırış signalı sel karmağın. Tövende bu axtaki haberimiz deyiktanla da boludu. Yakınki yılladın bu yan tüz üçe irakının kozgılışı ızçıl kişilerin deyiktan tatip geldi. Nurgun kişiler kozsağ köpüş, kavziyet buluş, çoğun taratın kan kiliş qatarlıklarını kiçik kesel dap qarap, çıdap, kaynigi sörsla ötüp getirdi o dap oylaydı. Ama şu sebepten boldur baykaş, boldur davalaş purustunu koldun berip koyuşu mümkün. Jansu ülkelik ösme keselikler doktorxanası, yani Nanjing tibbi daşyosu qarmaqıdaki ösme keselikler doktorxanasının tüz üçey taşqi keselikler bölümünün müdiri, müdir viraj Yang Liu mundaq eskertti. Üçey yolu sağlamlıqını qoğdaşının aşıqçı, kündelik bir normal signalını pariklandırış, turmuş usulunu tanşış, hem de muvapıq yaşta taşabuzkarlıq bilen ölçemlik tekşürüş elip beriş. Bazı adetle asta-asta üçey yolunuzu zahmi yetkiz otkan buluşu mümkün. Yang Liu ilgiri Nurgun kişini əbsuslandırdığın yaş bimarlarını uçuratkan. Bulanın işçi de 30 netçi yaşlıq tüz üçey rağı griptar bulan bir bimar uzun mezgil keşlik yayma aşkan bulup, dəmil işi tertipsiz, yemek işimigi maylıq və tuzluq yemeklilerini asas qığan bulup, bədinimizsiyimiz hər kitimi intayın az idi. Dəslapda onun kursuğu anında sandı bir yaran bulup, anç pərvaqıb getmeyen. Bir qeytim kursuğu qatıq ağırıb doktorğı təkşürtgen deyinkin, ahri tüz içey raki dəb diagnoz qoyulgan. Bu pəqət ayrım kesellik mesaldır əməz. Nurgun yaşla tünəydü, uzaq ulduruldu. Üç vaxtamıqı tərtibsiz boludu. Kavab, mayda pişirilgan açıq yeməklərini yaxşı gördü. Hərəkət qıldığan vaxtımı az. Qısqı məzgildin qarığanda bu adətlə pəqət adamının qırsığı bir yaran buluş, tərti tərtibsiz buluş qatarlıqlarını kəldürüb çıxırdı. Amma uzaq müddət yığılıb qalsa, üçəyinin yükünü aşırıb, üçəyinin lömüldeşi, bakteriya topunun tənpunluqı və metabolizm haltıya təsir yetkizişi mümkün. Yang Liu mındaq dedi. Tüz üçəy rakının payda buluşunu məlum bir yaman adət yalğız kəldürüb çıxağan əməz. Bəlkə irsiyyət amili, yaş amili, yemek içmek kurulması, semizlik, hareket yeterlik bulmaslık, üçey yoldaki ast karakterlik yalluk, munçak göç keserlik özgürüşe katarlık köp hıl amıllarının ortak rol oynayışının neticesi. Dalmışındak boğaşka, kündülük turmuş ve karalik tekşürüştün ibaret, işki cahitin xeym xatarını ortak başkuruşumuzga toğru geledu. Üçey yolu çıkagan bu üç hıl kutkuzuş signalıgı salkarman. Tüz üçey rakının dəslapki məzgildeki kesellik olamətleri köp hallada tipik bulmaydı. Hatta roşen bir yaramlıq bulmaslığı mümkün. Nurgun bimarla kesellik əhvalı davamlıq eğirlaşqan dinkin, andın doktorxanığı berib davalındı. Bayqalgan vaqtta kesellik əhvalı allı qaçan tərəqiqiqan boludu. Yang Liu şunu əskertidu ki, əgər tövendiki bir qançıqıl özgürüş görülsə, bulub mu davamlıq mövcud bolsa, ya ki qayt-qayt körülse, baldıraq doktorğa körünüp davalanış gerek. Aldı bilen tərət qılış adeti toyuqsız özgərgən bolsa. Yani, əgər əsildə çoğun tərət tərtiblik bulup, yığınqı məzgildə qəvziyyət, iç sürüş qatarlıqla növətlişib görülse. Çoğun tərət qeytim sani körünürlük köpüyüb, ya ki azıyıb, çoğun tərət qılış vaxtı uzarab kəssə, ya ki daim pakız çıqıramıqandak toyuqı payda bulsa, bununğı çoğun əhmiyyət veriş gerek. Bulup mu bu xil özgürüş iki haftadan artıq davamlaşsa, ya ki qursaq ağırış, çoğun tərətdən qan kiliş, oruqlaş qatarlıq əhvalı əgişib gəlsə, öz aldığa uzun məzgil iç sürüşün toxtuş doğrusu, çoğun tərətini ravallaşdırış doğrusu içişini təvsiyə yaxınlaşıq gerek. Onundan qalsa, çoğun tərətinin şəkli, rəngi də normalsızlıq görüldü. Əgər qan arlaş, şilimşiq suyuqluq arlaş gəlsə, ya ki tuyuqsız inçikiləb yapılaqlaşıb, qeyrindaşqı oxşaydıqan halət görülsə, çoxun huşarlıqını östürüş gerek. Onun üstüge, çoğun tərətin qan gelişinin həmisi gemroy buluşuna dayın. Gemroyda qan çıxış köpüncə uç qızlı rənglik qan bob ipadlandı. Daim çoğun tərətinin sırtqı yüzüge çaplışıb durudu. Ya ki, çoğun tərətin kin qan tamcılaydı. Üçə yolu kesellik özgürüşü kəltürüb çıxalgan qanaş, bəzdə tutuq qızlı rənglik bulub, qan bilen çoğun tərət arlaşıb getiş, ya ki şilimşiq suyuqluq buluş bub ipadlandı. Adetki kişilər köz bilalı toğru hüküm qılamaydı. Ən muvapıq usul, vaxtıda doktorğa berib təkşürtüş. Ən axırda qursaq qısımı qayt-qaytı bir yaran buluş, ya ki bədən eğirliqi eniq bulmağan səbəblər tüpəyildin tövənləb getiş. Üçə yoldaki kesellik özgürüşü əzim qılış, sömürüşki təsir yetkilişi,
Şundaqla, ast xarakterlik sərbiyatını keltürüp çıxırışı mümkün. Bulup mu, korsaq bir yaran buluş bilen çoğun tərət özgürüş, qan azlıq, mağdur sözünüş, iştahısı tutuluş qatarlıq olamətlə birli vaqtı körlügəndə çoxum tezdin kəsbi doktorlağı körüstüş gerek. Üçey sağlamlıqını qoğdaşda bu üç işini kılıçdı çın turuş gerek. Yanlıyo mun olanı bildirdi. Tüz üçey rakının aldını ilişta, pəqat bir xil yeməklik yoki məlum bir xil saxtını saqlaş usulığını taynış qabılmaydı. Həqiqi ünümlük usul, sağlam yemək işmək, qanuniyyətlik hərəkət və ölçəmlik təkşürüşünü birləşdirişdən ibarət. Birinci, maysızraq yeyiş. Üçeyinin yükünü yeniklidiş gerek. Gündelik yemek işmekte eğir may, eğir tuz, mayda pişiriş, kavap kılış, tuzlaş ve ziyade açık gıdıklıkçı yemeklerini istimal kılışını azaytış. Uzak müddet kecilik tamak yiyiş ve ziyade köp yiyebilişten sakılınış gerek. Yeni köktat, meyve çive, danlıq sıra et, pırça qatarlıq yemeklik talası mol boğan yemeklerini muvapıq köp etiş gerek. Yemeklik talası üçeyinin lömüldüşünü ilgiri sürüp tərətli şaltını yaxşılaydı. Şundaqla, üçeyinin mikro ekologiyasının qoğdaşqımı paydalıq. Adette yana qanuniyyətlik su içişke dikkat kılış. Uzun müddət su içiş yeterlik bulmasıq səbəbidin, çoğun tərətinin bir normalleşip getişinin aldığını eliş gerek. İkinci, uzaq olduruş üçeyinin sürət astıldışı konuqsıq aynıp qanmısın. Uzaq müddət olduruğanda üçeyinin lömüldüşü astılıp, simizlik, metabolizm normalsızlıqı qatarlıq məsirlə koşulup kilidu. Adetki kişiler her hafta da az digende 150 minut otur hal sıcılıqdaki oksigenlik hareket kılış tavsiye yakılınıdı. Meselen, tez miniş, astı yügürüş, velisipit miniş, su üzüş qatarlıqla. Adette hizmet ya ki ügünüşte uzun oldurganda her saatte orundun turup 5-10 minut hareket kılışını tavsiye yakılımız. Adi haletki piyade miniş, pey sözüş qatarlıqla ızcıl oldurgandan yaxşı. Üçüncü, yeşiği yetkende tekşürüş. Xatarlı kişiler topini teximi boldur tekşürüş gerek. Nurğun boğmaq tüz üçey raki, üçey muncaq göçtün tədirci tərəqi qıpkaygın. Eğer raki özgürüştün burun muncaq göçtünü bayqı gılı ve bir tərəp qıgılı bolsa, xatarını teximi boldur tosuş pürüstü boludu. Adetki xatarlı kişiler topi 45 yaştın başlap tüz üçey rakini tekşürüşke ehmiyet berişi gerek. Tüz üçey raki cəmi tarixi. İrsiyet karakterlik, ösme yığındı keserlik olamadı qatarlıq, xatır yukarı kişiler topını tekşürüş işini münasip olduğa sürüş gerek. Üçey muncaq köşü bayqalgan kişiler topuğa nisbeten, kesip elvesila həm iş pütüdü dəb qarmasıq gerek. Muncaq köşünün çoğun kiçikliği, sani, patologiyelik tipi oxşaş bulmaydı. Kiyinki qaytı tekşürüş arlıqımı oxşaş bulmaydı. Şuna, doktorun kürsətmisi bu yecə qərərlik halda üçey eynikini tekşürtüb, keserlik özgürüşünün qayt qozgılışı, ya ki tərəqi qılışdın saqılınış gerek.

0: Gülürü Sürət bu haqda xəbər berdi.
1: Oxşumğan yaş basqıçıdakılar türlük salamətlik təkşürtüş türlərini qandaq tanlaş kerak. Şunu biliş kerak ki, salamətlik təkşürtüş türünü doğru tanlamaganda artıq pul xəşləpli qalmay yana təkşürtüş kitegişlik məsələlərini düşürüb qoyub, kesəllik əhvalını keçikdirib qoyuş mümkün. Bir qoşulğan ikiz prinsipi boyunca salamətlik təkşürtüş. Salamətlik təkşürtüş türünü tanlaşda bir asasi prinsip var. 2014-ci ili elimizin salamətlik təkşürüş asasi türü mütəxəssislə ortaq tunuşuda bir qoşulğan X prinsipi oturu qoyulub, çoxum tallındıqan və zapas tallındıqan salamətlik təkşürüş türləri eni qayırıldı. Bunundaki bir asasi salamətlik təkşürüş türü, yəni çoxum tallındıqan türü bulub, bədən təkşürüş, təcrübxandiki təkşürüş və qoşumçı təkşürüş qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Məsələn, bədən iğirliqi, tomur soxuşi, qan besim, qan təkşürüşi, kiçik dərət, Jigar iqtidari, böyrək iqtidari, elektrokardiogramma təkşürüşü qatarlıqla. Bir qoşulğan X prinsipidəki X məxsus salamətlik təkşürüş türü, yəni zapas türü bulub, əsaslıqı ast xarakterlik yoxuşçallıqı bolmağan kesəlliklərinin xatırını tallab təkşürüş və salamətlik təkşürüş türünü öz içə alıdı. Konkret türlə, məsələn, kiçik tərəfdəki mikro miqdarlıq axsıl, ösmə bəlgi maddəsi, HIV, aşqazan çıxış eğizi burmızman tayaqçı bakteriyası, 24 saatlik qan besim, 24 saatlik hərəkətlik elektrokardiogramma, süt bezi ultira avaz dolqını, aşqazan üçəy əyniki, boyun arteriyası ultira avaz dolqını, suan xizişliqi, qalqansıman bəz ultira avazlıq təkşürüş qatarlıqla. Ondaqda, oxşaş bolmağan yaş basqıçıdiki kişilə salamətlik təkşürüş türünü qandaqdalış gerək 20 yaş. 20 yaşdan yuqori kişilər topi dəl oxuş bitirib xizmət qilish, kişilik əlaqəsi köpəyiş məzgiliga toğri kəlidu. Onun üstüyə köpüncisi toğut yeşiqə qədəm qoyğan bulub, bədəninin qarşılıq küçü, immunit küçü bir qədər yuqori səviyyədə boludu. Bu basqışda asasi salamətlik təkşürtüşdən başqa, jigər yallığı, əzim qilish yolu yuqumlanış, suyidik acırtış, köpəyiş sistemisi yuqumlanış qatarlıq, yuqumluq kesəlliklərini tanlab təkşürüş və aldın ilişqə köprək diqqət qilish kerak. Birinci, asasi salamətlik təkşürüş türlərdə jigər iqtidari, qan təkşürüş, öpkini təkşürüş qatarlıqlarına nöqtəlik diqqət qilish təklifi verildi. İki salamətlik təkşürüş türüdə yuqumluq kesəlliklə, məsələn, HIV, siflis, yəni meydu, B-tiplik jigər yallığı, aşqazan çıxış eğizi burmuzman tayaqçı bakteriyası qatarlıq yuqumluq körsətkişlərini tanlab təkşürüş təklifi verildi. Alayda diqqət qilishqa tegishlik shu ki, ayollar 20 yoshdan keyin sut bezi va ayollar kasalliklari jihatidagi sog'lomligini tekshirishga diqqat qilishi. Sut bezi ultira ovoz to'lqini, ayollar kasalliklari ultira ovoz to'lqini tekshirishi qatorliklarni tanlash kerak. Yosh va salomatlik ahvoliga asosan sut bezi va ayollar kasalliklarini har yili oz deganda bir qatim tekshirib turish kerak. 30 yaş. 30 yaşdan keyin turmuş besimi eşib, metabolizm tövəlləb, hərəkət yetərlik bolmay asalla zəmirib ketidu. Qan besimi, qan şəkri, qandiki may, suyidik kislatası da asalla normalsızlıq görüldü. Uzaq oltırıb hərəkət qılmaydıqanlarının boyun omurtqısı və bəl omurtqısı da asalla məsələ görüldü. Birinci, 30 yaşdan aşqalla asasi salamətlik təkşürüş türlərdə qan besimi, qan şəkri, qandiki may, suyidik kislatası qatarlıqlarına nöqtəlik diqqət qilish təklifi verildi. İki salamətlik təkşürüş türü işçidə, ilgiriki yıllardaki türlərdən başqa şəxsi kesəllik əhvalıq asasən boyun omurtqısı, bəl omurtqısı qatarlıq təkşürüş türlərini tallısı boludu. Əgər asasi təkşürüşdə qan şikirdə normalsızlıq görülsə, tamaqdın keyinki 2 saatdiki qan şikiri, şikərgi çıdamçallıq sınıqı, şikərləşkən hemoglobin, qatarlıq türlərini qoşub təkşürüş təklifi verildi. Qalqansıman bəz tügüntüsü və öpkü tügüntüsünü təkşürüb çıxış nisbəti yuqarı bolğaşqa, bəlgilik yaman sübətlik nisbət mövcud. Qalqansıman bəz ultira avaz dolqını, qalqansıman bəz iqtidarını təkşürüş, öpkini təkşürüş, ösmə bəlgi maddəsini tallab təkşürüş qatarlıqla tövsiyə qılındı. 40 yaş. Bu yaş basqıçıdakı kişilər zehni küçü, cismani küçünün burunqıdak bolmağanlığını hiss qılıdı. Ast xarakterlik yoxuşçallığı bolmağan kesəlliklərinin qozğılış nisbəti örləydi. Yürək, miyə qan tomurları qeyrişqi başlaydı. Yaman süpətlik ösməgi qırtlar buluş nisbəti yuqırlaydı. Bu basqışda bolub mu qan besim, qan şəkəri, qandiki may, suyidik kislatasını təkşürüb, yürək miyə qan tomur kesəlliklərinin yüz berişinin hoşyar buluş, bolub mu cəmət kesəllik tarixi bar kişilə topi bu təkşürüşlərini qılış gerək. Birinci, asasi salamətlik təkşürüş türlərdə elektrokardiogramma, qandiki may, qan besim, qan şəkri, suyidik kislatası qatarlıqlarına nöqtəlik diqqət qilishi tövsiyə qılındı. İkinci, ikiz salamətlik təkşürüş türüdə ilgirki salamətlik təkşürüş türləri əsasında yürək qan tomur kesəllikləri və ösmə bar yoxluğunu nöqtəlik təkşürüş, öpkü qismi CT təkşürüşü, boyun arteriya ultira avaz dolqını, suyidik acırtış sistemisi ultira avaz dolqını, ösmə bəlgi maddəsini tanlab təkşürüş, baş magnetlik rezonans qatarlıq təkşürüşlərini qilish kerak. Otur yaşlıq ayallar, ayallar kesəlliklərəgə noxtalıq köngül bilişi. Süt bezini ultira avaz dolqını təkşürüş, ya ki süt bezini molbidin nişallıq təkşürüş arqılıq, süt bezi rakını təkşürüş, baliyatqı boyunu rakını təkşürüş, tuxumdan xaltılıq ışıqı, tuxumda ösmüsü və baliyatqı muskul ösmüsü, baliyatqı ösmüsü qatarlıqlarını alaydı təkşürüş gərək. Kelimakteriya dövrdeki ayallarının tallaşqı bulduğun 6 türlük hormon səviyyəsini təkşürüb, kelinkida doğru işiltişiga arlaşışını asas bilen təminləş gərək. 50 yaş. 50 yaşdan başlap adam bədəninin iqtidarı çekinidu. Yuqarıda bayan qılınğan diqqət qilishiq tegishlik məsələlərdən başqa yana aşqazan üçəy yolu məsələsi, süngək məsələsi kimi diqqət qilish kerak. 1. Asasi salamatlik tekşürüş türlərdə elektrokardiogramma, qandiki may, qan besim, qan şikri, südik kesatasi qatarlıqlarga noxtalıq diqqət qilish tavsiya qilindu. 2. Ekiz salamatlik tekşürüş türü içirə 40 yaşdan yuqorla tekşürüş tegishlik türlərdən başqa ösmü bəlgi maddisini tekşürüş, aşqazan ayniki, hüceyi ayniki, suayx zışlıqını tekşürüş, men qan tomur, xavib xatırını tekşürüşünü köpəytiş təklifi berildu. Adatta kişilər hər 2 yıldan 3 yılgıcı bir qetim aşqazan hüceyi aynikide tekşürdü. Kerak. Ilgirki kesallik tarixi yoki jamiyat kesallik tarixi bor kishilar topi har yili bir qitim oshqozon uchay aynikida tekshirtish kerak. 60 yoshdan oshqanlar oz deganda yilda bir qitim umumyuzlik cho'ng salomatlik tekshirish ilib berish kerak. Yuqorida aytib o'tgan o'xshimagan yosh bosqichi bo'yicha salomatlik tekshirtish faqat umumiy huquq doirasi bo'lib, shaxsgacha konkretlashtirganda ahvolga asosan konkret tahlil qilgandila undan xos taklif bergili bo'ladi. Odatda doim ko'rilgan kasalliklarni tekshirishdan boshqa yana anglash iqtidori, ko'rish quvvatini tanlab tekshirishga diqqat qilish kerak. Yosh vaqtidan boshlab harakat qilish va kalsiy to'liqlashga diqqat qilib, yosh cho'ng'ayganda ko'rilgan suyak tarmishi qatorliq masalalarning oldini olish kerak. Bu kichik masalalar doim bizning turmush sifatimizga zo'r ta'sir ko'rsatadi. Ayollar vaksina emlash qatorliqlarini tanlab, ba'zi o'smirlarning yuz berish xatirining oldini olsa va uni azaytsa bo'ladi.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi canı əniki proqramımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü canı ənikimizdə qayıs məzmunla ayan buldukin, birlikdə qolaq sepə qaylik. Telefon sayırğan aman cədiləşiş normal əhval mu? Bugün yenə özünü yüksəldürüşdiki bir qancı təvsiyələrini anlayımız. Siz bu yıldızı qodab qarğan qısmi şu ösümlikdən bəlkim qolu buluşu mümkün. Bugün ösümliklər doğrusudiki savatladımı sözləb bermən. Nemiş üçün bəzi rəsətxanlar deniz astıqı quruludu? Xoş qadilik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü cəhan sayıdımızla başlayıdamdıq.

Qadirlik dostum, tövəndə sizgə özünüzü yüksəldürüşdiki 10 usulunu sözləb bermən. Birincisi, başqalar bilməydiğən maharətlərini iqiləb, özgəcə artıqçılıqı iqi buluş. Adamın özünü başqalar oranını basalmaydıqan qılıb özgərdişinin işki xil usulu buludu. Biri, başqalar qılalmaydıqan, ya ki qılışını xalmaydıqan işini qılış. Yəni biri, həm adam qılalaydıqan işini vayğı yet güzüb qılış. İkincisi, aldı bilən keyfiyyətini andın işini bir tərəf qılış. Birər iş qoyulduqanda aldı bilən keyfiyyətini yaxşı bir tərəf qılış. Andın işini bir tərəf qılış kerak. Çünki keyfiyyətini yaxşı bir tərəf qılmaganda işdən haman çataq çıxıdı. Adam öngüsizlik qoyulduqanda açıqını başqalardan çıxırıb elişdən saxlana almaydı. Amma pişpitilgen kişilər birər məsələyə yoluqanda keyfiyyətini yaxşı kontrol qılıb soğuqqanlıq bilən aqlanı muamilə qılıdı. Üçüncüsü bolsa müstəqil təfəkkürünü saxlaş. Hazır kişilərin uçur qəbul qılış yolları köp həm tez. Bu uçurların içində yaxşıları mı, nacarları mı var? Şuna müstəqil fikir qılış iqtidarımızı hər vaxt saxlab, başqalarının gəpigə qarğılarca işənməsikimiz, doğramçılıq qılmasıqımız kerak. Adam müstəqil fikir yürgüzüş iqtidarına egə bolğandılar, andın tez tərəqqi qıla alaydı. Dördüncüsü bolsa, yaxşı görməyidigan qılışqı tegişlik işlərini köprək qılış. Özü mahir bolmagan işlərini baturluq bilən qılıb sınab biqiş, bir xil üsbitiliş və özgürüşdür. Bəzdə, öz yaxşı görməyidigan, əmma qılışqı tegişlik işlərini qılganda, oylab baxmagan xoşalıqlarına erişkili buludu. Adam azablanganda, andın özünü özgərtidigan hərəkətləndirgüçü küşkigi buludu. Azab yoqalgandan kin, yeni tüske kirib, başqıcı bir adamga aylındı. Kişilik hayat tegi tektidin elip etkanda bara bara küçüydüğün jariyandır. Beşincisi, aval nişanını aydınlaştırış, andın hareket kılış. Adam, məlum bir işini kılmakçı bolğanda aval nişanını aydınlaştırıp, andın tırış gerek. Ondaq bolmaydıken bu bir xil saxtı tırışçalıq bulup gelip, neticede bihuda avarı boğunu kaludu. Altıncısı, tənhallıqı künüşünü ögünü veliş. Mənsiz turmuşdan qutulmaqçı bolsanız, yalğızlıqdan huzurunuşunu ögünü velişsiniz gerek. Adam yalğız qalğanda öz qalbigi çin mənisin kirib, ən haqiqi özünü tapalaydı. Yalğız turuşunun öz bir xil çiniqiş. Şundaqla ən yaxşı qımmat aşırış məzgilidir. Yedincisi bolsa, qalib acizliqini taşlaş, çidamlıq buluş. Qiyinçilik qorqunuşluq emas. Qorqunuşluqi qiyinçilik yoluqqanda dadillik bilan yuzlanmay qechishdir. Odatda odamni mag'lub qilib

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik, yakından buyan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitis səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Balını bekişini xalımıqan ərxotunun acırışıqa ruxsat qılınmadı. Ərxotunun hissiyatı bozulub acıraşmaqçı boldı. Yenə pərzəntini bekiş məsilisi də işkilisi məsuliyyətdən qaçdı. Yaqında Ürümçi şəhri Şimigora yollu xalıq sot məhkəmisi acırışıqı bolmaydı o dəb hüküm çıxardı. Cav familik bilən Vu familik 2016-cı ili tizimli tüp toy qılgan. Toydin kiyin işkilən arısı da aildiki uşaq çüşək işlər səbəbidin zidiyyət üzülməgən. 2023-cü ili onlarının oğlu toğulub ərxotunluq hissiyatı bara-bara sosluşub getkən. 2025-ci ili 12-ci ayda Cao familik, Xotuni Wu familik üstüdən Shimigo rayonluq sot məhkəməsi dəva qılıb, iki tərəfini acırışışqa hüküm qılıb verişini tələb qıldı. Sotda Cao familik bilən Wu familiknin acırışış arzusu yüksək dərəcədə bir dək bulub, avtomobilini bölüşüş, turalğu amovi fondini təxsimləş qatarlıq mal-mülüklü bölüşüş işlərdə qısmən ortaq tonuş hasıl qıldı. Fəqət gödək balısını biqiş məsləsi də ıxtılab saxlandı. Hər işgeylən gödək balısını yük dəb qarab, bir-birigə iştirib biqiş məsuliyyətini üstügə ilişini xalımıdı. Cao familik özünün 300 min yuan qərzi barlıqı. Onun üstügə anısı eğir kisəlgə qırıblar bolğalıqı. Özünün daim təşvişləniş halıdı da turduğalıqı. Balısının halıdın xəbər ilişqa qurbi yetməydiğalıqını eytdi. Bu familik bolsa özünün təşvişləniş xarakterlik xamuşlu kisiliyə qırıblar bolğalıqı. Zimmisi də 400 min yuan qərzi barlıqı. Onun üstügə anısı patarda çoğun operasiya qılındıqan bolub, balı beqişqa həmkarlışanmaydıqalıqı. Şuna oxşaşla beqiş məsuliyyidini üstügə ilişini rət qılıdıqalıqını bildirdi. İşkeylənin sözüge qarda dilo becirgici sodiyə mundaq aydınlaşdırdı. Ata anının quramığı yetməgən pərzəntlərinin beqiş məcburiyyidi, ata ana və balılıq salahiyyidi asası da payda bolğan, qanunda bəlgiləngən, məcburlaş xarakterdiki məcburiyyət bolub, ata anının hissiyatının buzuluşu, öylənişindən bikar qılınışı bilən yuqab getməkdi. Şundaqla şəxsindən subyektiv arzusundan təsirik uçurmaydı, xalıqanca vazgeçişkə baş tartışqı bolmaydı. İki tərəb oturğu qoyğan məsuliyyidini bikar qılış səbəbigə qarda Suudiyə bir-birləb inıqlımı bərdi. Təşvişləniş, xamuşluq qatarlıq psikiyalıq kisəlliklərini kəsbi davalaş arqılıq ünümlük bəsəyid gelib oludu. Pərzəntini beqişini rəd qılışdan bahanısıya aylandırıb ilişqi olmaydı. Şəxsi qarız adətdiki əxtiləb, əxtarlıq, qarızdarlıq münasibdiki təbə. Əmma quramığı yetməyən pərzəntlərinin yaşaş hüquqi, tərəqi qılış hüququnun aldınlıq dərəcisi texmi yuqarı bulub, qarız qaytırışını bahanı qılıb, balının asasi hüquq mənbətini qurban qılışqı bulmaydı. Şunun bilən bilə, bu umumlarının pərzəntlərinin balısının halıdın xəbər ilişiqə həmkarlışı, pəqət qandaşlıq mikri arqılıq yar yülək buluşdun ibarət əxlaq hərəkətiki təvə bulub, qanuni məcburiyyət əməz. Bu umumlardan yardım qılanmasıqını ata anlarının balısını biqiş məsuliyyidinin baş tartışdan səbəbi qılıb ilişqi bulmaydı. Dilo becirgici Suudiyə alaydı təkidləb mundaq dedi. Acırışış ərkilliki mutlaq ərkillik əməz. Acırışış macralarda quramığı yetməyən pərzəntlərinin mənbətini ən zor dərəcəyə yetkizüş prinsipi başdan axır quramığı yetkənlərinin acırışış ərkillikidən üstün turudu. Əgər bu diloda Cao familik bilən Wu familiknin acırışışığa ruxsat qılınsa, balığa vəsilik qılıdığanlar çıxmasdıq, halıdın xəbər alıdığanlar çıxmasdıqını kəltürüb çıxırıb, balının asasi yaşaş və sağlamlıq hüquqi eğir ziyanğı uçuraydı. İşgeylənin gödək balısını acırışış ixtilaf ediki pasib mülük dəb qarışı bir xil intayın şəxsiyyətçilik qılmışı. Bu qanundiki bəlgilimlərə xilaf bulubdu qalmay, texmi muhimi cəmiyyət amüvi tərtibi, yaxşı örüb adətinin tövənçikini puzxallıq. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstori, Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin quramığı yetməyərlərini qoğdaş qanunudiki alaqıdar bəlgilimlərə asasən, sot məhkəmisi ən axırda Cao familik bilən Wu familiknin acırışığa ruxsat qılmasdıq. İki tərəbinin başqa dəva təlbini rədqiliş toğırsı da hüküm çıxardı.

Toyluq namı bilən pul aldısa, qandaq bir tərəf qılınıdı. Sot məhkəməsi bir diloni sot qılış jarayanında dəvalaşqıçı Şauyunun qısqı vaqt içində nurğun toyluq macerasığı çetilğanlığı. Onun üstügə vaqtının yüksək dərəcədə cipsilaşqanlığını bayqab, yipçini guğan orqanına ötküzüb bəlgən. Guğan orqanı Dilo turguzup tekşürgendin kiyin Şauyunun 3 yıl işçide kız yigit körüşüş, çay işçürüş namı bilen körüşü soğusi, toyluk, kariz iliş qatarlıqlarını bahanı kılıp, ilgir kiyin bulup köp adamdan cemi 1 milyon 800 min yuandan artıq pul melini aldıp ilualğalıqını baykağan. Ahırda sot məkimisi Şauyunun aldamçılıq cinayetdegi sot içip, müddəti qamaq cazası berip, cərimanı koyuş, ziyankeşlikke uçurguçularının barlıq ziyinini töləb beriş hükümünü ilan kılgan. Hüküm kesimdeki yadroluq nokta tövendikçe. 2025 yılı Mərkəzinin 1-ci numarlıq hücudu da, öyleniş aldamçılıqı qatarlı kanunlu xilap kılmışlarına zərbi beriş salmağına aşırış gerek deyip körüstüldü. Eğer kılmış sadır kılgıcı kanunsuz ilgili biliş məxsidi de, öyleniş muhabbet münasiyetini oydurup çıkıp, toyluğunu aldıp ili olgan bolsa, yani kilip sonması bir kadar köp olsa, aldamçılıq cinayeti şekillendirişi mümkün. Kılmış sadır kılgıcı ziyankeşteki uçurgucunun iqtisadi ziyinini töləb beripli kalmay, yana kanun boyca münasib cinayi işler cevapkarlıqını üstüge alıdı. Toyluq ilişdə muhabbetini asas kılıp, naçar örüp adatlarını özgertişke türtki buluş gerek. Ali Xalıq Sot Məhkəmisinin bu dilonu elan kılıçdiki məxsidi bolsa, hüküm kesim ölçümünü birlikke keltürüş arqılıq, ammini sağlam, öyleniş muhabbet karşını turguzuşqa yedəkləş. Kanun hem toyluğunun ənənivi əhmiyetini inkar kılmaydı, hem toyluq arqılıq baylıq toplaşdaq kılmışlarga yol koymaydı. Baştan axır öylenişli məqsəd kılgan mı yok, mahiyyətlik aile münasibiyeti şekillendirgen mi yok deyendek yadroluq məsillərini kördəb hüküm kılıdı. Toyluq hissiyatının kuvahçısı, hərgiz mu soğudu kılışının dəsmisi əməz. Muhabbet bilen öz ara hürmət öyleniş münasibiyetinin yadrosu.

Şopur taksi heydav atqanda tuyuqsız ölüp ketip, aile təvəllərinin töyləm təlib yerət qılındı. Abdumobil icarigi beriş şirkiti Abdumobilni tor taksi şopurga icarigi bərdi. Həm Abdumobil şopuri cevapkarlıq suğurtısıqa suğurtılatdı. Bir yıldan kiyin şopur ticaret qılvatqanda tuyuqsız kesili qozğulup ölüp ketdi. Aile təvəlləri suğurtı şirkitidin töyləm berişini iltimas qılgan bolsumu rət qılındı. Yakında Şanghay şehri Hong Kong rayonluk xalq sot məhkəmisi bu diloni sot qılıp ayaqlaşdırdı. 2021 yılı 11 ayda məlum avtomobil icarigi beriş şirkiti ticaret qılvatqan avtomobilni məlum suğurtı şirkitiga motorluq qatnaş vasitələri ziyini suğurtısı. Üçüncü tərəb cavabkarlıq suğurtısı, avtomobil şopri cavabkarlıq suğurtısı qatarlıq sodu suğurtılığa suğurtılatdı. Keyin avtomobilni Go Apendinin ticaret transportiga işletişige icarigi bərdi. 2022 yılı 10 ayda Go Apendi yolucularını toşuş ceryanada tuyuqsız kesili qozğılıp qılıp, avtomobil kontrolüqini yoxutup, soqulup getdi. Keyin o qutquzuş önüm bərmək ölüp getdi. Qatnaş, saxçı tarmıqı, hadisə, tasadibilik bulup, hər qaysı tərəflərinin birdək məsuliyyeti yox təbii gitdi. Avtomobil icarigi beri şirkiti

O apendi heydigen avtomobilni avtomobil şoförü cevapkarlıq suğurtasığa katnaştırğanlıqdan go apendinin aile təvəlləri suğurta şirketi üstüdən dəva qılıb 50 milyon suğurta pulu töləşni tələb qıldı. Suğurta şirketi mundaq bildirdi. Bu suğurta türü cevapkarlıq suğurtasığa təvə bulub avtomobil icarəyə beriş şirketinin şoförünün ölümüdə töləm cevapkarlıqını üstüge ilişini aldınqı şərt qılıdı. Onun üstüge suğurta modellarda avtomobildeki kişilerden kesenlik sebebinin talapetki uçuruşu cevapkarlıqını keçirim qılış dairisi kırdı. Şuna töləm berilməydi deyip inak bütülgən. Sot məhkəmisi sot qılıbında qarıdı. Cevapkarlıq suğurtası suğurtlanğıcının üçüncü tərəfki karta kanun boyunca üstüge alıdığan tölem cevapkarlığı suğurta nişanı kılıngan suğurtını gösterdi. Avtomobil şoförü cevapkarlıq suğurtası cevapkarlıq suğurtasığı təvə bulup, onun yadrosu suğurtlanğıcının suğurta hadisi yüzbərgəndən kiyin üçüncü tərəfinin kanun boyunca üstüge ilişki tigişlik tölem cevapkarlığına kapalıdı kılıçdın ibarat. Pekat suğurtlanğıcı şoförünün ölüş yarlanışı da kanuni tölem cevapkarlığını üstüge alğandıla suğurta şirketi andın tölem berdi. Suğurta maddesi de avtomobildeki adamlar kesel buluş, özünü öldürülüş qatarlıq sebepler tüpeylidin talapetki uçursa suğurtçı tölem berişge mesul bulmaydı deb belgilengen. Bu diloda go apendi avtomobil heydeş çaryanada tuyuqsız ölüp getib, avtomobil icarəyə beriş şirketi go apendinin ölümü üçün tölem cevapkarlığını üstüge almaydı. Axırda sot məhkəmisi go apendinin ailə təvəllərinin barlıq dəva təlifini rad qılış haqqında hökum çıxardı. Hökum çıxırılğandan kiyin hər qaysı tərəflər birdək narazılıq ərzi sunmadı. Növbətdə hökum küşkə igib oldu.

Avtomobilni setib igidarlığını yötkümüsə qandaq avarçılıq payda boludu. 2023-cü yili Savən şəhri ahalisi Can Familik özünün namidiki pikapını Li Familikə setib bərgən. İki tərəb Nimkeş Avtomobil Soğudu Bazırı Avtomobil Pütüşüş Kilişim namisi imzalab Li Familik Avtomobil setiveriş pulunu toluq töləgən. Can Familik Avtomobilini tapışırışını tamamlıqan. Likin çikeylən avtomobilinin iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyidini becirməgən. Keyin Can Familik arqarqıdın bu avtomobilinin qanunlu xilaplı qılqallıq uçurunu köp qıtım tapışırıb alğan. Yəni arılab, bəzilər Can Familikə telefon qılıb avtomobilini yötkü etişini eytqan. Can Familik Li Familikə köp qıtım alaqılışıb, avtomobilinin iqdarlıqını Li Familikə yötkəşini tələb qılğan. Likin Li Familik maslaşmayla qalmasın, yəni avtomobilini başqalarqa ariyyətki berib durğan. Bu yıl 3-cü ayda Can Familik, Li Familik üstüdün Savən Şəhərlik Xalq Sot Məhkəməsi ki dəva qılıb, onundan avtomobilinin iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyidini becirişikə həmkarlışını tələb qılğan. Sot Məhkəməsi sot qılıb bunda qarıdı. Cünxay Xalq Cumhuriyyidinin yol qatnaş bir xətərliki qanununun 12-ci maddəsidiki bəlgilimi əsasən, motorlu qatnaş vasitələrinin iqdarlıq hüquqi yötkəlsə, münasib tizimlətiş rəsmiyyidini becirişik gerək. Motorlu qatnaş vasitəsini tizimləş bəlgilimisinin 25-ci maddəsi də mundaq bəlgiləngən. Royxatki ilib tizimlanğan motorlu qatnaş vasitəsinin iqdarlı hüquqi ötünüb berilgən bolsa, motorlu qatnaş vasitəsinin hazırqı igisi motorlu qatnaş vasitəsini tapşırğan kündən başlap 30 gün içində tizimlanğan caydiki motorlu qatnaş vasitələrini başquruş ornığa ötünüb berişini tizimləşni iltimas qılışı kerek. Motorlu qatnaş vasitəsinin igisi ötünüb berişini tizimləşini iltimas qılışdım burun, şu avtomobilğa çetildiğən yol qatnaş bexəterlikigə dair qanunğa xilap qılmış və qatnaş hadisəsini bir tərəf qılıb bolışı kerek. Can Familik bilən Li Familik imzalığan Nimkeş Avtomobil Soğudu Bazırı Avtomobil Pütüşüş Kilişim namisi iki tərəfdən həqiqi məqsəd ifadəsi bulub, məzmuni qanunluq, küşki igə. Çikeylən birdək pütüş günü boyca məcburiyyidini ada qılışı kerek. Can Familik Avtomobil ən münasibətli kinişkilərini Li Familikə verib olğan. Li Familik Avtomobilinin iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyidini becirişkə

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçisi, kırış türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gizlidən iləndi.

0: diplomatik münasibət ornatqan dövlətlərinin quruq laza yavqosi və Uruguayının beygin meyvisi, Belgiyə alması, Kambucanın longyan qiqi qatarlıq yezi igilik məsulatlarını import qılış icazdəgə erişdik.
1: Stansımız xəbri. Goyan Akbarat İşxanısı 7. ayının 14. günü Akbarat ilan qılış yığını açdı. Təbi Baylıq Ministerliği, Dövlətlik Ormançılıq və Otlaq İdarısının alaqadar məsulü tonuşturup mundaq dedi. Yakında tarqıtılgan təbi baylıq mülkünü başquruş tüzümü sistemisini mükemmelləşdiriş toğrusudiki fikir qasasən, dövlətimiz təbi baylıq mülkünü başquruş məsuliyyətini bağlaşını bir tutaş qanat yaydırıb, məsuliyyətini ada qılış subyektini bağlaş üstüdə izdinidu. Fikirdə munula oturğa qoyuldu. 2035 yılıgıçə təbii baylıq mülkünü başquruş tüzülmə mexanizminin aylınışı ravan, sistemisi mükemmel, təbii baylıq mülkünü başquruş tüzümü sistemisi umumüzlük ornatılıp, təbii baylıq mülkünü başquruş səviyyəsi umumüzlük östürlüdü. Canın tonmundaq dedi. Fikirdə təbii baylıq mülkünü başquruş məsuliyyətini bağlaşını bir tutaş qanat yaydırıb, məsuliyyətini ada qılış, subyektini bağlaş üstüdə izdiniş oturğa qoyuldu. Fikirdə başquruş ünümünü toğru ifadələş üçün təbi baylıq asasımız zadı qelin mu, ya ki nepiz mu? Ekologiyanı əsligi kəltürüş ünümü yaxşı mu, ya ki naçar mu? Mülük qimmiti yuqur mu, ya ki tövən mu? Digən məsələləgi cevap verilib, fikirinin izcil əmililişigə kapalətlik qilindi.
0: Stansımız xəbri. Bu ilki 9-cu numurlu Tayfun Borni Bavi 7-ci ayının 14-cü günü kəs saat 8-də Çavşanın cənubada Mötütül Bəlvaq siklonuğu özgərdi. Mərkəzi havarayı stansi onun numur silişini toxtatdı. Amma Bavi'nin təsirdə qatıq yamğur yanılı davamlaşmaqda. Şərq-şimaldiki nurğun cayla bütün küçü bilən taqabül turub, kəlgündün müdafiyeliniş xizmətini pahal yaxşı işləb, xalq amısının hayati və mal-mülük bir xətərlikigə kapalətlik qıldı. 7-ci ayının 12-ci günüdün buyan Liaoningning köp qısım caylarda qara yamğur və qatıq yamğur yağdı. Şinyan qatarlıq caylarda en tayin qatıq yamğur yağdı. 7-ci ayının 14-cü günü çüştün burunğıca Liaoning ülkesi boyuca 360 mindin artıq adam yöt gəldi. Fuxin şəhərdiki Xunxı dəryasının su çini örlədi. Şəhər rayonudiki nurğun caylarda su yığılıb qaldı. Dərya boyudiki bir xətərlik xətəri eşib gətdi. Fuxin şəhərlik Kəlgündün müdafiyeliniş, qurğaqçılıqı taqabül turuş komandallıq ştabi işxanısının muavin müdiri Liu Yi mundaq dedi. 269 min kişini yötküdük, 16 min kişini mərkəzlik uğurlaşdırdıq. Pakız yeməklik, içimlik su kapalıtı yetərlik, umumi cəhətin bir xətər tərtiblik boldu. Oda yaqqan yamğurunun təsirdə Jilin ölkəsinin Cauxi şəhərdə Piauxi, Çingbixi daryalarının su çini davamlıq uğurladı. Onun üstəgə aldınqı məzgildə tüpraq suğu toyunub qalğaşqa, asalla geologiyilik apət yüzbərdi. Piauxi bazarlıq partikumunun şujiyisi Canpın tonuşdurub mündaqdadı. Hazır Piauxi bazardaki 20 kənd oxşumağan dərəcədə apət küçürdü. Biz hər 2 saatdə bir qitim yamğur əhvali və xətərlik əhvalını təkşürüb, nuxtulu qalda Piauxi dəryası və Çinbixi dəryası vadısıdaki kəndlərdəki yötkəşki tegişli kişilərinin həmmisini yötkəb, kişilərinin hayati bir xətərlikigə kapalətli qıldıq. Yaqınqı küladın buyan Xeylongcan ölkəsinin Şangji şəhərdəki 68 dəryada oxşumağan dərəcədə su ulğaydı. Bunun içində Songhuajang dəryasının tarmaq eqini bolğan Mayixi dəryası da 2026-cı yildəki birinci numurluq kəlgün gəldi. Şangji şəhərlik ciddi əhvalğı taqabül turuşunu başquruş idarısının başlıqı Wang Gang mündaq dedi. Hazır Mayixi dəryası Şangji su rayonu punktida su çini ehtiyatsızlıqdan tövəllədi. Kəlgün pəllisi ötüb getgən bolsumu, biz yanıla tosmini çarılaş, xətərini tügütüş, qoğdaşdın ibarət üç işini yaxşı işləşimiz gerek. Kəlgüsü iki gündə Şangji şəhərdə yanıla höl yığın boludu. Şücay nuxtılıq rayonlarına Kəlgündün müdafiyeliniş maddi əşyaları və çoğun tipdiki üskünlərini səbləb, 24 saat toxtumayı çarılaşqan məxsus adam orulaşdırıb, xəliq amısının hayati və mal-mülük bir xətərlikigə kapalətlik qılıdı.
1: Stansımız xəvri. Amerika Armiyası Mərkəzi Qumandallıq İştabi Amerika Şərq Qısım Vaqtı 7-ci ayının 14-cü günü saat 15-də Amerika Armiyası İranның Ормuz boğazıdaki soğudu para kodlarına ucum kılış iktidarını devamlı

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdurəyim.
0: 2026-cı illik Amerika, Kanada, Meksika dünya lonqusu futbol müsabiqəsinin şallaş müsabiqəsi kəskin elib yerləyətdi. Jongu ərlə futbol komandası bu qitimki müsabiqəyə qatnışalmagan bolsunmu, lakin dünya boyunca aldın qatarda turduğan məsulat və texniki layihəsini tərkib tapqan Jongu komandası dünya lonqusu futbol müsabiqəsində qaltıs nəticə yaratdı.
1: Yaqın qillardan buyan yer şəhərdən naçar hava rayının köp yüz berişigə ägişib, iqtisad şunasla, xalqara urganla və pul muamili bazırı Elinino hadisisigə bağansır diqqət qılışqı başıldı. Ondaqda Elinino hadisisinin yer şəhər iqtisadı bilən qandaq bağlanışı ba? Mal bağısının yüzünüşüge qandaq təsir görüstüdü? Onun elib giliş ehtimalı bolğan iqtisadi zərbisidin nemi üçün texim uşar buluş gerek?
0: Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə diqqətinizə programımızın təfsili məzmunları da olsun.

Hörmət radion oqucular. Braziliyanın qəhvə məhsulatının kimiyib getişi, Angliya elektr toruda besimnin eşib getişi, Panama qanıldı qatnaydıqan paraxotlarının suğu çöküşçün qurluqını tövəllədişi qatarlıq, qarmaqa qılcı bağlanışlıqı yoxda köründüğən bu vəqələnin arqısta, Tinç okyanının qısmən deniz sahilidiki su temperaturusunun normalsızlıqı kəltürüp çıxarğan El Nino hadisi bolışı mümkün. Yaqın qiladın buyan yer şarda naçar hava rayının köp yüz berişigi əgişib, ixtisasşunasla, xalqara orqalla və pul muamili bazari El Nino hadisiga barğansıri diqqat qilishqa başıldı. Ondaqda El Nino hadisinin yer şari ixtisadı bilan qandaq bağlanışı ba? Mal bağısının yüzlənişiga qandaq təsir görüstüdü? Onun elib keliş ehtimalı bolğan ixtisadi zərbistin nim üçün teximi hoşar bolış gerek? Yer şari ixtisadıdiki kilimat özgörüşi. El Nino Tinch Okean deniz sahilinin ekvatorunun utra və şarkıdaki deniz yüzey temperaturusunun davamlıq bir normal yukarı bolışı, həm də şu sahibdin yer şari atmosfera aylanma ekimiği təsir körüstüdüğün kilimat hadisini körüstüdü. Tinch Okean yer şaridaki deniz okean umumi kölümünün təxminən 20-ni egiləydi. Adatta yer şari hava rayının təbii mərkizi hava tənşi göçü dəb adılıdı. Bu, deniz sahilinin temperaturisi bir normal örlügəndə atmosfera aylanma eqimi və öl yığın bəlbığıda özgürüş yüz berib, oxşaş bolmağan rayonlarının hava rayda qaytıdın normalsızlıq görülüdü. Tarixi təcrübələgə asaslanğanda, El Nino adətdə Canubi Amerika qıtəsinin Qərbi deniz qırğıqıdiki qısmən rayonlarda yamğurunun körünərli köp yeşini kəldürüb çıxırıdı. Avustraliya, Indoneziya qatarlıq caylarda yuqır temperaturlu qırğaqçılıq görülüdü. Hindistanın yazlıq musun şamili acizlaydı. Şərq Afrikanın qısmən rayonları da yamğur köprək yağıdı. Canubi Afrika qurğaqçılıqı duş gelişi mümkün. Hər qitimliq El Nino'nun təsiri pütülləy oxşaş bolmaydı. Likin adətdə naçar hava rayının yüz beriş nesbitini aşır veydudu. Angliya pul muamilə vaxt gezisinin qarışca, yer şarılış iş dəvirdə El Nino allı qaçan nokul hava rayı ufqımı bulmasın, bəlkə yer şari bazar mülçərgi təsir görüstüdüğən muhim xəvib xətər amılığa aylanğan. Xalqara pul fondi təşkilatımı tətqiqatı da mundaq dəb görsətdi. El Nino ilib kəlgən zərbə, bir normal hava rayı yüzbərgən dövlətlə biləllə çəkilinib qalmaydı. Yəni, xalqara soda, çıqra halqıb məbləq siliş və köp miqdarlıq tavar bazarı arqılıq sırtqı yütkülüdü. Onun təsiri naçar hava rayığa bevasitə uçurmağan iqtisadi gəvdilərgə təsir görsətişi mümkün. Növbətdə texnomu köp xalqara aparatla, dövlət alqıqan karxanala və pul muamili bazari El Nino-ni makro iqtisadının təhlil ramqısıqı kirgizüb, onu dünya iqtisadığı təsir görsətidiğən muhim kilimat özgər göcü miqtar dəb qaradı. Yeməklik və energiya bağısının örləb getişi. Yer şardaki nurğun muhim yez egilik məhsulatları işləb çıxırış rayonları El Nino'nun təsirgə köprək uçuraydıqan rayonlağı caylaşqan. Məsələn, Braziliya yer şari boyuca qəhvə və şəkər eksport qılıdıqan muhimdir.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 7 ayının 1-ci günü Jongo Komünistik Partiyası kurulğalıqının 100 yıllıqını təbrikləş yığında kılğan sözünü anladımız.

Bir çağda közümünü açsam, nannan yenimde oltırıptı. O, közümünü açqalıqını körüp sordi. Qandağıraq, xil yaxşı oqqağın ihtiram sen. Yaman emas, qaçan kegentin. Ben kegil xeyli boldi. Qarsam, bek tatlı qulap gedip sen. Uyğıt vətməkdə beşiğinde qarıp oltırdım. Sana Cungu Çet Əlhəmkarlıqıdaki bir doktorxanını uqışıp koydum. Şaraiti bek yaxşıken. Ata udulu basaq boğudek. Vay vay, ben ya iğir kesel bulmuşsam. Ondaq doktorxanı uqışıp neyimi qılap oğaydı? Adetki doktorxanla bolsun bol evretemez mi? Yeni başıldan ayşu gepni. Kesin iğir bulmuşsa, doktorsın doktorxan deyip davalansın demdi. O doktorxanın başlığı menin konu xeridarım. Barla telefonla hemen işini özü bir qoluq orınlaştırıp bədi. Sen başka işini oylaşmay, fakat yaxşı davalansanla boldi. Aras, sana dağlıq bir adukatımı uqışıp koydum. Bu qaytım, yol dışını tala qarğanğı eğiz burnuğucu toyğız koymuz. Vaxtı kəyəndə o ayqanğı baş koyup kəçürüm sormısı manı mən. Yol dışımın ismi tılığı elinişi bilən tan, onun pərvasız, haqa vur turqı köz aldımıza kilip, yürek bağırım qaytıdım pıçılandı. Şu tapdaki açığımda onu çayına pörkü vəsəm mi, dədim çıxmaydı. Yol dışım, daş yöreki bir sınıfta okuğan savaq dışım. Şundaqla, tuncu muhabbetim idi. Biz Daşönü ikinci yılıqdan başlap arlaşqan idik. Daşönü bitirgenden kiyin bir ədəbi jurnalda xizmətke düşdüm. Rəqqət Əngiliyə oqışqı getdi. O, 3 yıllık oqışını tamamlap, özünün Əngiliyədə yaxşı bir xizmət tapqalıqını eytib, məndin istifa verib Əngiliyə kilişim tələb qıldı. Lekin mən kəskin rəd qıldım. Çünki mən hazırqı xizmətimini tolımı yaxşı görətdim. Yeni bir mühim səbəb şu ki, aynı çağda nənnən turmuşumu çoğunqır sınıb kırıp, allı qaçan turmuşumunun ayrılmaz bir kısımı aynıb qalğan idi. Xeyli uzun talaşta atıştın ki, o vətənge qaytıp geldi. Biz 3 yıllık hicran azabı xatim verip, toy qılıp ballıq bulduk. Japan müşəqqətlərini birlikte yenip, turmuşumuzun yaxşılaş üçün üzlüksiz alğı qarab ilgirlidik. Gözətkən tırışçalıqımız bir qağı kətmedi. Turmuşumuz kündün küngü gülünüp, hal günümüz yaxşılandı. Yol düşüm aynı çağda oqış qımanganda, nurğun kişilə bizden muhabbet hikayemizni əndi axırlaşıdı dəb qaraşqan idi. Hətta ata anamı onundan ayrılıp gedib, baldıraq toyumlu qilib etişimini etqan idi. Lekin mən cahillaca onu saxladım. Bu muhabbet hikayesini davamlaşdıra alaydı xalıqımğa izcil işin etdim. Toy qılıp, ardın 10 yıl ötkəndə turmuşumuzda davalğış yüz bədi. Oylasamla təsirlüksiz bir xorluq yürükümünü örtdəkdi. Mən ətisi nənnən bilə alaqılışıb qoyğan doktorxanığa kəldim. Arlıqda yol düşümünü doktorxanı bu suğusu qətdi yıqın yol atmadım. Bu doktorxanın şəraiti həqiqətən yaxşı idi. Hətta yataqlarının şəraiti ali dərəcilik mihman xalladımı qelişməkdi. Biz kəgən günü doktorxana başlığı özü aldığımızı çıxıb bizni kütü alı. Anlasam siz nənnənin yıqın dostikənsiz. Mən nənnənin xudu öz qızımda görmən. Demək, siz mi minin qızımla oxşaş? Yaxşı davalının. Qandaq təlifiniz bolsa tatınmaydı. Mən mu vaxt çıxırıb sizini yoxlap durmən. Dedi o, kolumunu çın tutup durup. Doktorxana başlığı Şauqa isimlik bir sestra qızını məxsus minin halımdan xəbər ilişki orınlaşdırdı. Şauqa, xizmətki çıxılı deyək uzun boğmağan bulup, yüzü tövən tatıncaq idi. Mən azraqlı midir sidir qıp boğuca ciddiyleşib beşimde tik duratdı. Bəzdi onunla qarab özümdən daş yöldeki vaxtımda əsləb qalatdım. Mən doktorxanda yatqan bir ətdi cəryanda doktorxanı başlığı məni kündü deyirək yoxlatdırdı.

Мен докторхандан чыкырган күни докторхана башлыгы яна алайдан узак кыл чыкты. Эч кандай башлык кибири жок, мехри ылык бул аялдан толым сүйүндү. Нан машина докторхананын алдыга экилип токтотту. Силер Шинжаңлыклар бекле мехман дос, ак көңүл, миннеттарлыгын билдирген кишилер. Мен Кашкар турган 7 жыл жарыянда уйгур, хансу, кыргыз, тажик, моңгол, койзу катарлык ар миллеттен болгон нургун бемарларды давалап сакайткан. Менин Шинжаңга алайды мухабетим ба. Дастапты багында тил укушмасы себебинен сал кыйналгандым. Кийин докторхана мага Алымжан исимдик яңы ишке түшкөн бир жигитни жардамчылыкка ажыртып берди. О мага 5 жыл хам таржиман, хам жардамчы болду. О бир тилишчан, самимий жигит. Биз та азыргыча ала кылышып турмуз. О азыр бир нахилик докторхананын башлыгы болуп иштеп атты. Ар кайтымлык кыйт байрамларда мендин ал ахвал сурашны унтумайды. Бейжинге кеп касла алайдан юхлап кетиди. Мен муну өз огумда көрмөн. О ар кайтым үйүмгө келгенде унун окшуту поло итип бермен дехи. Бул кеп эмес, Бейжиндеги хейли-хейли Шинжаң ашкалдырдымы полону мендек окшутамайды. Фурсат болса, сиз ме үйүмгө бериң. Мен сизге өз кулум менен окшуту бир поло итип бермен. Onun gaplarını ağlab, təsirlənganlığımdan yığılıb atkil taslı qaldım. Bu ayal mağa xuddi yaqın toqunumdak tuyulub getdi. Mən onunğa qayt-qayt rəhmət etqandan kin maşinığı çıxıb doktorxandan ayrıldım. O taki biz doktorxan darvasından çıxıb getkəngə qədər keynimizdə qolunu pulaqlatqılıcı qeyb qaldı. Məndəngə qaytdan qayılıqım qozqaldı. Burundan tartıb onun ictimai alaqı məhərdiyə qol qoyatdı. Сүрүштүрүп келсек, унун жамиятке ар кандай саһадан тууныш тийип болот. Нече жыл илгери хаммам Бейжиңге дааланганга келгендим, өзүм бир апта чеп жүрүп, ал кыламаган карватны нандан бир телефон менен бүттүргөн эле. Мен эмне деген бактыга? Мейли кая келип болмай, дайым жакшы кишилер учурап турду. Бир аптадан буян жык жапа татып кеттиң жумо? Саң рахмат. Мен мамнунлук менен нандан кетип келдим. Мана-мана мен дегенго мен ят көрсөн деп. Кылаткан кипаны карагына. Саң жапа таттым деп кагышдым ма? Саң хамрах болуш пакатлы жапа туйулмайды. Сен өзүң жакшы болгашка, жакшы кишилер учурап турсаң дайым. Болду, кеп кылмадым. Саңго заты кеп деп байгыл болмайды жумо? Жолду кегүчө күлкү чакчакларыбыздын айыгы үзүлмөдү. Өйгө кетип келгенде жолдошум оглум менен бирге бир дасты гүлнү илип алдымызга чыгып күтүп алды. Gerçi onu körək gözüm bulmuşumu, lakin oğlumun aldıda sətləşməsi üçün zorğu külümsərəb durub gülünü onun kuldan aldı. O, öyləni çinidək parkı stazlab, üstəlgə hər xil qormulan təzib təyyaqıqan idi. Əmsə, sizlə bir aylı kişiləri billi oldurub, yaxşı tamaq yanla. Benim sırtı qıldığan azraq işim ba. Burun rəhbika bulsam, eləqici kirmən. Nən amma, siz daim biz digən bir aylı kişiləri də etdiniz. Әжеп бүгін сілі бір айлы кішілері деп айырып кеттіңіз ғой. Деді оғылым нәннәннің мамақчы болғалығын аңлап. Қарама помзекнің ямалығыны. Мені яма ядын тұту алдың, ә? Әсілі біз бір айлы кішілері демәкшіттім. Болды, кепімні қайтырып алдым. Нәннән Рейфатның еңкедін тұтып әкілді өткенден кен мені сырқы чықшқы шәрәтілді. Оғылым, нәннән хаммағыны ұстып қойай. Сән мау телефонымны тұқы жетіп қойғына. Dedim mən, qolumdakı telefonu Rifatqa uzdum. Mən nənnəni uzdub, işinin aldığı çıxdım. O, işini yapıb ətkəndən kən, gəp başladı. Boldi, əmdə açıqın qaybə. Pişinin açıqda çapanı otqısağının paydası yox. Azmaydıqan insan yox. Eyrin kündü sırtlada komandırıb qıdı yürüydü. Bəzdə, məscilikdə ondaq-mundaq işləb qilişi mümkün. Ondaq dəb, qandaqdı eyrini çapan yapqınım əməz. Hem onun bulmuğur işlerinin kulluğunu mu emez? Onunla bir kıydın fırsat bəyin. Yeşin mu kırıqı yıqılıq qaldı. Eyrin qo yeni çekip tallab birsin deyip toyunu qıla. Lekin sən cü. Özün mu oylamısan mu oğlun mu oyla. Hem işini inıqıldım. Əmliyyat işla sən oylağandak öncelik mürəkkəb mi emezken? Şu eyrin özü kallı oyundu məndə özüge bala deyip uatdı. Eyli qız biləmi körüştüm. Тех әмілі жігір нәтчәш кірген садды қызген. Ерің оның білән чонченғы командырып қылық баған тұнышып қаптыкен. Ому о қызыны Бейжиңғы іздәп келді деп ойлымыған кеп. Азыр о қызымы йортты қайтып кетті. Ерің білән мұ параңлаштым.
Umu qattiq pushaymon qipti. Ko'nglinga azar berib qo'yganligidan to'limi xijil ekanligini, sang yuz kelmaydiganligini aytdi. Nannaning gapini anglab, dilim ballat yorgandek bo'ldi. Demisim, to'y qilgan 10 yildan beri yo'ldoshim menga intayin yaxshi muomala qilib kelyapti. Tashvishni tatib hisoblagandimi, bizning muhabbatimiz nurg'un ayir to'g'ay jarayonini boshdan kechirib, nurg'un bo'ron chaqqunlariga bardoshlik berib, pishpitligan edi. Biz bir-birimizga ishonardik. Kitobni ko'p o'qig'ashqim ekin, men odatda sal hissiyatchan edim. Qahi bir ishlarga duch kelganda tamkin bo'lmay, oddiy ishni asosli murakkablashtirib qo'yardim. Qaysi kunimi uningga tushandigidek fursat berib, ko'zi kirvamagan bo'lsam, balki ishlar hozirgidek murakkablashib ketmagan. O'zimni bekademikaga ko'ngil og'irqi tepib olmagan bo'lardim. Bu jihatda yo'ldoshimdan qarg'ib eg'ir besiq, kan ko'rsak tamkin edik. Turmushda har qanday eg'irchiligimni ko'tarardi. Meni xuddi malikasini asragandek asrardi. Muhim xatiri kunlarda yenimni bo'lmay qalsa, cho'qim vaqt chiqirib to'liqlab berardi. Bu qaytim shuni his qildimki, chavak bir qo'ldan chiqmagandek turmushmi har ikki tarafning bir-biriga kuyinishi, yo'l qo'yishi, mehr berishi, bir-birini tushunishi, apo qilishi va papilishiga muhtoj ekan.

Gerçi arlıqda Rufina'nın turmuşuda azraq egiz pəslik bolğan taqdırdımı? Yenli şu nənnənin yardım bilen barlıq işlə öz cayğı düşüb, turmuşi normallıqı qaytdi. Ula ənişündaq bir-birinin xoşallıqı və qayğısıqı tən həmdəmdi bulub, Beycandaki günlərini davamlaşdırıb atatdi. Gerçi hər işkilisinin Beycandan ayrılıb, başqa caylağı bardığın talışı bulsumu, amma ula bir-birge qiyamı qaşqıla izcil bir şəhərdə yaşab gelib atatdi. Ondaqda ula bu şəhərdə yəni qandaq işləğə yolu qıdığandı. Ulanın kiyinki günləri qandaq bola? Bula qızıqsınız, deyiqtiniz dağımlıq Ətki Radio Jorunu proqramımız qorunlaşdırılığın Məriyəmgül Obul Qasımının Halran Şəpəq namlıq povustunun davamıdır bulsun.

0: 听见经典。
1: 今天和您分享的是作家冰心的作品《笑》，由姚珂为您朗读。

Həsimlik anıqçılar proqramımızı davamlaşdırıvatımız anlavatqınanla stansımızın üzülməs melodiya proqramımız. Şundaq dəb eytalayımız ki, turmuşda hər qandaq bir iş, güzəl və yaxşılıq işidə boğun yaxşı. Bomsa qalbimizni charchitib, bizni halsizlandirib qo'ydi. Yukimizni oshirib yetdi. Shunga atrofdagi barliq go'zal narsalarni qabul qilish, hamma narsaga to'g'ri muomilda bo'lib, xushallikdan bahr olish, mangulik yashash prinsipimiz bo'lsin. Es qila oladigan bo'lsak, amaliyotda atrofimizdagi har bir narsa, har bir shayga go'zallik singdirilgan.

Oblonuski onunğa o heç qaçan oylap baxmağan cavabını verdi. O əgitik işini oylamadı. Oylap atqınımı yok. Hazır qatıq ağırıq. Doktorla onu çətəlgi çıxıp demağaç davalınıp kəsun dəp çıxırıb etdi. Hemimiz onun hayat qanmaslıqının ənsirəb turvatımız. Nemi davat sen? Qatıq ağırıq dem sen? Onun gidin boptu. İkisi şu gəplərini qılışıb atqanda Laska quluqını dın qılıp asmanga və təni qılıb atqandak o ikisigə qarab qoydu. Gəp qılışıb atqan vaxtını qaranla bulanın dəp oylab atqanda qılatdı Laska. Quş bolsa uçub gəlib atıdı. Ən rastılı uçub gəlib atıdı. Ola peytni qoldun berib qoydugan boldu. Dəl şu çağda o ikisi bir kuşunun çiqıraq avazını anlap, tənli miltiqlarını kötürüp qarığa aldı. İki tərəfdən iki ot birli vaqtda uçqundab, şu dəqiqi içidə iki pay oqnun avazı cahanını bir aldı. Arqıdılla osmandaki o kuş qanatlarını yığıp, inçki notlarını yığıp, dərəqlərinin arısığı düşdü. Vah! Möcüz oldu! İkimizin ok tən təkdi! Dedi Levin Laskanı əgəşdürüb. Lay xorəkni tepiş üçün çatqallarının arısığı yügürüb ketib etib. Bay qandaq könülsüz gəp olub idi. Oylab qaldı Levin. Hər az, keti ağırıb qapdı. Onun əmdə nemi ilacı bolsun? Adamın işi ağırıydı o biçarige. Voy tepip sen de akıllık iştim. Dedi o Laskanın ağzıdaki teni tehi ısık kuşunu elip toşay dep kalgan haltısıga selip itip. Andın setva taptim. Dep vakırap Oblonuskiye haber kıldı.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysıla. Bugünkü Radio Kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurrahim. Hürmetlik radyo anlıkçılar, endi diqqatingizga stansiyamızın başka sərxil programları da bolsun.
1: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əsdi saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsdi tutalmaydıqan bub qaldım.
2: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar beden əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börek. Uxlumay tang atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
4: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
5: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
6: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil buludu.
7: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
8: Qaytı qeyrət ki kilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
9: Cunxanın qət götürüş üçün oqiy mən.
7: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
9: Qızıl bayraq üstünün yaqıdı ki, tağını talqan, çönlü bostan qilişqi qəsəm qilimiz digən mərdan küyə qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq çayıq baraylı.
7: Yaşlıqımız urğumaqda. Vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
8: Ahalatlıq pərişdilər ölümgi amal, ağırqa səbəb qıldı.
10: Siz aldınız qılmağa alaysız, çikiniş yolunuz yox.
7: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
9: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
7: Əmgekçilər yeni dövrünün güzel səyibsini açdı.
3: Burmumuqdın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
7: Dövlətnin mühim qoralları Cungo yasımıcılığının tövrikidir.
3: Nəçi milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqır yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
7: Vətənni söyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.